dneva zberam voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me ti upetla

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čar in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin.
1: O să

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Radio Robin, poslušate, ko v naslednjih trenutkih preverjamo aktualno prireditveno ponudbo v severnoprimorskih krajih te dni. No, soj ob 19. vas v sklopu praznika Terana in Pršuta vabijo na grad Štanjel, na grajsko dvorišče na prireditev Terana vseh svojih odtenkih. Več podrobnosti o samem dogodku najdete na našem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si za vihek dogodki. Nadaljujemo na goriškem poletju na ploščadi Silvana Furlana, no soj ob 20. lan tretjinek ob 21. pa zasedba The Udu Hauc. V klubu Štala v Lokavcu nocoj ob 20. zvočna kopel z Galom Furlanom. Poglejmo jutrišnji četrtek. Izmenjevalnica se loti ob 10. dopoldne v mladinskem centru Hiša mladih v Ajdovščini. Trajala bo do 18. ure. Tako kot vsak drugi četrtek v mesecu, tudi tokrat lahko prinesete oblačila, obutov, modne dodatke, knjige, pa še kaj. Stvarine bodo čiste, ohranjene in pripravljene za ponovno uporabo. Poglejmo v Vipavski križ na plac jutri ob 17.30, plesni večer na placu, vsak patk swing in pickpocket swingers. Ob 19. pa sledi še plesni večer. O 19.30 na mostu na Soči v kampu Senca, svobodni ples in zvočna sprostitev. Jutri na goriškem poletju na ploščadi Silvana Furlana ob 20. Žan Likar, ob 21. pa skupina Don Allen. V sklopu poletja v Kobaridu jutri ob 20. koncert Andreja Šifreja, nam tako ob 20. na ploščadi pred dvorano v Temnici zvočna kopel z Galom Furlanom. Ob 20. na trgu Kontrada v Kanalu koncert zasedbe The Udu Hauc, ob 20.30 na mestnem trgu Tolminu v sklopu Tminskega poletja festivala skupina Generator. Poglejmo še v Bovec v sklopu Bovških poletnih večerov, jutri ob 20.30 koncert Smells Like Nirvana Unplugged, cover skupine Nirvana. Poglejmo še par dogodkov v petku, začenjamo zopet v sklopu praznika Terana in Pršuta, dogodek Ko zadiši po krasu, vinsko-kulinarični večer na kraškem dvorišču Vina na Kras. Začne se ob 17.30 masterclass Vitovske in Terana, ob 20. pa vinsko-kulinarični dogodek na kraškem dvorišču. Na goriškem poletju na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici v petek ob 20. najprej skupina Za svoj, ob 21. pa skupina Bohem. Bovški poletni večeri, petek ob 20.30 gostijo Ditko, pod mostom v Kanalu pa ob 21. v Petru in poseben koncert. Koncert na gladini reke Soče, nastopal pa bo Uroš Perič, svetovno znani pianist in pevec, spremljala ga bosta instrumentalna zasedba in vokalna skupina. Poglejmo še v knjigarno kavarno Maksu Novo Gorico, petek ob 21. koncert v Maksu Psihsalija, nastopata Arijana Pegoraro na vokalih in klaviaturah ter kot Orlando na bobnih in tovkalih. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja v naših konci pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si, kjer najdete tudi vse ostale novice iz domačih krajev.

0: Nova izkušnja za vse nas je približno dva tedna zgodnejši začetek letošnje trgatve v Goriških brdih ocenil direktor kleti Brda Silvan Peršolja. Konec tedna so začeli trgati sorte namenjene pridelavi penin, modri pino in chardonnay. O količini pridelka je po njegovih besedah še prezgodaj govoriti, zagotovo pa letina ne bo tako dobra, kot so sprva pričakovali. Letos je zato še posebej pomembno pozorno spremljanje razmer in hitro odzivanje na nje.
1: Med 10 in 14 dni smo pred tistim, kar smo se navadili na novo realnost. Če bi pa gledali zapiske Rofa de Bagheria, smo pa že skoraj mesec in pol prej. Tako da govorimo o tem, kar je danes. Absolutno je to neka nova izkušnja za vse, od rastlin v vinogradu, ker se na izpostavljenih legah prav trte borijo za preživetje, pa tudi za vse vinogradnike in tudi za nas v kleti.
0: V kleti Brda zato pozornost usmerjajo vsakodnevno spremljanje vinogradov, meritve in iskanje najboljšega trenutka za trgatev. V vinogradih, kjer so način dela že prilagodili podnebnim spremembam, so posledice suše po njegovih besedah bistveno manjše.
1: Mislim, da letošnje leto bo en močan razmislek za vse, ne, ki morda še niso uvedli nekih sprememb, tako da bo to tiste nujne spremembe, da bojo hitreje šle. Seveda pa ne bo šlo brez razmišljanja o kakem navodnjavanju. Mislim, da časa za reagiranje zmanjkuje in je treba pristopiti k akciji, ne pa k nekim velikim načrtovanjem in iskanjem nekih rešitev, ki naj bi bile 100%. To bo morda še pospešilo tudi opuščanje kakih manjših, bolj izpostavljenih kmetij, tako da res čas je za akcijo.
0: Ker se bo glavnina trgatve šele začela, bi obilnejše padavine po ocenah vinogradnikov še lahko vsaj delno izboljšale razmere in pripomogle k letošnjemu pridelku. V bližini Filipčega Brda pri Sežani se je pred časom izgubil mlad borderski ovčar po imenu Kuki. Lastnica Sonja ga je iskala s pomočjo inicijative K9 iskanje pogrešanih živali, pa tudi prek družbenih omrežij. Po več informacijah, ki so se izkazale za netočne, se je vrnila na območje, kjer je Kuki izginil v gozd nad Filipčim Brdom. Tam je odkrila jamo in iz nje zaslišala šumenje. Nadaljnje preverjanje je potrdilo, da je v njej njen pogrešani pes, ki je pod zemljo preživel kar 3 tedne. Na pomoč so priskočili tudi jamarski reševalci. Samo Milanič, vodja Sežanskega centra jamarske reševalne službe Slovenije.
2: Že takoj, ko smo prišli do tega brezna, smo kužka opazili dol na dnu, približno slabih 10 metrov globokega brezna, je tekel, povin je zaslišal in to je videl in je začel lajati. Glede na to, da je bila informacija, da je bil že skoraj 3 tedne v jami, je zgledal presenetljivo dobro, tudi fizično, že na prvi pogled ni bilo videti, da bi bil karkoli poškodovan.
0: Reševanje sicer ni bilo zahtevno, ker je imel Kuki na gobčnik, so ga lažje in varneje dvignili iz brezna.
2: Smo pač pod zvrno tehniko se spustili, imeli smo oprt za psa, ki smo ga mu namestili, je pol pustil, se je hitro potolažil, je bil zložejen, no, se prvo popil, pojedel, pa se je malo spoprijateljil in daš oprtnico, zapnemo, odkukaj je to in ga lepo privežemo ob sebi in je pol kolegica ob sebi na vrni tehniki, smo jih povlekli ven.
0: To vrstna reševanja za jamarske reševalce niso neobičajna, saj je kraški teren gosto prepreden z jamami in brezni.
2: Smo pred časom in srnjačke reševali in pse reševali, tako da ta teren tle je kar nagosto prepreden z jamami, z brezni in se hitro lahko kaj zgodi nepredvidenega, ne? Tako da še kuški ne? Se znajo zapoditi za temi divjimi živalimi in spregledajo potem, ne, kakšne luknje in tako naprej.
0: Je še pojasnil Milanič.

0: V nadaljevanju vas na valovih Radia Robin povabimo v kanal, kjer se obetajo že tradicionalni skoki z kanalskega mostu. V naši družbi pa predsednik turističnega društva Kanal, Branko Dolenc, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo, zdravo.
0: Uvodoma, kaj prinaša letošnja edicija, kakšne novosti ste pripravili?
1: Ja, res je, v bistvu skušamo ohraniti tisto, kar je najboljšega in dodati kakšen bombonček zraven. No, letos bomo začeli v četrtek zvečer na Kontradi s koncertom domače skupine Hollywood, potem v petek zvečer pa imamo tradicionalen koncert na gladini Soče, ko bomo pod Kanalskim mostom na posebnem odru gostili Uroša Periča z orkestrom in pa solisti. To bo petek zvečer, potem v nedeljo pa imamo tradicionalne skoke z mostu. Moram reči, da imamo že prijavljene skakalce iz 12 držav. Tako da prijave še prihajajo, ampak bomo zgleda omejili, ker je preveč že tega. Radi bi res najbolj kvalitetne skakalce, tako da se nam obeta res pravi spektakel. Vmes pa bo skupina akrobatov Duncan Davis pripravila tudi posebno atraktivno in takšno drzno točko, tako da bodo imeli gledalci res kaj videti.
0: V nedeljo tista osrednja prireditev, kjer boste imeli tudi posebno častno gostjo?
1: Ja, res je, to je naša wajzovka Andreja Slokar, ki se je odzvala našemu povabilu in bo ona častni gost. Tako da mi bomo začeli že popoldan z skoki najmlajših, potem z revijo teh najmlajših skakalcev, pokal kanala za kanalce in potem seveda ob 16. uri osrednja prireditev skoki, ki jih bo otvorila Andreja.
0: Bo tudi skočila?
1: dvomim. Že pred leti je Cene Prevc, ki je skakalec, skočil, pa je rekel, da je to veliko bolj drzno kot
0: adrenalinsko.
1: Kot skočiti v planici.
0: Če se povrnemo nekoliko k tekmovalcem, torej kakšna je omejitev in odkot jih pričakujete letos, odkot so prijave?
1: Ja, omejitev je zato, ker je pač smo ocenili, da je 30 skakalcev dovolj za izvedbo ene kvalitetne prireditve v dveh serijah, tako da v prvi seriji bodo skočili v različnih disciplinah freestyling, klastovka, prosti slok in pa na noge ter akrobatski skoki. Vseh 30 skakalcev, potem pa do 5 najboljših vsake kategorije. Tako da omejimo zaradi tega, ker hočemo res kvalitetno prireditev. Skakalci do zdaj prijavljeni pa so z nekaterih bivših slovanskih republik, potem pa seveda Mačarska, Nemčija, Nizozemska, Danska, Združene države Amerike, Italija in tako naprej.
0: Koga bi še za zaključek povabili?
1: Vsakogar, ki ima malček želje po adrenalinu, ko bo gledal te akrobatske skoke in posebno točko skupine Duncan Davis, ki je pripravljena za kanal, tako da bodo točke tudi, ki naježijo kožo. In vsakdo, ki si rad privošči en tak lep nedeljski popoldan v kanalu tam ob Soči, kjer bo verjetno bolj hladno kot pa kot drugod.
0: Ne pozabimo, v nedeljo bo tudi vzpostavljena delna zapora državne ceste, tako da počasi in previdno skozi kanal.
1: Ja, res je, mi moramo poskrbeti za varnost, tako na cesti, v okolici prireditvenega prostora in seveda pozivamo vse obiskovalce, da se držijo navodil redarskih služb, tako pri parkiranju, kot tudi po peš poteh in da res upoštevajo te naša navodila in nam s tem omogočijo krasno izvedbo prireditve.
0: Branko Dolenc, hvala lepa. Eno lepo prireditev tudi letos.
1: Hvala tudi vam in pričakujemo vaše poslušalce v nedeljo in petek zvečer v kanalu.

0: Radio Robin, poslušate, ko v naslednjih trenutkih preverjamo aktualno prireditveno ponudbo v severnoprimorskih krajih te dni. No, svoje ob 19. vas v sklopu praznika Terana in Pršuta vabijo na grad Štanjel, na grajsko dvorišče na prireditev Teranu vseh svojih odtenkih. Več podrobnosti o samem dogodku najdete na našem spletnem informativnem portalu zagoriškorobin.si za vihek dogodki. Nadaljujemo na Goriškem poletju na ploščadi Silvana Furlana, no, svoje ob 20. lan Tertinek ob 21. pa zasedba The Udu Hauc. V klubu Štala v Lokavcu nocoj ob 20. zvočna kopel z Galom Furlanom. Poglejmo jutrišnji četrtek. Izmenjevalnica se loti ob 10. do povdne v Mladinskem centru Hiša mladih v Ajdovščini. Trajala bo do 18. ure. Tako kot vsak drugi četrtek v mesecu, tudi tokrat lahko prinesete oblačila, obutov, modne dodatke, knjige, pa še kaj. Storine bodo čiste, ohranjene in pripravljene za ponovno uporabo. Poglejmo v Vipavski križ na plac jutri ob 17.30, plesni večer na placu, vsak patk swing in pickpocket swingers. Ob 19. pa sledi še plesni večer. Ob 19.30 na mostu na Soči v kampu Senca, svobodni ples in zvočna sprostitev. Jutri na Goriškem poletju na ploščadi Silvana Furlana, ob 20. Žan Likar, ob 21. pa skupina Don Allen. V sklopu poletja v Kobaridu, jutri ob 20. koncert Andreja Šifraja, ravno tako ob 20. na ploščadi pred dvorano v Temnici zvočna kopel z Galom Furlanom. Ob 20. na trgu Kontrada v Kanalu koncert zasedbe The Udu Hauc, ob 20.30 na mestnem trgu Tolminu v sklopu Tminskega poletja festivala skupina Generator. Poglejmo še v Bovec v sklopu Bovških poletnih večerov, jutri ob 20.30 koncert Smells Like Nirvana Unplugged, cover skupine Nirvana. Poglejmo še par dogodkov v petku, začenjamo zopet v sklopu praznika Terana in Pršuta, dogodek Ko zadiši po krasu, vinsko-kulinarični večer na Kraškem dvorišču vina Kras. Začne se ob 17.30 masterclass Vitovske in Terana, ob 20. pa vinsko-kulinarični dogodek na Kraškem dvorišču. Na Goriškem poletju na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici v petek ob 20. najprej skupina Za svoj, ob 21. pa skupina Bohem. Bovški poletni večeri, petek ob 20.30 gostijo Ditko, pod mostom v Kanalu pa ob 21. v Petru in poseben koncert, koncert na gladini reke Soče, nastopal pa bo Uroš Perič, svetovno znani pianist in pevec, spremljala ga bosta instrumentalna zasedba in vokalna skupina. Poglejmo še v knjigarno kavarno Maksu Novo Gorico, petek ob 21. koncert v Maksu Psihsalija, nastopata Arijana Pegoraro na vokalih in klaviaturah ter Marko Dorlando na bobnih in tovkalih. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja v naših koncih pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriškorobin.si, kjer najdete tudi vse ostale novice iz domačih krajev.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Vročina bo do nedelje nekoliko milejša, a prava osvežitev z dežjem naj bi prišla šele prihodnji teden. Arso opozarja, da so hidrološke razmere četrte najslabše v zgodovini meritev. Dežja je bilo v zadnjem obdobju premalo, reke imajo zelo malo vode, tla so suha, posledice pa močno čutijo kmetje. Tudi če bo prihodnji teden nekaj dežja, ga ne bo dovolj, da bi se sušne razmere hitro uredile. Ponekod je pridelek manjši tudi za 80%. Opozarja Jože Podvoršek iz Kmetijsko-gozdarske zbornice.
2: Kaj narediti? Čarobne palčke ni. Če bi jo imeli, verjetno danes ne bi stali tukaj, kjer bi rešili problem. Pa ga ne morem tako na hitro. Torej, en od naših ključnih priporočil je, da vendarle kmetje upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja.
1: Tudi v gozdovih bi lahko zaradi podlubnikov prišlo do katastrofe. Lastnikom gozdov zato Podvoršek svetuje naj čim prej odstranijo drevesa napadena s podlubniki, da bo škoda čim manjša. Študenti pa imajo za prošnjo za bivanje v študentskem domu čas le še do prihodnjega torka. Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja oddate prek portala EVŠ. Na voljo je skoraj 13 tisoč subvencioniranih mest. Subvencija v javnem domu znaša dobrih 40 evrov, pri zasebnikih pa dobrih 100. Rok velja tudi za tiste, ki se bodo na študij upisali nekoliko pozneje.
3: Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Tudi danes nas ne bo zeblo, večinoma jasno vreme, na Primorskem piha šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo v naših koncih do okoli 36 stopinj Celzija. Tudi jutri bo jasno, še bo pihala burja, temperature zjutraj od tam 10 do 20 na Primorskem, najvišje dnevne v naših koncih do okoli 35 stopinj. Ja, poprečje 3-4 stopinje, več kot ostali deli Slovenije bomo imeli tukaj na severnem Primorskem, kjer jih trenutno imamo, ja, niti ne tako švoh, ne. Sicer v Sežani 25 stopinj, ampak v Renčah in Vipavi pa že 28, sploh ni skladilo.
6: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Zaenkrat brez težav na naših cestah, če se to spremeni, je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
9: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
5: 3:06 sredino jutro je tole, začenjamo ga. Dobro jutro, družba. Danes smo 12. avgusta in poleg vsega ostalega je danes tudi svetovni dan mladih, svetovni dan mladine, ki ga obeležujemo že od leta 99, ko ga je imenovala Generalna skupščina organizacije Združenih narodov. Tako da vsi mladi čestitke, evo en aplauz za vas. Ja, med mlade se štejejo osebe stare med 15 in 29 let in svetovni dan mladine opozarjamo na politične, kulturne in ekonomske težave, ki zadevajo mladino in s tem ciljamo na doseganje pozitivnih družbenih sprememb za prihodnje generacije. Tako da čestitke še enkrat sem mladim, bomo na to temo spregovorili še kakšno tekom torkovega jutra, oziroma sredinega, pravzaprav, ja, ki je še da bi bil torek, ja. Radi Robin, ostanite v naši družbi še naprej. 4:06.

Barba. Barba bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Robin.

0: Sredino jutro na Robinu je tole, dobro jutro, pregreto jutro, jaz nisem mogel verjeti zjutraj ob 4 uri, ko sem vstal, je termometer pred hišo kazal 26 stopin. Ja, res, pregreto zrače je tudi razlog, da iščemo osvežitev, magari pr vodi. Soča oziroma Posočje je že na taka odlična izbira, čeprav kot poročajo Primorske novice danes, ja, julija in avgusta Posočje ponovno turistično poka po šivih. Nočitve so zasedene, kar je dobro, kampi polni, kar je tudi, no, ampak na nekaterih turističnih točkah, kot so Velika korita v Lepeni in čez prelaz Vršič, je kaotično. Tam v Lepeni so se celo neki tepli, smo videli zadnjič, ja, vročina dela svoje. No, vročina je pa tudi segrela reke, tako da je ob njih kot na najbolj obleganih morskih plažah. Na glavni rafting progi do Trnovega ob Soči pa je kot po čudežu še dovolj vode, ampak je tolminska ribiška družina začasno zaprla ribolov na nekaterih pritokih Soče. No, tako reportažo o turističnem in ostalem tripu iz Portoroža prenaša tudi današnje Primorske novice, poleg ostalega vsega branja. Tako da dejte vzeti v roke.
1: Poletni radio Robin.

Becky G in Bad Bunny ima Horez za še lepše prebujanje v tole sredino jutro, 20 je čez šesto, dobro jutro. Ja, danes tudi se nam obeta, dokaj vroč dan, slišali smo, in tudi zvečer zna biti pestro, ne samo zaradi vročine, ampak tudi zaradi vseh nebesnih pojavov, ki se bodo zasvetili danes na nočnem nebu. Danes nas čaka najprej zvečer, tam približno ob 19.25, sončni mrk, ki sicer ne bo ravno popoln, ampak bomo imeli delnega, ampak vseeno na taka stvar, ki jo ne vidi vsak dan, in pa seveda tudi perzeidi, ki bodo letos še posebej zanimivi, se bodo vrhunec doživeli ob mlaju. Zato mesečina ne bo osvetljevala neba in motila opazovanja šibkejših utrinkov. To pomeni tudi predvsem temnejše nebo in boljše pogoje, predvsem na območjih z malo svetlobnega onesnaženja. Sicer so perzeidi aktivni tam od sredine julija do konca avgusta, njihov vrhunec pa nastopi vsako leto okoli 12. avgusta. Ta meteorski roj pa nastane, ko Zemlja na svoji poti okoli Sonca prečka območje drobnih delcev, ki jih je za seboj pustil komet, ki so ga poimenovali 109P Swift Tuttle. In ko delci vstopijo v to zemljino atmosfero, zaradi velike hitrosti zažarijo in jih vidimo kot svetleče sledi na nočno nebo. Tako da ja, itak spati zaradi vročine ne moremo, tako da lahko vsaj utrinke gledamo in si zaželimo, da se vsaj malo pohladi, da potem lahko normalno zaspimo.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic, je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Dua Lipa je bila zole We're Good na Radiu Robin. Ko nadaljevanju gremo tudi v Novo Gorico, kjer usoda javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti visi na nitki. Ministrica za kulturo je napovedala, da bo vladi predlagala izstop države iz ustanoviteljstva zavoda. Zakaj takšna odločitev in kakšni bodo nadaljni koraki, več že čez nekaj trenutkov. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Ste tudi vi v zadnjem času opazili več zapuščenih mačk, mačjih mladičev, morda celo povoženih živali ob cestah? Zakaj jih je toliko? In predvsem, kaj lahko naredimo, da bi bilo takšnih zgodb manj?
2: Čas dopustov je tudi čas največ zapuščenih mačjih mladičev, ker ljudje še vedno nimajo te vesti, da bi sterilizirali mačka. Ne?
1: Govorili bomo tudi o tem, kaj storiti, če najdemo zapuščenega mačjega mladiča ali poškodovano mačko in kako lahko vsak od nas pomaga. V sredo med 11 in 12 na Radiu Robin.
3: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
4: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
3: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
5: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
10: Ne, nova kuhinja.
9: Aha.
10: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
11: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Ministrstvo za kulturo bo vladi predlagalo izstop države iz soustanoviteljstva javnega zavoda za razvoj sodobne plesne dejavnosti, ki sta ga soustanovili še mestni občini Celje in Nova Gorica. Razlog, kot izhaja iz objave na spletni strani ministrstva, so pravne, finančne in organizacijske pomankljivosti ustanovitvenih dokumentov, zaradi katerih ni mogoče zagotoviti zakonitega, preglednega in finančno vzdržnega delovanja zavoda. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc ob tem poudarila, da izstop države ne pomeni zmanjšanja podpore sodobnemu plesu. Ministrstvo je namreč v predlogu sprememb proračuna za leto 2027 oblikovalo posebno proračunsko postavko ples, za katero je predvidenih 2,2 milijona evrov. S tem želijo po njenih besedah zagotoviti, da bodo javna sredstva čim bolj neposredno namenjena ustvarjalcem na področju sodobnega plesa. Vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti Simon Kardum pa meni, da je bila usoda zavoda odločena že bistveno prej, še pred volitvami.
13: Nekaj ni več razlog pomankanje sredstev v letošnjem proračunu, ker vemo, da bo Ignacija Fridl Jarc poskrbela za rekordni proračun za kulturo v letošnjem letu. Skratka, iskali so vse možne izgovore, da bi prišli na sam začetek in to je, da ta politična odločitev padla že bistveno prej, kot so se na tiskovni konferenci ministrice brez vednosti so ustanoviteljic, tako novogoriške kot tudi celjske, odločili za ta korak.
12: Pogodbenih obveznosti doslej ni izpolnila nobena od treh soustanoviteljic. Največji 80-odstotni financer je sicer država, ki bi morala za delovanje zavoda letos zagotoviti 560 tisoč evrov. Kardum se je odzval tudi na navedbe ministrstva o pomankljivostih ustanovitvenih dokumentov.
13: Kar se bi se opozarjal že mesec pa pol nazaj, o čemer je bila ministrstva seveda obveščena, saj toliko časa so imeli tudi časa za to, da jo primerno spremenijo in dopolnijo. Tega niso storili. storili, kar je še en dokaz več, da so ravnali s figo v žepu.
12: V nadaljni usodi zavoda se bosta po izstopu države odločali preostali soustanoviteljici, mestna občina Celje in mestna občina Nova Gorica. Iz slednje so nam odgovorili, da umik države obe občini postavlja v zelo težak, če ne celo nevzdržan finančni položaj. Nova Gorica in Celje bi namreč sami težko zagotavljali sredstva za delovanje zavoda na državni ravni. Predstavniki novogoriške občine se bodo zato sestali z vodstvom celjskem, skupaj bodo preučili nastale razmere in sprejeli odločitev o nadaljnih korakih, ki jo bodo na to presojo predložili mestnima svetoma.
0: Tudi danes bomo iskali senco, vroče vreme bomo imeli s popodanskimi temperaturami na primorskem oziroma goriškem od 28 pa vse tja do 36 stopinj. Tudi jutri bo podobno jasno, temperature zjutraj v naših koncih do 20, čez dan do okoli 35, trenutno pa tudi nobenega večjega mraza, Komen in Nova Gorica 25, Ajdovščina 26.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Brez težav prometu pa srečno pot.
8: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Odlična glasba za začetek tega le sredinega jutra na Robinu. 6 je in 33 minut, ura sem s tabo. Dobro jutro.
8: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ja, tale pa pa še poleti Mango Jerry in the Summertime, ko jih 19 manjka do 7. Robin posluša sredino jutro, je tole dobro jutro. Ja, gremo kar smelo in pogumno proti septembru. Res, da je še kar nekaj poletja pred nami, no se zdi se, da se že malo vleče zaradi teh res visokih temperatur. Ampak september nam ne prinaša zgolj začetka novega šolskega leta, temveč tudi legendarno najboljšo žurko v mestu Robinovo zabavo. Ja, prvo septembrsko soboto na Travnik pred Novogoriško mestno hišo prihaja odlična zabava, ki vedno znova poskrbi za izjemno vzdušje.
1: Odlično.
2: O, Marija, kušus.
1: Vse je do best, to je best. Ne best, vse je dobro. Dobra muzika, to je to. Dobro vzdušje, to je to.
3: Po dolgem času spod ena super zabava. Vse top shit.
2: Klemen Sikonja, smo zamodili, smo prišli samo na koncu, tisto ta zadnjo. Ma je bil kušus. Ja, prav žal, da nisem prišel prej.
0: Ja, tako ste se zabavali prejšnje leta, letos pa se v soboto 5. septembra dobimo zopet na Travniku pred občinsko palačo Novi Goreci, tako da zacaknete si svoje koledarčke, telefone, notesnike, kamorkoli že, torej 5. september 2026, ko bo tam dnega naprava žurka. Z nami bodo Tabujevci.

A na odru bo tudi ena energijska bombica v obliki Tanje Žagar. Pa happy Olma Quizel, Pelha, ne me jugat, izgrešeni primeri. Tako da zapiši si datum, pokliči družbo in pridi na največji Robinov žur leta. Tam bo tudi on, Omar Naber.

0: Sredino jutro na Robinu je tole dobro jutro, ura sem v tvoji družbi, ko jih dobrih 10 manjka, do 7, če morate biti takrat slučajno v službi. Končno dobre novice z Arsota, včeraj so napovedali, da nas drugi teden končno čaka nekaj ohladitve. Ja, od nedelje pa se obeta sprememba smeri vetra, s tem bo k nam dotekal bolj vlažen in hladnejši zrak, pravijo, in verjetnost padavin pa se bo precej povečala in se kaže, da bomo nekje v prihodnjem tednu zaključili obdobje najhujše vročine. Eko, še malo klapa, še malo jezike do tli, pole pa se bomo spet lahko jezili na škifo mreme in mraz.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
5: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
6: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Zoe West in Controls, zaključek 6. ure tega jutra, 7. pa odpiramo z njo. Suzanne Viga in njen pravzaprav Luka, točno 7 je. Dobro jutro.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro želim, Darja Štrastisu. Včeraj zvečer je močno neurje s podrtimi drevesi, razkritimi strehami in poplavljenimi kletmi prizadelo predvsem občino Starše. Gasilci so morali posredovati na vsaj 17 lokacijah, pomagala jim je tudi gasilska brigada Maribor. Škodo so zabeležili tudi v Kungoti, na Jesenicah, v Račah, Framu, Pivki in Ilirski Bistrici, kjer je veter odkril del ostrešja na gradu Brem. Občina Starše prosi za potrpežljivost, nenujne primere pa naj občani sporočijo po elektronski pošti. Je pa vročinski val, ki je Slovenijo zajel konec julija, podrl številne temperaturne rekorde in ponekod trajal rekordno dolgo. A na pravo osvežitev bo treba še počakati. Po napovedi Harsa naj bi se razmere občutneje izboljšale prihodni teden, ko je pričakovati tudi več dežja. Do takrat postajata pomembna previdnost in varčna poraba vode. Dno slovenskega morja pa je poškodovano zaradi sidranja plovil. Vsako poletje se blizu obale in na območjih z občutljivim morskim dnom zbira veliko plovil, kar lahko škoduje organizmom na dnu, opozarjajo pri zavodu UC. Sidranje lahko poškoduje morsko travo, ki zraste le nekaj centimetrov na leto, zato lahko poškodbe ostanejo vidne še desetletja. Sidranje blizu obale sicer ni v nasprotju s pomorskim zakonikom in kršitev uradno ne beležijo. V krajinskem parku Debeli rtič pa so po postavitvi označevalnih boj zaznali manj sidranja.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Sončna očala in kakšno pokrivalo tudi danes obvezna oprema. Sicer bo pihala šibka burja, ampak bo vroče s temperaturami popoldne do 36 stopinj v naših koncih. Tudi jutri bo jasno in sončno, še bo pihala šibka burja, temperature zjutraj do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem 35 stopinj. Trenutno pa jih imamo, lahko rekli, osvežujočih 19 v Bovcu, malo manj 24 v Sežani, sploh pa nič osvežujočih 27 v Podnanosu.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Brez posebnosti trenutno v prometu, sicer ura je že taka, da je zaradi jutranje prometne konice povečan promet v smeri večjih mest. Če pa karkoli opazite na vaši poti do cilja, pa nam to lahko sporočite na nič 80 22 55, da o tem obvestimo še ostale voznike. Srečno, varno in previdno.
1: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
0: Štiri jih je čez sedmo, tole je sredino jutro, dobro jutro, nisem pa več sam v studiu, je že naš poročevalec Simon Kovač, ki je tudi tokrat za vas zbral nekaj tistih tapravih, tistih, bomo rekli, aktualnih. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega danes?
6: Dobro jutro, vem, da si prav, si že prinesel zaščitna očala, se sabo, čo, prehitevaš prav.
0: Zakaj?
6: Mrk je šele podvečer, je pa res, da bomo govorili od mrka v poročilah, tako da pride prav.
0: Že čez dva komada.

Γιατί αγιασέ λείψε. Λείψε. Λείψε.

0: 11.07, tole je Radio Robin, dobro jutro v moji družbi, pa že Simon Kovač, naš poročevalec, ki ima za nas zopet nekaj novega.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, pripravljeni? Danes je cajn za mrk. Ne pozabiti na zaščitne očale, ne zahledati televizijon ali pa zajeti do hladilnika, zahledati, kako tama prekriva sunce. Včasih je bila panika, zakaj mrki so napovedavali katastrofične zadeve. Danes špitakolo. Zakaj? Ker vemo, da nima kaj bet, nesvarve država. Jeh je cel kup, ki maji v življenji en sam mišljon. Slovenka, slovenec mora biti zdrav, zadovoljen, potešen in varen. Za razliko od starih cajtov, ni treba več plačavati za mašev, za mi sami. Me samo za stroške, ne za se bohatiti. Anci, s savdami delaj strašno skrbno. Eko, lep primer zdaj. Kulturna ministra, Fridel Jodel, Jarc, je hvala Bohu zadnji hip, ma zadnji moment preprečila eno od razpucava in prejšnja vlada in umaknila državo iz javnega zavoda za sodobni ples. Duha rabe. Če ga prav čeji, penja naredi sami v enve, ki me voju skakati po vedr, kuda so jeli jogurt tam polepili hork donut. Fridel Jodel, mislim Jarc, nam je tako prešparila 600.000. Veste vi, kar kaj, ki je 600.000? Večke, obje zlave. Krči poskočniki. Ja, ma če bi bil zavod, bi dobili 3,5 milijona iz Evrope. Žal dobrejno, kao. Pero šele drugo leto. 600.000, pero bi bilo treba skeširati zdaj. Je ma Fridel Jodel, Jarc, pravka razmišlja ko bratranstve. Bolje drži ga, nego lovi ga. Je vse zastojen. Ha ma rada v reki. Zahvišno, zakaj ona vje, da obljuba ne pomeni in neč. En pole teh 600.000 pride prav, recimo zdaj, ki bojo selili ministrstvo za izobraževanje v novo mesto. Ne miho, da je taka selitev zastojn, en je prav, da je izobraževalno ministrstvo v univerzitetnem centri. Za betu stiki s top of the top šencijati. En pole na konci, en ti ostane zadosti še, da pojde zborovodja Stevanović v Rusija. Kaj bo mož iz svojega žepa plačal v priliku za prines kajšno dobro idejo iz Moskve, kako se pelje sodobno demokratično državo?
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.

Uro sem slabo v tem torkovem jutru, dobro jutro, z nami je bila tudi Nina Pušlar, zdaj si upam, 22 je že čez sedmo. Še imamo vroče vreme, suša ponekod na Primorskem ne pojenja, ma vseeno se jih najde, še posebej, če se jih redno zaliva in skrbi zanje. Ena najbolj priljubljenih povrtnin, paradiž.

0: Ja, pomidori, vse rdeče v vrtovih zaradi te vrste zelenjave oziroma botaničnega sadeža, kot ga nekateri poučeni poimenujejo, tudi sam nisem vedel tega. No in iz pomidor se da narediti tudi izjemno okusno paradižnikovo mezgo oziroma šalšo po domače. Zdaj, jaz recepta vam ne izdam, ker ga nimam, kako nimam pojma, kako se to dela. Vejo pa to na Ljudski univerzi Ajdovščina, kjer drugi teden v učnem centru na Brjah organizirajo delavnico priprave paradižnikove mezge. Mateja Marc pravi takole.
1: Na tej delavnici, ki jo organizira Ljudska univerza Ajdovščina, bomo v praktični delavnici pripravili domačo paradižnikovo mezgo. Prikazali bomo celoten postopek, se pravi od kuhanja, pasiranja, dopolnjenja v kozarce. To bo torej res zelo praktična delavnica, ki jo bo vodila Mojca Slokar.
0: Nikola, prijavite se, naučite se, kako se dela prava domača šalša. Jaz pa prijem preveriti, če je res tako enostavno, kot izgleda, kot to delajo naše none. Ker zaenkrat moja šalša nastane samo tako, da odprem kozarc.
2: To je poletni, poletni Radio Robi.

0: To še projeski in jedina na Radio Robin v temle sredinem jutru. Dobro jutro, nadaljevanje pa gremo tudi v Vipavo, kjer trgato začenjajo dober teden prej kot lani. Zdaj, koliko grozdja pričakujejo, kako je na letino vplivala suša in kakšne bodo letošnje odkupne cene, tudi o tem že čez nekaj trenutkov.
1: Teran, Pršut in Radio Robin. V soboto od 9. do 13. ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in Pršuta, tudi na Robinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Robin. Na prazniku Terana in Pršuta. Sobota, 15. avgust.
2: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi,

0: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si. Podjetje Mitel.co iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
1: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plesnik.

0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
0: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
0: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
6: Slušni aparati. Audio BM.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
11: Prijetno sredo voščim Vanja Trkman. Letošnja trgatev se bo prej začela tudi v Vipavski dolini. Klet Vipava 1894, ki sodeluje z več kot 300 vinogradniki, danes uradno začenja letošnjo trgatev, s čimer je za dober teden dni prehitela lansko. Kot nam je povedala direktorica Tanja Vidmar Šinigoj, so meritve in vzorčenja v zadnjem tednu pokazali, da bo treba z obiranjem začeti prej.
12: Najprej bomo potrgali šardone za penine, ampak to je v bistvu z dogovorjenimi vinogradniki, potem pa tista redna trgatev za vse naše partnerje se pa začne v nedeljo. V nedeljo in se potem nadaljuje kar v ponedeljek in v torek, to so zdaj že fiksno določeni 3 dnevi. Nedelja dejansko sivi pino in potem ponedeljek šardone, torek beli pino, tokaj, tako da kar zares.
11: Da se trgatev iz leta v leto pomika vse bolj v avgust, opažajo že nekaj časa.
12: Mislim, vsako leto se pomika, ne se veste, včasih je bila trgatev septembra, zdaj je trgatev 15. avgusta, ne? Tako da dejansko se tu konstantno po malem premika, kakšno leto odskoči bolj, kakšno leto manj, ampak trend pa je, da se trgatev globoko pomika v avgust.
11: Poletna suša bo tudi na Vipavskem vplivala na količino grozdja in najverjetneje tudi na kakovost, vendar je o končnem izkupičku še preskodaj govoriti.
12: Mi naše vinogradnike zaprosimo, da nam nekje do konca junija dajo najave, kaj oni pričakujejo. In mi smo bili z najavami letošnjega letnika zelo zadovoljni. Potem tudi ni bilo nekih toč, nekih katastrof, tako da smo pričakovali do te suše, ki je se zgodila recimo zadnjih 14 dni. Lepo, zdaj suša najbolj vpliva dejansko na izplen. To pomeni, koliko mošta dobimo iz grozdja in te izpleni bodo letos nižji. Zdaj, koliko nižji, bomo videli zdaj po prvih odkupih dejansko, ne?
11: Vipavska vinska klet je lani odkupila okoli 2 milijona kilogramov grozdja. Odkupne cene letos ostajajo na ravni lanskih. Vidmar Šinigoj pa ob tem poudarja, da so jih pred dvema letoma občutneje zvišali.
13: Ja, tudi danes nas bo potilo sicer ob šibki burji po ostalih delih Slovenije, tam od 28 do 32 na Goriškem, pa do 36 stopinj. Tudi jutri bo podobno, jasno in vroče, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Temperature zjutraj od 16 do 20, čez dan do okoli 35 stopinj, tako da sončna očala in pokrivalo obvezna oprema. Tudi že v tem trenutku, morda ko jih imamo v Ajdovščini 26, 27, v Kojskem 28, pa že v Renčah.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
13: Zaenkrat brez večjih posebnosti na naših cestah, z izjemo primorske avtoceste pri priključku Unec v smeri Ljubljane, okvara vozila, ki ovira promet, previdno, da ne pride do naleta. Ura je že ta prava, da je zaradi jutranje prometne konice povečan promet v smeri večjih mest. Če pa karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka 08022255. Hvala in srečno pot.
10: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
13: Ja, tudi danes bomo iskali senco, ampak kaj se hoče, če kaj proti vremenu, nimamo kaj. Dobri 25 manjka do 8, če morate biti do takrat v službi. Dobro jutro.
10: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Sredino jutro na Robinu je tole, ura sem s tabo in ja, v tem trenutku imam zate eno fajn idejo, kako preživeti današnji večer in noč. Ja, malce bolj teman kotiček, ždrajca, dekca za vsak slučaj, steklenica recimo dobre penine in najprej opazovanje sončevega mrka, nato čez noč še meteorskega dežja, poleg pa tebi najljubša oseba. Kako se to sliši? Ja, meteorskega roja Perzeidov ga bomo danes doživeli kar nekaj, ki so znani pri nas tudi kot solze svetega Lovrenca in nocoj ga bo največ na nebu, to bo buskalo vse poprek. Ampak zdaj, zakaj sploh nastanejo te utrinki? To ve najbolje predsednik astronomskega društva Orion Igor Žiberna.
1: Perzeidi se imenuje zaradi tega, ker izgleda, da izhaja iz zvezdje Perzej. Se pravi, v zvezdje Perzej se nahaja na severni strani neba in če se obrnete proti tej strani neba oziroma če opazujete tej smeri neba, ponavadi ne vidite nič, ker se vidi komaj ko pred, se pravi, ker izhaja iz tega zvezdja. Tako da najboljše, da ste hrbtom obrnjeni proti severu oziroma če ležite, da pač ležite v smeri, gledate v smeri južne strani neba in zenita.
0: No, ekala, zdaj vemo, kako se vleč, da ga bomo kar najbolje z ljubljeno osebo videli. Vrhunec Perzeidov. Morda prije pole še do kakšnega vrhunca.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Robin.

0: Glockenbach in Tom Walker Home na Radio Robin, 10 manjka do 8, tole je sredino jutro, ura sem s tabo. Dobro jutro, evo, berem na spletu, da ste se po skoraj 10 letih zveze po enem letu poroke Cristiano Ronaldo in njegova Georgina, kako je že, Georgina Rodriguez, končno poročila. Ja, iskrene čestitke, ne, naj traja večno, no in Cristiano, evo, končno je torej našel svojo največjo zmago in tudi tokrat ni bilo podaljškov ali pa penalov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1 evro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 evro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Kalipso bendom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3 evre in 49 centov.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
1: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kronberg.
7: Prej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
12: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.

0: pasjev velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Dobri stari Beatles za zaključek 7. ure tega le jutra, družba. Dobro jutro. 8. pa začenjamo na polno. Skupaj z Janom Plestenjakom. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štremstisu. Agencija za okolje napoveduje, da se bo obdobje najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti končalo šele prihodnji teden, ko bo začel dotekati hladnejši in vlažnejši atlantski zrak.
3: Dobra novica je, da se bo ta vročina v prihodnjih dneh nekoliko omilila.
2: Vročinski val je po besedah meteorologa Branka Gregorčiča eden najizrazitejših v zgodovini meritev.
3: Izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu.
2: Do takrat pa večina države ostaja presušena, zato še vedno velja požarna ogroženost naravnega okolja. Celovit potres v Kolumbiji pa je presenetil tudi strokovnjake. Čeprav je območje sicer potresno aktivno, so na tem konkretnem odseku od leta 1950 zabeležili le dva primerljivo močna potresa, zato ga označujejo za neobičajnega. Znotraj potapljajoče se tektonske plošče Naska naj bi nastala vsaj 110 km dolga prelomnica, ki bi lahko povzročila še podobno močne sunke. Kolumbijo bi lahko po potresni sunki stresali še mesece. Potres magnitudo 7,4 je sicer po zadnjih podatkih zahteval najmanj 224 žrtev, več kot 3700 ljudi je poškodovanih. In Slovenije pa bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. Začel se bo okoli 19.25, največja prekritost pa bo nastopila ob 20.16, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega primera. Ker bo sonce takrat pri nas že za obzorjem, bomo lahko opazovali le prvo polovico mrka. Za opazovanje si izberite višje ležečo lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu. Ob tem velja opozorilo, da mrka ne smemo opazovati brez ustrezne zaščite.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Tudi danes jasno, sončno, vroče ob šibki buri s temperaturami do 36 na Goriškem. Tudi jutri bo podobno, čez dan bo pihala šibka burja, temperature zjutraj do okoli 20, čez dan do okoli 35 stopinj. Tudi trenutno nismo lih prav švoh, 25 v Dutoljah, 27 v Šempetru in 22 v Tolminu.
1: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti imamo okvaro vozila, ki ovira promet med Uncem in Logatcem v smeri Ljubljane. Sicer pa promet poteka brez večjih posebnosti ta trenutek. Srečno, varno in previdno še naprej.
6: Najljubši hiti z Urošem Simčičem.
0: Nadaljujemo z druženjem na Robinu v temle sredinem vročem jutro. Ja, danes po noči nekaj prida shladilo. Sem kar debelo gledal zjutraj ob 4, ko sem vstal 26 stopinj pred hišo. Ok, pa sem vedel, zakaj sem slabo spal. Kako pa zdaj to noč bomo videli? Videli pa bomo tudi sončev mrk, pa tudi perzejde. Skratka, zna biti, da bo današnja noč pestra, tako ali pa drugače.
6: Radio Robin. Vai, najljubši.

0: Knjiga. Toplo poletje.
1: Poletje.
0: Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje z Radijem Rubin.

Vetrom v laseh na Radio Robin in Luna Pop. 50 special bi lahko rekli, oziroma pesem o Vešpi, mimo grede, ta znamka letos obeležuje 80 let, tako da ne se čudi, če jih kaj več dobite oziroma srečate na cesti, ker se odpravljajo na taka in drugačna srečanja. Kakorkoli že, danes smo 12. Z vetrom v laseh na Radio Robin in Luna Pop. 50 special bi lahko rekli, oziroma pesem o Vešpi, mimo grede, ta znamka letos obeležuje 80 let, tako da ne se čudi, če jih kaj več dobite oziroma srečate na cesti, ker se odpravljajo na taka in drugačna srečanja.

0: Malo v prakso in kakšnim številkam. Ja, te so precej zanimive, bomo rekli. V Sloveniji je lani starši živelo 80% mladih, tu govorimo mladih med 16 in 29 letos. Najmanjši delež mladih, ki so živeli starši v Evropi, recimo so imeli na Danskem, največjega pa na Hrvaškem. In mladi so se od staršev odselili poprečno pri starosti skoraj da 29 let. No, najbolj zgodaj so zopet najmlajši odšli na Finskem in najpozneje pa na Hrvaškem. In je kar se izziv preseliti na svoje za mlade. Prvi zaradi stanovanjske oziroma bivanske problematike, ne, cene, tudi najemnine, luft. Si se zija svojo hišo dan danes pravi podvig, kdo ti bo še dal kredit, kupiti ali pa najeti stanovanje tudi. No, recimo, kdaj se je Tilen preselil na svoje, recimo?
1: Tako da sem se preselil, prene 27, ampak sem pa res, da sem pa prej že v tujini živel, tudi več kot eno leto, ali pa dvakrat po kosih, po pol leta, eno leto, tako da sem nekako že od 24. recimo leta naprej začel malo kapljati.
0: No, tako da ti si kar pod oziroma nad povprečjem, bomo rekli, če gledamo številke, ampak kakorkoli že, danes je vaš dan, mladi, uživajte in dejte vsaj za en dan na kraj take in drugačne skrbi.
2: Poletni Radio Robin.

družbe odlične glasbe v tem sredinem jutru. Jason Derulo, Take You Dancing, ura sem v tvoji družbi 21:08. Dobro jutro, ja, ne samo meteorski dež danes po noči. Evropa se pripravlja tudi še na drugi astronomski spektakel, katerega na celini ni bilo že desetletja. Kajti iz nekaterih območij bo mogoče opazovati prvi popolni sončni mrk viden iz Evrope v tem stoletju. Zadnji je bil leta 99 in zdaj za najboljše razgledne točke se že več mesecev borijo in astronomi in fotografi in turisti iz vsega sveta. Posledice pa so zelo zemeljske, bi lahko rekli, ponekod so se cene hotelskih sob več kot podvojile. Španija pričakuje skoraj 500,000 dodatnih tujih obiskovalcev, že tako je natrpana, ker je poletje in turizem. Tudi na Islandiji gor imajo kar probleme, tudi tam so šle hotelske sobe oziroma cene leteh v nebo. Ampak ja, je treba izkoristiti, zakaj da ne. Kako pa bo mrk viden iz Slovenije? Precej izrazit bo. Luna bo ob največji fazi zakrila približno med 78 in 86 odstotkov sončeve ploskve, odvisno od kraja opazovanja, no največja zakritost bo na severozahodu države. Vse skupaj pa se bo dogajalo tik pred sončnim zahodom, zato bo za opazovanje bistveno lokacija z neoviranim pogledom zelo nizko proti zahodnemu oziroma severozahodnemu obzorju. No, vse skupaj pa se bo dogajalo tam med 20.09 in 20.16. To bo ta najbolj intenziven, sicer pa se bo mrk začel tam okoli 19.25. In če ga boste opazovali, brez očal nikakor ne smemo gledati s prostim očesom, tudi če je delni ali pa popolni mrk, ni važno. Potrebna so certificirana očala za opazovanje sončnega mrka oziroma ustrezen sončni filter. Navadna sončna očala niso dovolj. To je pomembno predvsem zato, ker bo tudi ob največji fazi Slovenije del sonca ostal neposredno viden in lahko poškoduje mrežnico. Tako da, kakšno tako opozorilo, nikoli ni odveč. Pa seveda, uživajte, vendarle se to zgodi samo enkrat na toliko let.

0: Gibon je bil tole in prosti na Radio Robin 27, je čez 8 ura sem v tvoji družbi, dobro jutro. V občini Renče-Vogrsko pa se nadaljuje menjava javne razsvetljave. Baje bodo svetilke varčnejše in cenejše. No, kakšne bodo zašraufali gor podrobnosti v nadaljevanju. Danes zadnji dopoldanski uri pa v spredje dajemo tole.
1: Ste tudi vi v zadnjem času opazili več zapuščenih mačk, mačjih mladičev, morda celo povoženih živali ob cestah? Zakaj jih je toliko in predvsem, kaj lahko naredimo, da bi bilo takšnih zgodb manj?
2: Čas dopustov je tudi čas največ zapuščenih mačjih mladičev, ker ljudje še vedno nimajo te vesti, da bi sterilizirali mačka. Ne?
1: Govorili bomo tudi o tem, kaj storiti, če najdemo zapuščenega mačjega mladiča ali poškodovano mačko in kako lahko vsak od nas pomaga. V sredo med 11 in 12 na Radio Robin.
3: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
4: Housemart.
5: Vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, ki traja.
5: Cene, ki presenetijo.
4: Zdaj posebna akcija.
5: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
8: 3, 2, 1.
9: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
11: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
13: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
14: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
15: Robinova zabava, 5. september.
16: Ma kje bo letos praznaval naš tamali?
17: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
16: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
18: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
19: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
20: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Občina Renče-Vogrsko nadaljuje z menjavo javne razsvetljave. V preteklih dveh letih so bila svetila zamenjena in dodana na Vogrskem, sedaj so na vrsti Renče, kasneje pa bodo menjavo dočakale tudi ulične svetilke v Volčji Dragi in Bukovici. Župan Tarik Žigon.
21: Delno smo tudi montirali v Bukovici za vse kubrito, že na novo. Sedaj bo potekalo v dveh fazah, že en mesec potekajo dela na območju celotnih Renč, zamenjava obstoječih svetilk novimi let svetili in ob koncu leta bomo še v zaselku Podolčja Draga nadaljevali z menjavo obstoječih svetilk.
1: Trenutne sijalke bodo nadomestile nove led svetilke, ki so varčne in prijaznejše do okolja. Investicija je razdeljena na več let, zaključena pa bo naslednje leto, ko bo celotna občina opremljena z novimi svetili. Na letni ravni ima občina za ta namen rezerviranih do 30 tisoč evrov.
21: Te sodobne novejše svetilke so varčnejše. Govorimo približno 15% uporabe imajo za isto svetilnost kot obstoječe. To je prva dobra lastnost, druga dobra lastnost se lahko regulirajo, tako nekje do polnoči imajo 100% svetilnost, od polnoči pa proti jutru je znižena ta svetilnost na 40% in še tam dodatno električno energijo manj porabimo.
1: Po zaključenem projektu menjave obstoječih bo občina Renče-Vogrsko imela tri tipe svetilk, ki bodo omogočale varno udeležbo v prometu vsem vrstam udeležencev. Pred tem pa so v občini šteli do 20 različnih svetilk, kar je v prvi vrsti otežilo vzdrževanje javne razsvetljave. Strošek vzdrževanja na novih svetilih bo manjši, obenem pa tudi zmanjšujejo število vklopnih mest, saj je poraba nižja in posledično lahko na eno števčno mesto priključijo več ulic, s tem pa se znižuje tudi priključnina na položnicah, zaključuje Žigon. Regijski center mobilnosti Severna Primorska v okviru priprave regionalne celostne prometne strategije vabi prebivalce, občine, podjetja, javne ustanove in druge zainteresirane, da sodelujejo v digitalni javni razpravi. Na interaktivnem zemljevidu, dostopnem na spletnem portalu omenjene prometne strategije, lahko označijo prometne težave ter dodajo predloge za izboljšanje dostopnosti, povezljivosti in prometne varnosti v regiji. Zbrane pobude bodo podlaga za oblikovanje prometne vizije Severne Primorske in načrtovanje ukrepov trajnostne mobilnosti v prihodnjih 7 letih.
10: Sončna očala in kakšna kapa oziroma pokrivala obvezna oprema. Danes bo jasno in vroče, ob šibki buri bodo šle temperature popoldne od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo podobno jasno, čez dan bo še pihala šibka burja. Jutranje temperature od 10 do 20, najviše dnevne od 30 do okoli 35 stopinj. Trenutno jih imamo 27 v Ajdoščini, 28 Vedrijan, 29 pa Bilje.
20: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
10: Brez težav na cestah, pa srečno pot.
20: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
10: Odlična glasba tudi v nadaljevanju, da nas malce osveži v temne srednjenem jutru. Uro štiriram družbo 8.35. Dobro jutro.
20: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Sredino jutro na Robinu, tole ure sem s tabo in bom s tabo, ja, ne samo danes, tudi v soboto, ko se sodelavcem Jakobom odpravljava na Kras, na tradicionalni praznik terana in pršuta.
1: Terana na dam, terana na dam, ma niti flašku eno.
0: Ja, teran bo tekel v potokih, pršut se bo na veliko rezal pod Borovci, pa bo v soboto še parkiran naš mobilni studio in oddajali bomo v živo od 9. pa do 13. ure. Sicer samo dogajanje v sklopu praznika terana in pršuta poteka že od prejšnjega petka, vrhunec bo doseglo to soboto in nedeljo. V soboto wine run tek med kraškimi uličicami in vinogradi, pa delavnice za najmlajše, kolesarjenje, turnir Briškoli in humoristična predstava ter seveda večerni koncert z Elvis Jackson, Etero in tudi Janom Plestenjakom. Ja, upamo, da res ne bo padal, čeprav je dolgo let med krašovci veljala tale fama, da če kdaj bo dež, bo pa takrat, kadar bo teran in pršut od utolja. Kakorkoli že, pestro bo tam tudi v nedeljo. Neni Ristovski iz vrst organizatorja, zakaj se ta vikend splača priti od utolja, zakaj se splača priti na Kras?
2: Zgodaj zjutraj se začne z pohodom po Teranovi poti, potem se pa odpre Kraška tržnica na placu in Kraški mozaik in seveda tudi na prireditvenem pride Kraška vas, kjer se predstavijo kraški pridelovalci. Ena med največjimi letošnjimi novosti je tudi, da smo uspeli dobiti vse tri šole, ki se ukvarjajo z učenjem harmonike, tako da pričakujemo okoli 100 harmonikašov. Zraven imamo v povorki, ki bomo imeli tudi kraško pihalno godbo, prkinsko godbo, komensko in divaško z mažaretkami in seveda tudi drugi, tako da se pričakuje, da bo na letošnji krački povorki, da bo bilo čez 300 udeleženih.
0: Ja, to je zagotovo tudi osrednja točka nedeljskega dogajanja. No pa še brezplačen avtobus po Krasu so zrihtali. Preveri na njihovi spletni strani, kjer najdeš tudi uro, ko žurko v Dutoljah prične Dejan Vunjak. Slišali pa smo, v soboto prihajajo tudi Elvis Jacksoni. Tukaj so že I believe in love.

0: Lena in njen satelit, jo, že 16 let, verjeli ali ne, kar se je s to pesmijo predstavila na Eurosongu. Ja, 9 manjka do 9, tole je sredino jutro na Radio Robin. Dobro jutro, uro sem v vaši družbi. Jutri zadnjo dopoldansko uro pa družbi Martine Arčon.
1: Četrtkovi oddaji odpiramo temo, ki je prisotna skoraj vsake organizaciji, ponavljajoči se konflikti. So res le posledica različnih značajev ali razkrivajo nekaj bistveno globljega?
2: Tema je postala aktualna mogoče zadnjih let ali pa še celo več let, ko podjetja nekako so ugotovila, da pri razvoju kadrov, mogoče tudi pri razvoju celotne organizacije, potrebujejo kar precej, ne samo en delček, neke psihologije, zato da razumejo, kaj se pravzaprav z njihovimi zaposlenimi dogaja.
1: Kot poudarja gostja, se vzroki konfliktov pogosto skrivajo globje, ampak več v četrtek za Lenko Kaštrun, svetovalko za strateški razvoj kadrov. Na Radio Robin. Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
6: Bazeni in rezervni deli Intex.
5: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
6: Več na megabazeni.si.
7: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
8: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
9: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
8: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
9: Alpacim nočna izmena 2026.
10: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja nakup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
13: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
12: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: George Ezra, ki je nekega dne stopil ven iz hiše, pogledal v dol, rekel green, green glass, pogledal gor, blue, blue sky in nastala je pesem, ki je zaključila tole 8 uro današnjega druženja, prva ob 9, pa tale od Branko Tadamiča. Summer of 69, še prej pa o tem, da so želve v Dalmaciji postale precej agresivne. Več ve Darja Štravs Tisu.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravs Tisu. V Sloveniji še naprej traja izredno huda suša, za izboljšanje bi potrebovali veliko dežja.
3: V večini regij v Sloveniji beležimo izjemne sušne razmere oziroma zelo sušne razmere.
2: Agrometeorologinja Arsa Andreja Sušnik opozarja, da je površinski sloj ta v večjem delu Slovenije močno izsušen. Vodnatost rek je nižja, kot je za ta čas običajno. Nekateri manjši izviri so že presahnili. Niti napovedana hladna fronta, niti naslednja vremenska motnja razmer ne bosta bistveno izboljšali.
3: Da pa bi stanje vsaj nekoliko omililo v površinskem sloju, pa bi potrebovali več kot 100 mm postopnega dežja v večjih intervalih.
2: Ob tem upa, da se ne bodo zgodili nalivi, ki na sušnih tleh naredijo več škode kot koristi, saj večinoma ta voda ponikne oziroma je odplavi na površju. Franciji pa so dočeraj prepovedani prodajni klici brez predhodnega soglasja potrošnika. Podjetja, ki bodo zakon kršila, tvegajo kazen do 375 000 evrov za klic. Za klice ranljivim osebam pa je predvidena tudi zaporna kazen do 5 let. Doslej je moral vsak, ki ni želel biti klican, svojo številko sam prijaviti na poseben seznam, a so ga klicni centri pogosto ignorirali. Zakon je sprožil skrb v Maroku, kjer bi lahko bilo ogroženih tudi do 50 000 delovnih mest v tankajšnjih klicnih centrih. V Kaštelanskem zalivu pri Splitu pa je glavata želva v nedeljo ugriznila mladeniča v spodnji del hrbta, kjer je že peti tovrsten primer od 22. julija. Zdravniki opozarjajo, da ugriza ne gre podcenjevati, saj lahko povzroči resnejšo poškodbo tkiva in okužbo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da ne gre za agresijo, ampak za obrambno reakcijo živali, ki se v plitvinah zadržuje zaradi hrane. Premestitev strogo zaščitene živali najverjetneje ne bo mogoča. V plitvinah pa naj bi ostala, dokler se morje ne začne ohlajati.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Jasno, sončno in vroče vreme bomo imeli s temperaturami popoldne ob šibki burji do 36 stopinj na Goriškem. Tudi jutri bo podobno, še bo pihala šibka burja, temperature zjutraj 10 do 20, čez dan do okoli 35 stopinj. Tudi trenutne so, kar spodobno, že visoke. V Bovcu 22, v Sežani 25, v Renčah že 29 stopinj.
5: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
6: Ne, nova kuhinja.
5: Aha.
6: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Brez težav prometov pa srečno pot še naprej.
1: Tvoji najljubši hiti z Urošem Simčičem.
0: Ki jih ne bo manjkalo niti uri, ki je pred nami, pet jih je čez deveto, tole je sredino jutro na Radio Robin, uro sem v vaši družbi. Dobro jutro!
1: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Bad Memories na Radio Robin, ura sem v tvoji družbi v tamle sredinem jutru. Dobro jutro. Ja, tole je sreda, pred večerom bomo rekli, ko bo kar pestro dogajanje na našem nebu. Najprej skoraj da popolni, no, do 86% popolni oziroma delni sončni mrk oziroma sončev mrk, na to pa še roj Perzedo, ki je trenutno v polnem zamahu in ravno danes po noči bo dosegel svoj vrhunec. In še posebej so zanimivi, kajti vrhunc bo nastopil ob mlaju, zato mesečina ne bo osvetljevala neba in motila opazovanja šibkejših utrinkov. In v ugodnih razmerah jih lahko pričakujemo približno od 30 do 50 na uro. Tako da danes obvezno ždrajca, kakšna dekca, da ne bo premrzlo, kakšna služina pijača, kakšna ljubljena oseba zdravo. Zna biti zanimivo, zna biti. Mene pa je zanimala še ena zadeva, ne? Ali če vidiš kakšen utrinek in si zaželiš željo, potem se ta izpolni. No, to sem vprašal tudi Igorja Žiberna iz astronomskega društva Orion. Kaj si vi, astronomi, tudi zaželite kaj, ko jih opazujete?
1: Samozrebno ne, pač, ker sem znanstvenik in vem, zakaj se gre, ampak jih pa vedno rade volje opazujem. Pač, če ne drugega, je lepo doživeti. Ja.
0: No, ma veste, kaj rečem, vredno je poizkusiti. Zakaj pa ne? Morda pa rata, kaj ti veš? In si zaželiš željo, potem se ta izpolni. No, to sem vprašal tudi Igorja Žiberna iz astronomskega društva Orion. Kaj si vi, astronomi, tudi zaželite kaj, ko jih opazujete?
1: Samozrebno ne, pač, ker sem znanstvenik in vem, zakaj se gre, ampak jih pa vedno rade volje opazujem. Pač, če ne drugega, je lepo doživeti. Ja.
0: No, ma veste, kaj rečem, vredno je poizkusiti. Zakaj pa ne? Morda pa rata, kaj ti

To je pa še en izmed stare garde mačkov glasbene industrije. Phil Collins, True Colors na Radio Robin 20 je čez 9. Družba, dobro jutro, sredino jutro, ko nadaljujemo, ja, v dobrih starih 80-ih. Skupina Ultravox bo z nami in Dancing with Tears in My Eyes, pesem, ki je šla maja 84 v Britaniji, prišla vse do tretjega mesta njihove lestvice in tam ostala med top 10 4 tedne, ampak ja, pesem, po kateri, če mene vprašate, bi mogli posneti film. Čeprav je naslov romantičen, ne, joj, sem plešen z solzami v očkah, je pesem v bistvu prav srhljiva, kar se besedila tiče, ne. Govori namreč o človeku, ki se zaveda, da prihaja radioaktivni oblak oziroma katastrofa, zato zadnje trenutke preživi s partnerko. Ja, očitno, hladnovojna paranoja 80-ih je bila odličen material za tale synth pop, ki ga zdaj slišimo v naslednjih trenutkih.

0: Radio Robin je tole, ura sem v tvoji družbi, 25 je čez deveto, dobro jutro. Ja, smo sredi oziroma že v drugi polovici počitnic oziroma poletja, marsikdo počiva, kar pa ne velja za mlade tekmovalce sevkanskega kaja kluba Soške elektrarne, ki začenjajo nov lov za medalje. Selijo se z tekmovanja na tekmovanje, kdo bo tekmoval, kje in kaj si lahko obetamo, pa preverimo s Kenijem v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi.
1: Ste tudi vi v zadnjem času opazili več zapuščenih mačk, mačjih mladičev, morda celo povoženih živali ob cestah? Zakaj jih je toliko in predvsem, kaj lahko naredimo, da bi bilo takšnih zgodb manj?
2: Čas dopustov je tudi čas največ zapuščenih mačjih mladičev, ker ljudje še vedno nimajo te vesti, da bi sterilizirali mačka. Ne?
1: Govorili bomo tudi o tem, kaj storiti, če najdemo zapuščenega mačjega mladiča ali poškodovano mačko in kako lahko vsak od nas pomaga. V sredo med 11 in 12 na Radiu Robin.
3: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naselij Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
4: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Calypso Bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
6: Podjetje Mitelko, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
7: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak.

0: 3, 2, 1.
1: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva u trgovina Harvey Norman. Iskoristite neveritne popuste. In kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo i zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog i nas obiščite u trgovinah i na harveynorman.si.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
3: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kronberg.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.

0: razprodaje i nas obišite u naših poslovalnicah u Gorici i Sesijanu.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Kajak klub Soške elektrarne je v lovu za novimi medaljami. Mladi slalomisti se z evropskega prvenstva v Franciji selijo direktno na ICF Ranking Grand Prix v Češko Prago. Med tekmovalci sta tudi Sara Bellingar in Jakob Šavli, ki sta v Franciji navdušila z ekipnim bronom oziroma petim mestom posamezno. Prav tako bo tekmovala Živa Kodelja. Andrej Humar iz Solkanskega kluba tako opiše, kaj omenjeno trojico čaka v češki prestolnici.
3: Zdajte, Franking je druga jakost po svetovnih pokalih, bolj odvisno od posamične tekme, ima ta praški ranking je močna tekma.
2: Danes se v Grand Tulio na Škotskem začenja tudi mladinsko evropsko prvenstvo v sprintu, ki se ga bo po zlati medalji na Evropski olimpijadi eksperimentalne znanosti udeležil tudi Tijan Kobal, ki bo po šolskem sedaj stremel še k športnemu uspehu.
3: Pri mladincih je težko napovedati, ker lahko pride novi. Čeprav mu ni proga ali spisano na kožo, verjamem, da nekaj po naredu.
2: Sočasno pa sta Mija Medved in Matevž Manfreda že v zadnjih fazah priprav na člansko svetovno prvenstvo v polskem Poznanu.
3: Matevž je del priprav zdaj opravil v Beogradu, sicer je Donava precej nizka in so bile te malo težkočene, je pa tam velika prednost s srskimi ekipami pripravljati, ker so to ene boljših na svetu. Svetovno prvenstvo je na polskem Poznanu in glede na to, da tekmoval že peti na svetovnih pokalih. Sicer bi bila medalja recimo tako veliko presenečenje, vendar računamo pa A finale recimo ali pa B finale bi bilo za Mateoža več kot uspeh. Mija je pa že nekaj časa nekje blizu svetovnega vrha.
2: Tudi nadaljevanje tekem za svetovni pokal v slalomu ni prav daleč.
4: Še nas bom potilo in bomo pihali. Danes bo vroče vreme, jasno sončno s temperaturami do 36 stopinj. Jutri bo tudi jasno in sončno, pihala bo šibka burja, tako danes kot jutri, temperature zjutraj od 10 do 20, čez dan jutri od 30 pa do okoli 35 stopinj. Trenutno jih imamo 27 v Komnu, 29 v Kojskem, 30 pa v Šempetru.
1: Prometni servis Radija Rubin, nič 80, 22, 55.
4: Nekaj malega zastoja nastaja na primorski avtocesti in sicer med počivališčem Ravmor Komande priključkom Postojna v smeri Kopra. Če ne pa ne poročate o večjih posebnostih na naših cestah, če se to spremeni, je tukaj številka nič 80 22 55.
1: To je Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
4: In o tvoji družbi v tamne sredinem jutro ostaja Mura Simčič. 32 je že čez 9. Dobro jutro!
1: Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: 20 manjka do 10, tole je sredino iztekajoče se jutro na Radio Robin, uro sem v tvoji družbi. Dobro jutro, včeraj popoldne, takoj po 14, Jakob tudi v odlični družbi tukaj le v studiu Radia Robin, kaj ti obiskala ga je ena delegacija, dva člana skupine Shankrock. Ja, Aleš in Cveto sta se ustavila v studiu Radia Robin tudi s povabilom na 21. augusta na Rock v Ajdoš, oziroma v Ajdoš na Rocks, ki se bo zgodil tam in ki organizatorji napovedujejo, da bo zares kraten dogodek, seveda glavne zvezde Shankrock, no tudi včeraj glavne zvezde v studiu Radia Robin. Marsike zanimivega smo izvedeli, im je pa jako postavil tudi en tak izziv, bi mu rekli, kdo bi prej. On je njima dal situacijo, neko situacijo random, morala pa sta brez razmišljanja povedati ime člana Shankrocka, ki bi to najverjetneje naredil.
1: Kdo bi prej torej zamudil tonsko vajo, ker je zaspal?
2: Matjaž.
1: To je bilo prehitro. Kdo bi na turneji prvi izgubil telefon?
2: Ti. Jaz, ja.
1: Andrej, okej. Okay. Kdo bi po koncertu rekel samo eno pivo, pa šel potem zadnji spad?
2: Uf, Aleš.
1: Aleš. Bodnar.
2: Ja, zadnji spad. Okay. Ne bi pri enemu pivo ostal, sam šel bi pa zadnji.
1: Okay. Kdo bi se najprej pojavil na odru in šele tem ugotovil, da je nekaj pozabil?
2: Marko.
1: Ja. A se je to že zgodilo?
2: Aha.
3: Ja.
1: Primer?
2: Ne, mislim, pač neki.
1: Na splošno.
2: Pa hitro dol letet.
3: Neke manjše stvari, ko ni delalo, pa je čist mala stvar. Ups.
1: No, kdo od Shankrocka bi najdlje preživel na dopustu brez muzike, brez kitare, brez koncerta?
2: Jaz.
1: Sveto, ti se umiriš totalno, kampiraš.
0: Ja, tudi to so Shankrocki, evo, ki jih bomo imeli priložnost slišati 21. na Ajdoš na Rocks, torej v Ajdoščini, kjer bomo, ja, Shankrocke, mogoče slišali tudi novega. Pravijo, da bodo letos izdali še dva novega komada, v naslednjem letu, torej 2027, pa tudi novo plato. Pred kratkim pa so izdali tega. Pomisliš, daj name. Uživajte.

0: Ela Lengle je bila tole Choosing Texas na Radio Robin, ko jih dobrih 10 manjka do 10. Družba, danes smo 12. marca, če boste zvečer gledali sončev marca, ki se reko marca, augusta. Tako me je čudno pogledal zdaj Simon, jaz se jih verjamem, da. Če boste danes 12. augusta zvečer gledali sončev mrk ali pa meteorski roj, seveda uživajte.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti. Ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Obvestilo o prepovedanih načinih rabe namakalnega sistema Vogršček. Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema namakalni razvod Vogršček, vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
7: Bazeni in rezervni deli Intex.
6: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
7: Več na megabazeni.si.
8: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml, San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
8: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

Radio, robim tvoji najljubši poletni hiti.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Odgovorna raba pitne vode ostaja ključna. Namestnik direktorja zbornice komunalnega gospodarstva Istok Rozman opozarja, da ponekod že prihaja do zmanjšanja izdatnosti vodnih virov. Uporabnikom svetuje, naj spremlja obvestila svojega komunalnega podjetja, tudi ko se razmere navidezno izboljšajo.
4: Na splošno pa je seveda priporočilo, da uporabniki oskrbe s pitno vodo poskušajo čim bolj odgovorno ravnati s pitno vodo.
3: Izogibati se je treba nenujni rabi vode, na primer zalivanju zelenic, pranju dvorišč in avtomobilov. Ministrica za kulturo Ignacija Fridljarc pa je napovedala odstop od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobno plesno umetnost, ki sta jo lani z državo so ustanovili Celjska in Novogoriška občina. Ministrica trdi, da je pogodba pravno neizvršljiva in da se njene vsebine prekrivajo z že obstoječo podporo ministrstva. VD direktorja zavoda in predsednica Društva za sodobni ples menita, da je šlo za politično odločitev brez strokovnega usklajevanja. Obe občini navedba ministrstva nasprotujeta, Levica pa ministrstvo očita nasprotujoče si izjave o razlogih za odločitev. No, nocoj pa bo poleg sončnega mrka nebo ponudilo še en spektakel, vrhunec meteorskega roja prezeidov znanega tudi kot solze svetega Lorenca. Letošnje opazovanje bo posebej ugodno, se bo zaradi mlaja nebo brez moteče mesečine. V idealnih razmerah je mogoče opaziti od 50 do 100 trinkov na uro, vrhunec pa je pričakovati proti jutru, uro pred sončnim vzhodom. Za opazovanje ni potrebna posebna oprema, priporočljiv pa je temen kraj stran od mestnih luči.
5: Počneš.
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Pretežno jasno vreme, tudi danes tu na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature od 28 do 32, drugod tu na Goriškem do 36, pa v Slovenski Istri tudi.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Brez težav, ta hip na Primorskem v prometu, tako naj tudi ostane, če opazite kaj posebnega, seveda številka nič 80 22 55, da povemo naprej, sicer pa preprosto srečno na poti, pa pazite na se.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
7: Simon Kovač, družbujem z vami.
13: Radio Robin.
7: Dobar dan, 10:04. Ja, 4 minute. Prijeten dopoldan, bomo rekli. Skupaj bomo kar lep kup cajta. Vsaj dokar se ne do dobra se greje. Tako bomo precizirali zadevo. Zdaj, dogajanje včerajšnjega in današnjega dne me je opomnilo na to, da ni zmeren zafucat ambevskat. Še posebej, če si v dreki do ust, zakaj kaj jih opraš? In tako jaz tu vročinu. Danes dosti njeh sarkazom. Pa včerajšnjem bondan deži je fejsto hladilo. Je že v redi? Rajši, ne, da je peko bolj uroče, in smo šli lišo skupaj štala, ki so imeli kajšni po Sloveniji. Tako da, ja, ni izmeren za fucat, in tu pozitivno misel zadržimo v glavi, in se predajmo muziki še.

Barba. Barba bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

Sidarta in jah na Slovenci in na radiju Robin 10 in 11 minut in že ga smo par Slovenci. Ja, danes je obečan sončni mrk pod večer. Zdaj, ko kaže, bomo zaradi sončnega mrka lahko imeli mrk. Namreč Eles opozarja, da zaradi sončnega mrka bo prišlo do nenadnega padca napetosti v omrežju zaradi električnih sončnih elektrarn. To pri nas, ki je tik pod večer mogoče nema drugod po Evropi, kamor je tudi dosti bolj več teh električnih elektrarn. Ja, je na ura tema, kar naenkrat, je kot da bi odtaknil uno vtečnico, vtekač iz vtečnice, ki imaš za posasati delovno mesto. Kar naenkrat zmanjka elektrike. Ben, upajmo, da tako hrabe ne bo. Tudi zato, ker si lahko mislimo, glede na to, da pojde vsi gledati sončni mrk, lahko da izklopi klima in pole ne bo taki šus.

Chip Thrills, Sia s Sean Paulom skupaj. Tu, mimo rede, to je bil njen prvi hit na lestici stotih v Ameriki. Gre za skladbo z njenega sedmega albuma studijskega. Za nameček ne samo v Ameriki. Bila je na prvem mestu lestic tudi v Franciji, Nemčiji, Kanadi, Italiji in tudi v Sloveniji. Nadaljujemo s hitom izpred par let, hitom naših sosedov, Mille.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Bee Gees su nam prepevali Stayin' Alive, ostani živ. No, to večer meni si vredno tako od zada v glavi pojemo vsi v tej vročini in teh vročih dneh. Če ga še par dni bo treba potrpeti, potem obečavaj, da bo nekoliko hladneje. No, naslednje leto verjetno že bo boljše, oziroma v kratkem bo boljše, namreč meščani, mi smo najbolj na udaru, a najbolj delikat tudi bi lahko rekli, se bomo lahko umaknili v miru v botanični park Luže v Vrtojbi, ki ga bodo pričeli graditi. V začetku tega tedna je bila podpisana pogodba za izvedbo projekta, predvidoma dokončana v začetku prihodnjega leta. Podrobnosti v naslednjih minutah.
1: Teran, Pršut in Radio Rubin. V soboto od 9. do 13. ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in Pršuta, tudi na Robinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Rubin. Na prazniku Terana in Pršuta. Sobota, 15. august.
2: Terana in Pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Dejan Vunjak in Lisijaki. 15. in 16. augusta. Več na teran in pršut.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. augusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. augusta ob 21.
5: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
6: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučit.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. augustom.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Botanični park Luže v Vrtojbi se lahko prične graditi. Ta ponedeljek je župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk z družbo Goriška hiška iz Šempasa, ki nastopa z ljubljanskim partnerjem Alijansa ASE, podpisal pogodbo za izvedbo projekta. Ta zajema celostno ureditev približno 1,8 hektarja velikega območja parka, ki je del širšega rekreacijskega centra Vrtojba, v katerem se ob neposredni bližini hitre ceste nahaja tudi postajališče za avtodome. Župan Milan Turk.
15: Občina že dal časa na tem območju načrtuje, imeli smo različna imena od avtokampa, rekreacijski center Vrtojba, botanični park Vrtojba in podobno. Zdaj je nastalo neko novo ime, gradbeno dovoljenje imamo že od začetka letošnjega leta pridobljeno. Država je namreč povabila občine in regije, da se investicije v zeleno infrastrukturo uvrsti v te dogovore in računamo, da bo to nekje v začetku naslednjega leta tudi dokončano.
14: S podpisom pogodbe se začenja izvedba prve faze projekta, katere vrednost znaša slabih 570 000 € z DDV-jem. Ta prva faza vključuje očiščenje tujerodnih in zasaditev avtohtonih vrst, oblikovanje terena, gradnjo in ureditev parkovnih površin, dostopnih poti ter izgradnjo spremljajoče infrastrukture, vključno z dodatnimi parkirnimi mesti. Na novo bo zasajenih 79 drevesnih vrst, 315 grmovnic ter več kot 4000 trajnic in okrasnih trav. Vzpostavila se bodo vodna telesa, vsi posegi pa se bodo izvajali ob upoštevanju smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Park bo razdeljen na 4 programska območja, in sicer na varovano območje Natura 2000, ki je hkrati opredeljeno tudi kot ekološko pomembno območje, ter na razvojni del, ki bo obsegal družinski park, območje, ki bo zaradi renaturalizacije podvrženo največjim spremembam in ureditvam parka, ter na cono, ki postajališče za avtodome povezuje s celotnim parkom. V Goriških Brdih se začenja projektiranje 6 zahtevnih sanacij po lanski ujmi. Občina Brda je včeraj podpisala 4 pogodbe s podjetjem AC&P Inženirski biro v skupni vrednosti slabih 600 tisoč evrov z DDV. Storitve se financirajo iz državnega programa odprave posledic škode po neurju s poplavami in zemljskimi plazovi 16. in 17. novembra lani. Sanacije zajemajo odseke lokalnih cest, javnih poti in nekaterih objektov na območju Vrhovel pri Kožbani, Neblega, Noznega, Hlevnika ter Peternela. Projektna dokumentacija bo zajemala sanacijo in stabilizacijo plazov ter cest, ureditev odvodnjavanja in prepustov ter zaščito komunalne infrastrukture. Projektant bo na podlagi raziskav pripravil optimalne tehnične rešitve, dokumentacija z uspešno recenzijo pa mora biti zaključena najkasneje do 30. novembra.
0: Trenutne temperature, Nova Gorica 32, na drugem koncu Vetelca 20 stopinj, vmes bi lahko rekli Sežana 28. Čez dan bo večji del jasno, piha bo veter vzhodnih smeri, sicer tu na Primorskem šibka burja. Temperature pa se bodo povzpele tu na Goriškem tja do 36 stopinj. Upamo, da res samo.
16: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Brez hudega v prometu, tako naj tudi ostane tu na Primorskem, seveda brez večjih zapletov, ampak tudi sicer dokaj mirno po Sloveniji. A vseeno, bodite previdni, upoštevajte cestno-prometne predpise, pazite na se in na druge, pa srečno na poti.
17: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
18: Kje dobim najboljšo ponudbo?
17: V Housemartu.
18: Pohiti, zdaj je akcija.
17: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
19: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 10:35.
19: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, dobra glasba, ki ne nadomesti kozarca hladne pijače, naredi pa srebanje le te prijetnejše. Uživajte.
19: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Sam zlo počas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Ego je ritem, ki je lihta pravi, bi lahko rekli, za te vroče poletne dni. No, že čez 10 dni recimo bomo spet brzeli kot mravljice, se bo blazno ohladilo. Pravijo, so rekli že par botov, pa prej slej mora ofrišati. Ofrišili bomo že v nadaljevanju z odlično glasbo na Radiu Robin. Ostanite z nami.
2: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
3: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
4: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, a ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in s telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
2: Robinov podcast z Martino.
3: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
6: Bazeni in rezervni deli Intex.
5: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
6: Več na megabazeni.si.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko.
12: Polavček.
2: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Robin. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, vlúščim Dária Štrastisu. V Kolumbiji so skoraj 30 ur po ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4 v mestu Kalis pod ruševin rešili 32-letno žensko ujeto v drugem nadstropju porušene 19-stropne stavbe. Reševanje je trajalo približno 16 ur, gasilci so se morali spustiti 7 do 8 metrov globoko v ruševine. V isti stavbi naj bi bilo ujetih še 24 ljudi, iskanje se nadaljuje. Po zadnjih podatkih je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi, število se med viri še vedno razlikuje in verjetno še ni dokončno. Agencija za okolje pa je zaradi zdravstvenih razlogov odsvetovala kopanje na dveh izolskih kopališčih, pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin. Preliminarni izsledki vzorcev oduzetih v ponedeljek kažejo presežene vrednosti bakterije E. coli, ki je pokazatelj fekalnega onesnaženja vode in lahko poveča tveganje za črevesne okužbe. Potem sta obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki obiskovalce opozarjata na kraju samem. Podobna običajno začasno opozorilo so letos veljala tudi za nekatera druga slovenska kopališča. V nemškem Valenshorstu pri Osnabrücku pa se je prepir zaradi napačno pripravljenih pic prevrgal v fizični obračun, zaradi katerega je morala posredovati policija. Stranka je bila nezadovoljna z dostavljenim naročilom, po neuspešnem telefonskem reševanju spora pa se je s partnerjem in dvema spremljevalcema odpravila osebno v lokal. Ko so zavrnili ponudbo za novo pico, je prepir eskaliral. Lastnik naj bi 32-letnico najprej zadel s škatlo pice v obraz, nato je udaril še s pestjo. Policija je sprožila preiskavo zaradi suma nevarne telesne poškodbe.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Danes bo večji del pretežno jasno vreme, šibka burja na Primorskem, najvišje dnevne temperature pa v slovenski Istri in na Goriškem do 36 stopinj Celzija, mogoče z malo sreče tudi kakšno stopinjo več.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
3: Še vedno velja brez večjih težav v prometu, tako naj tudi ostane. Previdno torej upoštevajo cestno prometne predpise, pazite na se, pa na druge tudi in srečno.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: 11 je in 3 minute.
7: Radio Robin.
3: Ja, to zadnjo dopodansko uro, pozdravljeni seveda, dobar dan vsem skupaj, namenjamo različnim zanimivim temam. Ena takih je, zanjo smo povrnili nekoliko nazaj. Se moje generacije zagotovo se spomnejo, ko so bila poletja tipično napolnjena zgodbami o zapuščenih pseh in mačkah. No, potem se je to nekoliko umirilo, v zadnjem času pa opažajo zopet vedno več zapuščenih mačk. Kaj lahko naredimo, da bi takšnih zgodb bilo manj? Kaj storiti, če najdemo zapuščenega mladiča ali poškodovano mačko ali pa preprosto zapuščeno mačko? No, to bo osrednja tema današnje oddaje Sreda v središču. Takoj po skladbi Blinding Lights začnemo.

0: sredo v središču.
1: Tineja Vuga, Kenijan in Vanja Trkman vam kličemo lep dober dan na valovih poletnega Radia Rovin. Tudi to avgustovsko sredo smo vam pripravili tri teme. Ob nedavnem svetovnem dnevu mačk v središče najprej postavljamo prav te simpatične kosmetinke. Ste tudi vi v zadnjem času opazili več zapuščenih mačk in mačjih mladičev, morda celo povoženih živali ob cestah? Zakaj jih je toliko in predvsem, kaj lahko naredimo, da bi bilo takšnih zgodb čim manj?
2: Čas dopustov je tudi čas največ zapuščenih mačjih mladičev, ker ljudje še vedno nimajo te vesti, da bi sterilizirali mačka. Ne?
1: Odgovore bomo poiskali v srednjem delu oddaje, ko bosta z nami predsednica društva Repek in predstavnica zavetišča Vitovlje, ki se s takšnimi primeri žal srečujeta vsak dan. V zaključku današnje oddaje bomo odprli temo pametnih kolesarskih postaj, ki bodo v okviru čezmejnega projekta Cycle Promotion povezale območje vse od Julijskih Alp do Jadranskega morja. Prva postaja že stoji na Livku in čaka na uradno odprtje, sledile pa jih bodo še postaje na Bledu, v Šempetru, v okolici Vidma in v Štivanu. Kaj bodo ponujale kolesarjem in kako bodo prispevale k razvoju kolesarskega turizma?
3: Po poti, kjer bojo kolesari kolesarili, lahko dobijo, bom rekel, dodatne storitve, ki jih danes v tem trenutku nimajo, oziroma skoraj nimajo, oziroma jih je zelo malo.
1: Tineja Vuga je pred mikrofon povabila vodjo projekta Simona Mokorela. Po glasbi pa se selimo v Novo Gorico, odkoder prihaja tokratno vprašanje poslušalca. Rečeva ulica, ki je bila pred kratkim urejena s kolesarskimi potmi, pa tudi s ploščadi v bližini letnega bazena, je pogosto polna parkiranih avtomobilov, kolesarjev pa dostavnih vozil. Poslušalec zato sprašuje, ali je predvidena uvedba enosmernega prometa. Podgovor smo se obrnili na mestno občino Nova Gorica.
4: Torej, kar se tiče same Rečeve ulice, je bil že večkrat opravljen razmislek o morebitni enosmerni usmeritvi.
1: Z nami bo novogoriški župan Samo Turel na temo Rečeve ulice. Spregovorimo takoj lepo tejle skladbi. Ostanite blizu.

0: sredo u središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Tokratno vprašanje poslušalca prihaja iz mesta Vrtnic in se nanaša na prometno ureditev Rečeve ulice v bližini letnega bazena. Ulica je bila pred kratkim prometno preurejena. Zaradi številnih avtomobilov, kolesarjev in dostavnih vozil pa je tam še vedno precejšnja gneča. Poslušalca zato zanima, ali občina razmišlja o dodatni ureditvi oziroma uvedbi enosmernega prometa. Kaj pravi novogoriški župan Samo Turel?
2: Torej, kar se tiče same Rečeve ulice, je bil večkrat opravljen razmislek o morebitni enosmerni usmeritvi. Zdaj zaenkrat je bilo zaradi pogojev sofinanciranja urejeno, torej ne več parkiranje v ribjo kost, temveč parkiranje bočno vzdolžno ob cesti, prav zaradi zagotavljanja prostora za vodenje kolesarjev. No, tudi ta razmislek bomo še enkrat opravili. Zdaj, tako drugače, vsaka rešitev ima svoje prednosti in svoje slabosti in svoje zagovornike in svoje nasprotnike. Tako je imela tudi ureditev z enosmerno ulico svoje nasprotnike, predvsem kar se tiče istih, torej uporabnikov lokalov in prebivalcev, tam, ker pravijo, da bi pa druge stvari bile potem otežene. Jaz ocenjujem, da Rečeva ulica, če smo strpni in upoštevamo, da je to mestna ulica, kjer imajo pravzaprav res prednost pešci in kolesari in da to ni neka hitra povezovalna pot, štejem, da je ulica po prenovi primerno urejena, da imajo kolesarji tudi ustrezne označbe in predvsem pa, da te označbe opozarjajo motorna vozila na to, da so tam na cesti tudi kolesarji in da so zato bolj previdni oziroma vožnjo temu prilagodijo.
1: Hvala županu za odgovor. Sedaj ste pa ponovno na vrsti vi. Svoja vprašanja nam pošljite na info@robin.si. Odgovor poiščemo prihodnjo sredo.
2: Pa, da te označbe opozarjajo motorna vozila na to, da so tam na cesti tudi kolesarji in da so zato bolj previdni oziroma vožnjo temu prilagodijo.
1: Hvala županu za odgovor. Sedaj ste pa ponovno na vrsti vi. Svoja vprašanja nam pošljite na info@robin.si. Odgovor poiščemo prihodnjo sredo.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: Ste tudi vi v zadnjem času opazili več mačk ob cestah, na parkiriščih ali celo zapuščenih mladičev? Na ključje pravijo, da ne. Poletje je za društva za zaščito živali in zavetišča eno najzahtevnejših obdobij v letu. Preverili smo, zakaj prihaja do tega in kako pomembna je pri reševanju težave sterilizacija oziroma kastracija. Elizabeta Košuta iz zavetišča Oskar v Vitovljah, kakšno je trenutno stanje v vašem zavetišču?
2: Trenutno v zavetišču imamo 50 mačk oziroma mačjih mladičev, kar je v bistvu zdaj je višek sezona. Julij je itak največja sezona za mačje mladiče, tako da so zdaj nekje stari približno od 8 tednov do 12 tednov tam nekje. Ne? Verjetno je tudi videti jih povsod po okolici in po vaseh sigurno, zato ker zdaj se ti mači mladiči toliko veliki, da se v bistvu že nekje gibajo v okolici in tako naprej. Ne? Tako da zdaj je največja sezona teh mačk.
1: Kaj pomeni za zavetišče, ko v kratkem času prejmete veliko mačk? Kakšen je izziv za prostor, oskrbo in finance?
2: Ja, tako ne. V bistvu zdaj imamo skoraj vse kapacitete zapolnjene, tako da zdaj je v bistvu za nas največ dela in res čas dopustov je tudi čas največ zapuščenih mačjih mladičev, ker ljudje še vedno nimajo te vesti, da bi sterilizirali mačka, ne? Tako da apeliram v tem tem momentu, da ljudje poskrbijo, da sterilizirajo mačke, zato ker potem, ker vsi, ki odhajajo na dopust, se potem nekako rešujejo teh mladičev. Še vedno je ta mentaliteta prisotna dokaj. Tako da jaz bi rekla tako, da zmanjševalo se bo število mačk,

0: naših mladičev oziroma zapuščenih mačk samo sterilizacijo. Vemo dobro, da tudi občina financira oziroma sofinancira sterilizacijo mačk, tako da se lahko pač fizične osebe obrnejo tudi na občino in prinesejo račun in dobijo določeno subvencijo. Tako da le na ta način bomo zmanjšali število teh zapuščenih živali. Ne? Ker zdaj grejo ljudje na dopust in zato se povože na mačka, ker jih dobesedno ljudje odnesejo, odvržejo v bližini vasi in potem mačka pač zbega na teče okrog in seveda pride tudi lahko povoženo oziroma pod avto in tako naprej. Ne?
1: Veliko ljudi najde mačjega mladiča in ga takoj odnese domov. Kaj svetujete? Na kaj je treba biti pozoren?
0: Tako je, v bistvu mačji mladiči so zelo občutljiva skupina, najbolj so dovzetni za bolezni, sploh do nekje do 4. meseca starosti, tako da v bistvu, če prinesete mačjega mladiča domov, je prav, da se mu najprej odstrani notranje in zunanje zajedavce, lahko se obišče veterinarja, da se pač oskrbi in da se pač mačjega mladiča tudi pri določeni starosti cepi proti kožnim boleznim, kajti edino to je tista zaščita, ki omogoča, da potem lahko ta mačji mladič preživi. Seveda pa je treba prvo pogledati oziroma prvo očistiti parazitov zunanjih in notranjih. Zdaj, če nekdo naredi neko dobro delo in tega mačjega mladiča posvoji oziroma ga ima doma, ima vse pravico ga imeti, če pa ni možnosti, je prav, da se obrne na zavetišče. Mi pač trenutno zdaj smo precej zapolnjeni, ampak pojavlja se pa letos tudi na žalost mačja kuha in je zelo prisotna. Letos ta bolezen pri populaciji mačjih mladičev povsod, kar se pogovarjamo tudi z veterino in tako, da je velika prisotnost. Tako da je težko jih tudi zdaj oddajati, ker nekatere se zdaj zdravijo, niso popolnoma pripravljena za oddajo, tako da je kar precej dela zdaj nekje do septembra. Če se dobi mačjega mladiča, kot sem povedala, vsako dobro delo je dobrodošlo, da tudi kakšen kot občan lahko kaj naredi za tako živalco seveda.
1: Večkrat ste omenili, da imate kapacitete polne, kako lahko ljudje sploh pomagajo zavetišču?
0: Ja, najbolj pomagajo na ta način, da se že med letom ozavešča ljudi, da je treba mačka sterilizirati, da se že kadar čaparijo, jaz pravim mesec februar, marec, april, takrat je treba največ mačk sterilizirati. Ne? In da pač ljudi na tak način pomagajo, da ozaveščajo ljudi, če pa že imajo recimo prosto živeče mačka nekje mačje mladiče, da se te mladiče hrani v svojem okolju vsaj do 3. meseca starosti, kar pomeni, tu je velika pomoč zavetišču, da se potem te mačka v bistvu prosto živeča, govorimo, odlovi, ne? To so tiste mačka, ki se ne pustijo prijeti v roka, ne? In se jih potem v bistvu sterilizira, ne? Samice in mladiče, ne? To je največja pomoč. Ozaveščanje, kje so lokacije in kdo te mačka recimo hrani in tako naprej, ne? To je največja pomoč, da se čim prej populacijo zmanjšuje oziroma da se reči in da se v bistvu ne razmnožujejo nenačrtno, ne? To je največja pomoč občanov, ne?
1: Samo še za konec, kakšno sporočilo bi namenili vsem, ki imajo doma mačko?
0: Moje sporočilo je to, da je vsako mačko, ki imajo ljudje doma, je odgovornost, ravno tako kukar za psa, da če vemo, da ne moremo imeti mačjih mladičev, da jih ne moremo dati, da se mačko sterilizira, predvsem samice, da se ne razmnožuje in da zdaj je pa še tako, da zdaj iz leta 27 bo tudi obvezno čipiranje, da je mačka označena in da se poskrbi za žival tako kukar za psa. Ne? Nekoč je bila mačka kar tako po vasi, zdaj pa ni več tako, ne? Pač tudi mačka je treba skrbeti, da se ne razmnožujejo nenačrtno.
1: O vse večjem številu mačk, zapuščenih in žal tudi povoženih ali odvrženih, tudi v nadaljevanju z nami bo Društvo Repek.

0: Za vsako zapuščeno mačko se skriva zgodba. Nekatere končajo v zavetiščih, druge na žalost ob cestah, tretje pa nikoli ne dobijo priložnosti za varen dom. Ali bi lahko veliko teh zgodb tudi preprečili? O tem bomo sedaj spregovorili s predsednico društva Repek, Darjo Urbas. Lepo pozdravljeni, v zadnjem času se zdi, da je na ulicah vse več zapuščenih mačk in mačjih mladičev. Je to tudi vaša izkušnja?
1: Ja, je to tudi moja izkušnja, glede na to, da se v bistvu s problematiko zapuščenih muc ukvarjam že bližno 12 let, bi rekla, da ne glede na vse, kar smo vložili v osveščanje, kar se tudi v bistvu ja, vedno več piše in govori o tem, ljudje še vedno ne sterilizirajo, ne kastrirajo svojih muc, oddajajo mladiče v nepreverjene domove in v bistvu dosti krat se zgodi, da nekdo pač posvoji mladička kot igračo oziroma ja, jim je dolg čas ali pa za otroke in potem, ko mladički malo zrastajo, v bistvu postanejo nezanimivi ali pa v poletnem času, ko se ljudje odpravljajo na dopust, dejansko ugotovijo, da niso prerazmišljali, kaj bo potem naredili z muco, ki jo imajo doma in jih enostavno spustijo ven. Dosti je pa tudi tega, kar se še vedno na žalost dogaja, da vsi tisti mladički, ki ne dobijo domov, ki najprej vsi rečejo, ja, se mi vse oddamo, ne, ampak na koncu se pa izkaže, da to ni tako lahko in jih še vedno vržejo na ekološke otoke. Smo imeli že tudi kar nekaj primerov takih zapuščenih zraven smeti, vržejo v gozd, ja, vržejo škatle ali pa tudi še vedno na žalost pobijajo. No. Tako da največ lahko pri teh stvareh naredijo ljudje sami, da res, da poskrbijo za svoje muce, da jih sterilizirajo in da ni še več živali, zato ker v tem primeru bi dejansko lahko tudi tiste, ki so v zavetiščih, ki čakajo ali pa tiste, ki jih oddajamo prostovoljci, ki skrbimo za muce, dobile dom. Tako je pa v bistvu, ne glede na to, kako se trudimo, da bi tudi te muce, ki že so zapuščene, sterilizirali in potem vrnali okolje, so vedno nove in nove in muce imajo lahko po 2-3 legla na leto in v bistvu ni konca. No. Tako da dejansko so ljudje sami tisti, ki lahko zelo veliko naredijo, da se bo ta problematika zmanjšala.
0: Veliko ljudi, ko najde ob cesti zapuščeno mačko, še vedno meni, da bo že nekdo poskrbel za mladiče. Kaj se v resnici lahko zgodi z legli nezaželjenih mačk?
1: Ja, se tako kot sem rekla, ljudje mislijo, da ja, da bomo, ne vem, ali prostovoljci, ali da bo lahko zavetišče sprejelo vse, ampak v bistvu tudi zavetišče ima omejene kapacitete in ko so enkrat polni, so polni, ne morejo več sprejemati, več kot toliko prostovoljci pa tudi, ne, kar lahko namestimo doma, pa pomagamo iskati nov dom, ampak kot sem omenila, je težko glede na to, da vsako leto tudi toliko teh domačih muc, ki so dejansko konkurenca pri iskanju domov, tudi zato, ker ljudje v bistvu sploh ne preverijo. Ne. Eni samo tako dajo glas in kdor se prvi javi, odpelje, oddajo tudi premehne živali, po zakonu morajo biti mladiče stari 12 tednov, toliko časa morajo biti z mamo, oddajo necepljene, nesterilizirane, dosti krat tudi antiparazitikov ne dobijo, tako da grejo res tako po hitrem postopku naprej, kar pa seveda ni v redu. Ne.
0: Povedali ste, da sta sterilizacija in kastracija najpomembnejši rešitvi, je pa še en problem letos in to je mačja kuga, kaj ne?
1: Ja, velik problem. Zdaj recimo občina Nova Gorica tudi subvencionira sterilizacijo, kastracijo lastniških mačk, tako da to bi lahko občani izkoristili. Ja, kuga je pa tudi v bistvu velik problem in v tem primeru pa edina rešitev cepljenje. In dejansko, če bi vsi čim bolj dosledno cepili tudi svoje mačke, bi s tem omejili širjenje, ker cepljene mačke ne širijo virusa naprej in rešali marsikaj življenje, zato ker pri mladičih je kuga v bistvu praktično 100% smrtna. Manjši kot so, težje jih je rešati in v bistvu virus kuga je tudi tak virus, ki ostane v okolju res zelo dolgo časa, lahko tudi eno leto recimo ostane, ne vem, če imamo mi muco okuženo s kugo doma, pa nam umre, je res, pač ostane notri v stanovanju, na tepihih, na kavčih in tako in je res zelo, zelo težko se znebiti virusa, tako da v tem primeru je treba paziti, da se ne vzame spet novega necepljenega mladička, mora biti cepljen, ker bo v bistvu tudi tata drug zbolel in umrl in tudi v bistvu mačka ostane okužene še kar dolgo časa potem, ko prebolijo. pravijo, da lahko recimo še 6-10 tednov, potem ko že izgledajo čist zdrave, še širijo virus. Tako da tudi v tem primeru je cepljenje res edina rešitev. Tako ne samo za naše mačke, ampak tudi če gledamo širše, bi s tem res veliko pomagalo. In tudi znižali stroške recimo tudi zavetišču, ker tudi samo zdravljenje bolnih mačk je zelo dolgotrajno in zelo drago, tako da ja, cepljenje.
0: Kaj je še pomembno, izvemo po naslednji glasbeni pauzi.

0: V sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Na valovih Radia Robin se v nadaljevanju podajamo na kolesarske poti čez mejnega območja med Slovenijo in Italijo, kjer projekt Cycle Promotion povezuje trajnostno mobilnost, kolesarski turizem in nove možnosti za obiskovalce. V ospredju so povezovanje obstoječe kolesarske infrastrukture, vzpostavitev mreže pametnih kolesarskih postaj in razvoj skupnih rešitev za bolj povezano čezmejno kolesarsko ponudbo. V naši družbi je vodja projekta Simon Mokorel. Najprej lepo pozdravljeni. Torej, za začetek, kot sem omenila, je to čezmejni projekt, povezuje Slovenijo in Italijo na področju kolesarskega turizma in trajnostne mobilnosti. S kakšnim namenom je izveden ta projekt? Kaj vse lahko pričakujemo?
2: Torej, osnovni namen projekta Cycle Promotion je vzpostaviti čezmejno mrežo pametnih kolesarskih postaj. Ne, se pravi, postaje, ki bojo povezale Julijske Alpe z Jadranskim morjem. Torej, to so v bistvu postaje, kjer se kolesari ustavijo, ko napolnijo svoje električno kolo, se lahko odpočijejo, pridobijo informacije o območju, na katerem se nahajajo, lahko napolnijo pitno vodo, se pravi, bojo tudi pitniki nekaterih, lahko varno zaprejo svoje kolo, ker bojo tudi kolesarske tako imenovane garaže tam in v nekaterih primerih bojo zagotovljene tudi javne sanitarije. Se pravi, po poti, kjer bojo kolesari kolesarili, lahko dobijo, bom rekel, dodatne storitve, ki jih danes v tem trenutku nimajo, oziroma skoraj nimajo, oziroma jih je zelo malo.
1: Kje pa bodo postaje vse postavljene, koliko jih lahko pričakujemo?
2: Postaje zdaj načrtujemo v sklopu projekta postavitev 5 postaj. Pravi, najprej postajo, če gremo iz strani Alp, bo prva postaja na Bledu, potem naslednja bo na Livku, tretja bo na blizu Vidma, četrta bo Šempeter pri Novi Gorici in peta bo v Sisljano. Se pravi, povezujemo s temi postajami, bom rekel, Alpe in Jadran. Ne? Kar bo, bom rekel, znotraj tega omogočeno, kar sem že prej povedal, se pravi, bojo lahko kolesari se odpočili, napolnili vodo in ostale, bom rekel, storitve, ki se bo nekako vključevale v sklopu tega. Kar je, bom rekel, lahko pomembno pri tej stvari, bojo na vseh postajah tako imenovani kioski, se pravi ekrani, kjer bojo lahko pridobili informacije o tem ožjem območju, kjer se nahaja ta pametna kolesarska postaja, ter tudi dodatne informacije o ostalih območjih, kjer bojo ostale kolesarke postavljene. In kar je, bom rekel, zanimivo, dejansko se bojo na vseh teh postajah predstavljene informacije za turiste in tudi za druge, ki jih to zanima, za celotno območje, se pravi za območje Furlanije in Julijske krajine, za območje Gorenjske ter za območje Severne Primorske. Tako imamo. Zato, ker imamo v sklopu projekta 6 partnerjev, 3 partnerji so slovenske strani, 3 partnerji so iz italijanske strani, slovenske strani je vodilni partner Regionalna razvojna agencija Severne Primorske, potem je agencija Golea ter razvojna agencija BSC Kranj. Italijanske strani je pa Promoturizmo, Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje ter Las Kras.
1: Projekt je že pričel, torej dokdaj bo projekt potekal, koliko ste namenili za ta projekt?
2: Vrednost celotnega projekta je 1.300.000 in še nekaj evrov, traja do konca leta 27. Projekt je že pričel, ne, se pravi, najprej je potekala tako enovan nek pregled, kaj obstaja, bom rekel, teh postaj na tem območju, kaj bi morali narediti, kakšne morajo imeti te postaje, kakšne servise morajo imeti zagotovljene s tem, da se bo ljudje ustavljali, zakaj bi se tam ustavljali, kaj potrebujejo. In zdaj v drugi fazi, ko jo nadaljujemo, gremo v fazo postavitev teh postaj, se pravi 5 postaj, ne bojo vse enake, imele bojo nekako enako označbo, da bojo nekako šle v koncept Cycle Promotiona, vsaka pa ima, bom rekel, vsak partner ima možnost, da sam postavi, bom rekel, neko obliko postaje, ki je pač tudi v določenih primerih odvisna od Zavoda za zaščito kulturne dediščine, za varstvo kulturne dediščine, ker postavlja pač neke svoje pogoje, recimo v Triglavskem narodnem parku so svoji pogoji, na obali so svoji pogoji, v Nalivku so bili svoji pogoji, ne, tako da vsak, bom rekel, nekako drugače to postavi. Ima pa neko svoje enako, bom rekel, to grafično podobo.
1: Po krajšem glasbenem premoru pa nadaljujemo, kje je že postavljena prva pametna kolesarska postaja in

0: Na valovih Radia Robin danes govorimo o projektu Cycle Promotion, čezmejnem projektu, ki povezuje Slovenijo in Italijo na področju kolesarskega turizma in trajnostne mobilnosti. V naši družbi ostaja Simon Mokorel, torej da nadaljujemo, kako ste izbrali lokacijo, kje bodo postaje postavljene?
1: Mislim, na začetku so bile postaje malo drugače postavljene, potem pa glede na hitrost izvedbe, ki jih lahko najhitreje postavimo, se potem so se nekako spremenile te osnovne postavke. Gre se pa vedno pa sledimo temu, da povežemo Alpe z morjem, se pravi, kako bi teh pet postaj postavili tako, da pridemo preko teh pet postaj do morja. To je bil glavni namen in potem zglede tega, kjer se lahko najhitreje postavi in bo imeli največji učinek, tako smo potem se nekako odločili, kjer se postaje postavljajo.
0: Ena kolesarska postaja je že postavljena in sicer v Kobaridu, mogoče nekaj besed o tem?
1: No, to postaja je na Livku, postavljajo je partner agencija Golea, skupaj v sodelovanju z občino Kobarid. Mislim, tako vsaka vpetost, neko infrastrukturo, neko območje kot tako pač zahteva malo več dela, malo več soglasij, dovoljenj in tako naprej. Ne? Tako da tudi Golea se je dost, bom rekel, skupaj z občino Kobarid borila, da se te postaje naredijo na pravih mestih, da bojo vidne, da se bojo umestile in hkrati po drugi strani tudi, da spoštevajo vse te, bom rekel, pogoje, ki jih postavljajo takšni ali pa drugačni deležniki, ki jih morajo postaviti. Nam je zelo v redu, da se prva postaja postavlja, se pravi, da dobiva prva postaja celotnega tega tako imenovanega ekosistema že svojo vlogo in bo tista prva, ki bo pač prikazovala, kaj dejansko se na teh postajah lahko pridobi kot osnovna storitev. Potem bomo pa videli naprej, ne? Če bojo potrebe večje, se bo pač te postaje tudi nadgrevale v kasnejši fazi.
0: Kako pa je zdaj za naprej, kdaj bodo postavljene ostale oziroma katera je naslednja v vrsti?
1: No, zdaj še tako, uradna otvoritev postaje na Livku bo 11. septembra, kar tam, kjer postaja je in kjer se nahaja. Tako da v bistvu so vabljeni vsi kolesari, da bojo tudi tam pridobili več informacij o temu, kdaj bojo naslednje postaje postavljene. Je pa po načrtu, ki ga imamo, da bojo vseh pet postaj postavljenih tam nekje do marca, aprila naslednjega leta. Ko tudi planiramo, bom rekel, tako uradno otvoriti vseh petih postaj in tako malo večji dogodek potovanja od Alp do Jadrana oziroma od Jadrana do Alp.
0: Mogoče načrtujete tudi kakšen podoben projekt za naprej?
1: Tako je, projektov, kar se tiče kolesarstva oziroma te počasne mobilnosti, je kar nekaj v tem našem območju. Povezali smo se z drugimi, se pravi, da delamo tako sinergično eden z drugim, da tako da se ne podvajamo z nekimi storitvami, se pravi, nekateri načrtujejo kolesarske poti, mi postavljamo postaje, nekateri delajo informacijske table, tretji vzpostavljajo tudi podobne, bom rekel tako, take postaje, ki jih bomo kasneje tudi vključili v neko enotno mrežo. Tako da vsak projekt, mislim, da jih je več kot 5-6 tukaj na našem območju, ki prav o tej tematiki govorijo in če bomo znali povezati se med sabo v nek enoten sistem, potem bojo vsi ti projekti dobro in lepo zaživeli.
0: Projekt Cycle Promotion tako prispeva k boljši povezanosti kolesarske infrastrukture na obeh straneh meje, saj združuje obstoječe poti, storitve in informacije v enotnejšo ponudbo za obiskovalce. Simon Mokorel, najlepša hvala, ker ste bili v naši družbi in vam želim uspešno izvedbo projekta in lep dan še naprej.
1: Enako, hvala.
0: Oddajo sem pripravila Tineja Vuga.
2: V sredo, v središču.

0: Teran, pršut in Radio Robin. V soboto od 9. do 13. ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in pršuta, tudi na Robinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Robin. Na prazniku Terana in pršuta. Sobota, 15. avgust.
1: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Pestrana.

0: Podjetje Mitel.co iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Risa Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
1: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
7: Robinova zabava, 5. september.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
12: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Skusite jih.
5: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Mednarodni dan mladih je danes, a pogled slovenske mladine v prihodnost ni posebej optimističen. Raziskava Mediane kaže, da skoraj 60% mladih meni, da ima danes manj priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši. Skoraj 70% bi jih ob boljših priložnostih odšlo v tujino. In ko gre za lasten dom, je optimizem še manjši. Le približno vsak četrti verjame, da si bo nekoč lahko privoščil svoje stanovanje ali hišo. Pesimizem mladih je tako pri nas precej večji kot v evropskem in tudi svetovnem povprečju. No, pomembno je tudi, kako si lahko uredimo vsakdanje življenje in mobilnost. Država sicer tukaj lahko pomaga subvencijami, a problem je, ker denarja za električna kolesa skoraj ni več. Borzen je prejel okoli 4300 vlog za več kot 1,900,000 evrov, na voljo pa sta 2 milijona. V treh letih je država podprla nakup več kot 18,000 električnih koles. Ali se bo še našel denar za subvencije, bo znano jeseni. Danes večer pa bomo lahko videli precejšen del sončevega mrka, ampak samo, če bomo oči ustrezno zaščitili. Navadna varilna maska ni dovolj, saj ima večina takšnih mask za domačo uporabo prešibko zaščito. Prava očala za mrk so certificirana, teh pa je pri slovenskih optikih zmanjkalo in zato so tudi cene tam, kjer jih še pričakujejo, močno poskočile z dobrih 7 evrov na celo 35 evrov.
3: Počneš.
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Lep sončen dan pred nami. Kako razljivo je to slišati po vseh teh vročih dneh. No, ampak res danes tudi še popoldne pretežno jasno vreme. Nekaj šibke burje tu na Primorskem. Najvišja dnevna temperatura na Goriškem bodo do 36, brez večjega mraza že sedaj. Zgornje Posočje okoli 30, Kras tudi. Brda še kakšno stopinjo više, kot tudi po Vipavski dolini. V Novi Gorici celo ta hip 34 stopinj.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20,499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Pozor, Vipavska hitra cesta je zaprta zaradi okvarjenega tovornega vozila med Vipavo in Ajdovščino v smeri Vrtojbe. Nastajajo pa tudi zastoji počasi. Trenutno na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno v smeri Primorske. Previdno kamorkoli se odpravljate, pazite nase in srečno.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Simon Kovač, družbujem z vami.
11: Radio Robin.
5: Jepije, po moje euforija zaradi tega goriške, ne, brez šale. Dobar dan, dober tek, ja, pudeni in 4 minute, ura lih prava za sest kosilu, požužem dobro muziku, a zanimive kvante. Danes je sončev mrk napovedan in smo ratelji previdni po vseh letah od obljub in napovedi. Napovedan je, tam nekje ob 7:30 ne bi začelo mračiti sunce, ki ga bo najlepši videti, kam se splača jeti, vse tu povemo v nadaljevanji. Prvo, ampak muzika, da si jo oddehnemo, ditka nam bo pojela še prej Inner Circle.

Petka, simpatična korošica, zmeraj lepo šliša. Tudi vidite, vedno smo veseli, ko pride sem v studio Radija Robin. Ben danes bi najbrž bila, je kar težko reči, v drugem plani. Je sončni market tisti, ki zauzame vso pozornost vseh, predvsem medijev. In zdaj, vem, večina vas bo šla v Španijo, kjer bo idealno spremljati sončni mark. Prav, ha je moč gledati tudi v Sloveniji in astronom v pravi, da sicer 100% ne bo zakrilo, to v Sloveniji, prav, se da vidjeti, je skoraj 90% zakrito sonce, tudi ena reč, ki jo je za pogledat. Glede na tudi v večernih urah je močno pohojeno, na kakšni lokaciji se nahajate. Zdaj, astronom v pravi, se dali neki predlogov za Slovenijo, na Tromeji, se pravi Italija, Avstrija, Slovenija, ki je skoraj boljš jeti v Španiju, na Triglav, eko, ne zavarovalnico, Triglav. 89% prekritosti sonca bojo videli oni, ki bojo gor na Triglavi. Ni treba tako visoko, lahko tudi na obalo, na Rištufom, pole z morja ven gledaš sonce, kako se počasi zakriva s teminu. 84% zakritosti sonca bo, če boste na obali gledali, ob 8:15, če dosti zhoda. Zdaj, na našem konci, to na, recimo v Novi Gorici, halo, v bufeti, možen 100% markčo.

0: Torej, feeling, da smo še zmeraj mladi.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Ego, za uvod, abondant, prav nazaj. 1967 je bil hit na današnji dan, skladba naslovljena San Francisco, Scotta McKenzie. Nježna, romantična riječ.

Scott McKenzie in njegova San Francisco, njegova, on jo je odpoju. Skladba je bila hit na današnji dan leta 1967. Urnebesen hit in še den danes spada med evergreene. Zanimivo pri skladbi je tudi, v resnici je bila napisana ne toliko zaradi nekega strašnega občutenja, ampak pravzaprav reklama za Monterey Pop Festival, ki je bil običajno tam v juniju mesecu v tistih 60-ih letih, ki so bila vsa v znamenju flower power, špinel pohledov, LSD partijev. Zato je v refrenu, če hraš v San Francisco, hlaj da boš jem v rožku v lasah. No, takrat v drugi polovici 60-ih je to gibanje počasi izzvenevalo, ne samo ideološko in politološko, ampak tudi glasbeno. V 70-ih so že začeli počasi harati heavy metal, tipo Black Sabbath, ki je pripeljalo vse v kop do Metallica, še bolj hard, še bolj oštro in ne hrub, ampak oštro, dajmo, recimo temu tako. Namreč ta začetek konca se je začel že prej, v drugi polovici 60-ih in eni tistih, ki so končavali to hipijsko obdobje, so bili tudi Led Zeppelin, ki so prav na današnji dan 1968 prvič zaigrali v zasedbi, ki jo poznamo, oziroma originalni zasedbi, Jimmy Page vokal, oziroma Robert Plant vokal, Jimmy Page kitara, John Paul Jones bas in John Bonham bubni.

0: Proroški crvena jabuka na radiju Robin. Nočas, oziroma nocoj bodo padale zvezde in bodo, ne, zato ko so tako rekli crvena jabuka, ampak je vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Za uvod, za ogrevanje pa sončni mrk. Zdaj, kaj jaz gledal, da bo človek največ videl in najbolj užival? Nekaj predlogov smo dali že. Tiste ta resne pa slišite že čez nekaj trenutkov.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Calypso Bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
5: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Dejan Vunjak in Lisijaki. 15. in 16. avgusta. Več na teraninpršut.si.
6: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
7: Ma kje bo letos praznavo naš tamali?
8: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
7: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
9: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.

0: centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Na nebu bomo lahko danes spremljali kar dva zanimiva pojava. Delni sončni mrk bo viden tudi na Goriškem, predvsem z višjih točk z dobrim razgledom proti zahodu. Zakaj bo današnji nebesni pojav poseben, pojasnjuje profesor in fizik Samo Stanič z Fakultete za naravoslovje Univerze v Novi Gorici.
4: Danes bomo lahko tudi v Sloveniji opazovali zelo izrazit delni sončni mrk. Sončni mrk nastane, ko luna zaide med zemljo in sonce in se opazovalca zakrije del ali pa celotne sončeve ploskve. Na Goriškem se bo mrk začel okrog 19.26, se pravi okrog pol osmih, in bo postal vse izrazitejši vse do sončevega zahoda okrog 8. ure.
3: Opazovali bomo lahko močno zakrito sonce tik nad zahodnim obzorjem, zato bo za dober pogled ključna izbira lokacije z odprtim pogledom proti zahodu.
4: Kar mogoče v Novi Gorici malo težko, ampak če se gre pa kam višje gor, pa zna biti zelo lepo. Čeprav bodo zakrite več kot 4/5 sončne ploskve, ne bo nastala noč pri nas. Popolno zatemnitev bodo videli samo tisti, kjer je popolni sončni mrk, se pravi naprimer na severu Španije.
3: Popolni sončni mrk je bil pri nas nazadnje viden 11. augusta 1999 in sicer v Prekmurju. Stanič, ki se ga je takrat ogledal v živo, pravi, da je bila to izjemna izkušnja. Tudi tokrat so se številni njegovi kolegi odpravili v Španijo, kjer bodo lahko spremljali popolni sončni mrk. Sicer pa je tudi pri opazovanju delnega mrka nujna ustrezna zaščita oči.
4: Tudi, ko je večina sonca skrita, še zmeraj ne smemo van gledati neposredno. Tudi, če je samo pol sončeve svetlobe, pač oči pada, je to še zmeraj veliko. Ne? Se pravi, za opazovanje res ustrezna zaščitna očala ali pa filter za opazovanje sonca, kljub temu, da je sonce nizko na obzorju.
3: Današnja noč pa prinaša še en nebesni spektakel. Vrhunec bodo dosegli Perzejdi, eden najbolj znanih meteorskih rojev. Nastanejo, ko Zemlja na svoji poti okoli Sonca prečka sled delcev, ki jih za seboj pušča komet Swift-Tuttle.
4: In tisti drobni delci, ki se nahajajo v sledi, z zelo veliko hitrostjo, se pravi to 250 tisoč kilometrov na uro, stopijo v naše zrače in zgorijo. Zaradi tega vidimo te lepe sledi, ki jih imenujemo meteora ali utrinek. Večina svetlobe, ki opazimo, povzročijo te pregreti atmosferski plini.
3: Pogoji za opazovanje Perzejdov bodo zelo dobri. Na uro bo mogoče videti tudi med 50 do 100 utrinkov. Največ pa jih lahko pričakujemo v drugi polovici noči in proti jutru.
5: No, do trenutka, ko bomo lahko spremljali sončni mrk oziroma kasneje utrinke zvezdne, se bomo še dobro spotili, namreč danes bo čez dan pretežno jasno, sicer nekaj šibke burje tu na Primorskem, temperature pa na Goriškem napovedane do 36, trenutno Bovec 32, Šempeter 33, Komen 31, Vipava 32 stopinj Celzija.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
5: Poročilo o stanju v prometu začenjamo z dobro. Hitra cesta, razdrto Nova Gorica, v smeri Nove Gorice je spet odprta, namreč med Vipavo in Ajdovščino, med priključkoma, je bilo okvarjeno tovorno vozilo, to so odstranili in promet zopet teče normalno. Ja pa zato, brez skrbi, vedno človek naleti na kaj, še vedno zastoj na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna v smeri Primorske. Povsod previdno upoštevajo cestno-prometne predpise, pa srečno.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
7: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
5: 12:35 minut.
7: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
5: Trkaj dobre glasbe, da en Ice-T bo premela, bo treba spet dva.
7: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

City, brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Andrej Šifrer in njegova Ostani z nami. No, to pravimo tudi mi. Pravimo, ne prepevamo, na srečo vseh. Ostanite z nami. Danes je 12. avgust, ki ni samo vrhunec meteorskega roja. Za nameček danes sončni mrk pod večer. 12. avgust je tudi mednarodni dan mladih in prav tej temi posvetimo nekaj več časa že v naslednji uri. Ne odhajajte nikamor.
1: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Obvestilo o prepovedanih načinih rabe namakalnega sistema Vogršček. Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema namakalni razvod Vogršček, vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča.
4: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21.
5: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpa Cem.
3: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacem nočne izmene vračajo Alja in zavlujena generacija.
9: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
8: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacem, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
9: Alpacem nočna izmena 2026.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
12: Polavček.
13: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko.
12: Polavček.
14: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.
15: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Eurythmics, njihova Here Comes the Rain Again, glasba, ki jo poslušamo v nadaljevanju, pa je delo Guns N' Roses. Njihovo Sweet Child of Mine slišimo po svežih vesteh, 13 je, ki nam jih postreže Ula Šegula.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: In prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Danes je dan namenjen mladim. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič ob tem v poslanici poudarja, da mladi niso le prihodnost družbe, ampak njen pomemben del že danes. Poziva jih naj jih razlike ne delijo, ampak bogatijo, ter poudarja pomen njihovega sodelovanja. No, ko smo ravno pri sodelovanju, če ste mladi, vas politika morda zanima bolj, kot si mislite. Le način sodelovanja se spreminja. Več je peticij, protestov in spletnega aktivizma, manj pa klasičnega članstva v strankah. Medtem v Kolumbiji reševalci nadaljujejo iskanje preživelih po uničujočem potresu. Potres z magnitudo 7,4 je državo stresel v ponedeljek, po zadnjih podatkih pa je umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih, 195 jih še pogrešajo. Evropska unija je za pomoč prizadetim sprostila 2 milijona evrov. Kot je sporočila Ursula von der Leyen, bo pomoč prilagojena razmeram na terenu. Pa nazaj domov, tako bi sicer lahko rekli tudi pohodnikom, ki se pa v sponu na Triglav ustavijo na Kredarici. Triglavski dom letos praznuje 130 let. Na 2515 metrih so ga kot Triglavsko kočo odprli 10. augusta 1896, pobudo pa je dal Jakob Aljaž. Danes je ena najbolj obiskanih slovenskih planinskih koč, saj jo vsako leto obišče več kot 20 tisoč ljudi.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Danes popoldan bo pretežno jasno vreme s šibko burjo na Primorskem, najvišje dnevne temperature tu na Goriškem, severnoprimorskem tam do 36 stopinj Celzija. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, mogoče kakšna stopinja manj.
4: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Počasi se gosti v prometu. Poleg že večkrat omenjenega danes zastoja na primorski avtocesti, pravzaprav ta je frišan med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane. Težave na primorski, na Vipavski hitri cesti, kjer je promet oviran med priključkoma Vogrsko in Šempeter v smeri Vrtojbe zaradi povožene živali. Bodite previdni, upoštevajte cestno-prometne predpise, pazite nase, pa srečno.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
0: 13 in 3 minute.
7: Radio Robin.
0: Simon Kovač v vaši družbi še to určko, bomo klepetali in uživali ob dobri glasbi. Omenili smo že, danes je 12. august, pomeni tudi mednarodni dan mladih. V zvezi z mladimi, ne prav razveseljujoča vest, predvsem ne za nas nunce, ki imamo zajeto penzijo, namreč število mladih, oziroma tistih od 15 do 29 let, se manjša. V začetku letošnjega leta jih je bilo za dobro četrtino manj kot ob osamosvojitvi, oziroma dobrih 30 let nazaj, 1991. 300 028 in še par 100 mulcev je bilo. Očitno se je klapa naučila, oziroma smo se naučili in delamo uno reč, zadelati uno reč, zred veselja bi lahko rekli, ne z mulote, ampak Ja, prihodnost zna biti kar nekoliko strašljiva. Tudi o tem, oziroma o mladih, seveda v nadaljevanju te ure.

Luis Capaldi nam je prepeval 13 in 11 minut, zunaj je spodobno toplo, pač poletnemu popoldnevu primerno bi lahko rekli, sploh v vročinskem valu, ki še kar traja. No, včeraj je bil težk večer za starše. Občino starše, na uri je odkrivalo streha, ruvalo druje, niso bile lahka, en nocoj bo spet težka za starše. Starše pero, ne občino. Zakaj vsi muli prinesele jutra z jutra domov? Mulc, čijo so počitce? Miho, zato ko so počitnice, lahko lajba šokule. Ma kdo bo lajbo? Ma kaki? Hrmo študirati v trinke? Ma bejži, ma kulepu. Mulc, sem bil tudi jaz astronom, ka sem bil mulo. Bi lahko napunil vse škvadre na svetovnem se s futsbaleri. Ne letos, na naslednjem, ka infantino razširi še za par škvadri. Če nisem ahtu, ledaste zvezde, mrš v sobu čitati knjiho.

0: Green Day so nam prepevali, drugače pa Happy Marking Day danes. Ja, sončni mrk bomo lahko spremljali tam pod večer, ko bo sonce sicer zahajalo, ampak bo moč, še posebej, če se vzdigno na Škabri, na Svetu Horu, kam više, bo moč vedeti, ko bo šlo tam tu v Furlanski ravnini dol. Zdaj, res je, da gre sonce dol, ima še zmeraj zadosti močno, da ni kar zahleda direkt v njega, tudi še zakrito še z luno za nameček, še posebej to na našem konci, ki ne bo prav stu mrk. Zdaj, človek pade na fintu, ker je manj bleščanja, lažje gleda naravnost v sonce, brez neprijetnih občutkov, ampak to poveča možnosti oziroma tveganje za poškodbe, ki jih sprva niti ne zaznamo. Prvi znaki takih težav, ki lahko nastanejo, so bleščanje, kasneje nastopi poslabšanje vida, celo temen madež v centru gledanja, ukrivljena slika in tako naprej. Zdaj, za varno opazovanje mrka so edino primerna zaščita, namenska zaščitna očala z ustreznimi certifikati, oziroma, ki je bil 100 let nazaj, pa pol mrk, so prodajali take šipca, ki si gledal skozi. Lejte, da ima certifikat. Zdaj, poleg teh certificiranih očal pa je dobro zaščitno sredstvo šank. Še nikoli nisem slišal, da bi se tam kaj šem poškodil vid. Razen onih seveda, ki pije kafe, tukaj ne vzame iz žličke, ven se šalce. Elora, špric, še posebej, če sta pozabljive sorte. Mogoče.
1: Mogoče zjutraj, opoldne ali pozno zvečer, za tebe vedno pogodno.

0: Jennifer Lopez, na mi je prepevala. Ja, to vroče poletje, če kdo si nada miru, so to kajakaši. Tudi člani sokanskega kajak kluba Soške elektrarne, mladi tekmovalci ne počivajo, selijo se s tekme na tekmo. Kdo bo tekmoval, kje in kaj si lahko obetamo predvsem, preverimo v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.
4: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si. Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kromberg.
5: Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo Generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja, 19. oktober, eventim.si.
8: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
9: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naprošajo za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Kajak klub Soške elektrarne je v lovu za novimi medaljami. Mladi slalomisti se z evropskega prvenstva v Franciji selijo direktno na ICF Ranking Grand Prix v Češko Prago. Med tekmovalci sta tudi Sara Bellingar in Jakob Šavli, ki sta v Franciji navdušila z ekipnim bronom oziroma petim mestom posamezno. Prav tako bo tekmovala Živa Kodelja. Andrej Humar iz Savkanskega kluba tako opiše, kaj omenjeno trojico čaka v češki prestolnici.
11: Vidite, Franking je druga jakost po svetovnih pokalih, bolj odvisno od posamične tekme, ima ta praški ranking je močna tekma.
10: Danes se v Grand Tuliju na Škotskem začenja tudi mladinsko evropsko prvenstvo v sprintu, ki se ga bo po zlati medalji na Evropski olimpijadi eksperimentalne znanosti udeležil tudi Tijan Kobal, ki bo po šolskem sedaj stremel še k športnemu uspehu.
11: Pri mladincih je težko napovedati, ker lahko pride novi. Čeprav mu ni proga lih pisana na kožo, verjamem, da nekaj pa naredil.
10: Sočasno pa sta Mija Medved in Matevž Manfreda že v zadnjih fazah priprav na člansko svetovno prvenstvo v polskem Poznanu.
11: Matevž je del priprav zdaj oprav v Beogradu, sicer je Donava precej nizka in so bile te malo težkočene, je pa tam velika prednost s srskimi ekipami pripravljati, ker so to ene boljših na svetu. Svetovno prvenstvo je na Poljskem Poznanu in glede na to, da je tekmoval že peti na svetovnih pokalih, sicer bi bila medalja recimo tako veliko presenečenje, vendar računamo pa A finale recimo ali pa B finale bi bilo za Mateoža več kot uspeh. Mija je pa že nekaj časa nekje blizu svetovnega vrha.
10: Tudi nadaljevanje tekem za svetovni pokal v slalomu ni prav daleč.
0: Sončno bo danes, sončno, pretežno jasno vreme popoldan, podobno vreme tudi jutri. Pihala bo na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature na Goriškem tam do 36, no že ta hip. V Eteljca 24, Drhače pa je tem od 32 do 34, bi bilo okoli 33 stopin, v Novi Gorici 35.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec v smeri Ljubljane. Zastoji pa na primorski avtocesti nastajajo na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane. Potrpežljivo, če ne letite na zastoje, pa tudi sicer, predvsem pa previdno upoštevajo cestno prometne predpise, pazite nase in srečno na poti.
12: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kje dobim najboljšo ponudbo?
12: V Housemartu.
13: Pohiti, zdaj je akcija.
12: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
1: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: In Simo Kovač.
1: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: 13 in 34 minut, dobra glasba v nadaljevanju, tako da bo lažje počakati, da vroči konec šihta.
1: Veliko glasbe, manj govora.

на Плоти и Новделу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

0: umiri se.
1: Umiri se.
0: Prisluhni čudoviti pesmi in sanjaj z odprtimi očmi. Radio Rubin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Legenda, italijanska zasedba Matija Bazar i njihova T-Cent, oko četvrta u nizu štirih brz nakladanja u mjest. Ura 10 do 2. Vem, Marsi, kdo imaš vsaj určko šihta, če ne še več, ampak vse bo lažje, namreč že čez nekaj trenutkov prihaja v vašo družbo Jakob, ki vas popelje tja v večerne ure. Ostanite z nami še naprej.
1: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6 in 9 uro ter med 18 in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
2: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
3: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Kalipso Bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
2: Podjetje Mitelko, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6 in 10 uro ter med 18 in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Polavček.
10: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko.
9: Polavček.
11: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Na mariborskem Lentu se je prejšnji petek zgodilo nekaj, kar je težko razumeti. Leto in pol star otrok je končal v Dravi, nato pa ga je iz vode rešil več kot 80-letni domačin. Otrok jo je k sreči odnesel brez poškodb, a Večer piše, da so nekateri mimoidoči pred tem prizor celo snemali, namesto da bi pomagali. Policija je potrdila, da je bil otrok pri zavesti in nepoškodovan, vseeno so ga odpeljali na pregled. Kako je končal v reki, policija še preiskuje, starše pa bodo ovadili. Letošnje vreme pa je sadjarje v Posavju, na Dolenjskem in v Beli krajini postavilo pred doslej neznano preizkušnjo. Po spomladanski pozebi in večkratni toči zdaj na sade že tretji mesec obremenjujeta vročina in pomankanje dežja. Posledice so ožigi na plodovih, negotova prihodnja rodnost in vprašanje preživetja nenamakanih nasadov. Sadjarji ob tem opozarjajo še na nizke odkupne cene, visoke stroške pridelave in vse več škodljivcev. Toni Koršič, sadjar iz Arnoldovega.
2: In je zelo pomembno, da se o tem obvešča in da so tudi potrošniki obveščeni, da letos ne bo tiste prave kvalitete nekega debelega, lepega sadja, da bo to vse skupaj umijeno.
1: Slovenski film Belo se pere na 90 pa je doživel newyorško premiero. Na festivalu Chain New York City so ga včeraj predvajali v gledališču na Manhattanu, ogledali pa so si ga tudi številni ameriški Slovenci. Film tako slovensko zgodbo in ustvarjalnost predstavlja tudi ameriškemu občinstvu.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
5: 35 jih imamo v Novi Gorici, 32 v Podnanosu in 31 stopin v Tolminu. Šibka burja je ponekod že začela vleči, tako da primte se za kapce in klobuke. Do 36 se bo še ogrelo, jutri pa prav tako jasno z burjo in najvišjimi do 35. Počasi se postopoma ohlaja, nas pa prve padavine spet čakajo šele ob koncu vikenda.
6: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Promet v bližini lepo teče, trenutno brez posebnosti. 15. avgusta pa bo zaradi prireditve vzpon na široko popolna zapora regionalne ceste relacija Most na Soči Čepovan od 9.20 do 10.20 in popolna zapora lokalnih cest na območju Gornjega Lokovca od 10. do 11. ter popolna zapora lokalnih cest na območju krajevne skupnosti Tolminski Lom od 10. do 11.45. Tako da imejte v soboto to v mislih, če vas bo podpeljala po teh cest. Če kaj zasledite na poti trenutno, pa sporočite na 0800 22 55. Srečno!
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
5: Robi. Ja, Jakob, bom z vami v popoldnevu. Danes pa nas čaka romantika. Ste že razmislili, kam boste skočili na samo? Zakaj? Ne podarjuhe, no lahko pole, ker nas čaka eden najlepših večerov od začetka 2000-ih sončev mrk in na tisoče utrinkov. Če se res vsi uresničijo, dragi moji, to se bomo vsi v limuzinah vozili jutri. Je pa treba paziti, kako te pojave gledamo. Kdo se more še posebej paziti in kako naj gledamo sonce, ko se bo pokrilo? Vse preverimo po dveh naslednjih, zdaj pa naredimo vzdušje Wet, Wet, Wet in Love is All Around. Dobar dan.

0: Monika Pučel, mi paše, jaz pa imam tudi nekaj, kar vam bo sigurno pašalo danes. Dajte za spremembo malo manj gledati v telefon in malo več v nebo, ker bomo imeli nekaj, česar moja generacija še ni videla v živo. Okoli 7:30 se bo začel delni sončni mrk, malo po 8 pa bo luna danes zakrila velik del sonca. Na severozahodu Slovenije ponekod celo do 90%. Samo ne zdaj direktno v sonce bolit. Navadna sončna očala niso dovolj. Rabite posebna očala za opazovanje mrka, tako pravi Darja Dobovšek Divjak iz očesne klinike UKC Ljubljana.
1: Sončev mrk te zavede, ker je manj bleščanja in lažje in dalj časa ga opazuješ. Da nezaščiteno gledanje sončevega mrka lahko povzroči nepovratno izgubo vida. Predvsem dovzetni za take okvare tudi otroci, ker imajo bolj čiste optične medije, bolj čisto očesno lečo, ki še bolj zvere škodljive sončne žarke v rumeni pegi. Potrebno v bistvu imeti zaščitne očale za opazovanje sončevega mrka, ki so namenska in ustrezno certificirana. Nič sekund ne svetujemo, da se gleda.
0: Tako da dajmo res biti previdni ali pa si zrihtemo ta prava očala, če ne drugega pa vsaj masko zašvasati. Ne bo jih tako romantično, ma se boste kušeni pa, ko bojo čez kakšno urco utrinki na vrsti.

0: In La Isla Bonita. 12. avgusta smo, kar leti čas, poletje bo tako okoli. In v centru Nove Gorice se bomo dobili že na 19. Robinovi zabavi. Prvo septembrsko soboto na travnik pred novogoriško mestno hišo prihaja odlična zabava, ki vedno znova poskrbi za izjemno vzdušje. In tudi tokrat glasba za vse okuse in vse generacije. Luka Basi, Omar Naber, Tanja Žagar, Pelhan, Neme Jugac, Grešeni primjeri, pa tudi Tabu. Zapiši si datum, pokliči družbo in pridi na največji Robinov žur leta. Tam boš tudi ti, Jure, je tako?
1: Ja, v bistvu, kar ko me čakam Robinov zabavo, ker bil sem do zdaj dvakrat in moram reči, da je ena izmed boljših zabav tukaj okrog na Primorskem. Duše lani, ko sem bil, je bilo super, tako da letos po mojem bo še boljše.

Barba. Barba bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Robin.

0: Portugal, the man, feel it still, še vedno to čutim, pravijo sami pozitivni občutki, pa tudi v Sokanskem kajak klubu Soške elektrarne, ki že začenja lov na nove medalje. Mladi tekmovalci ne počivajo in so selijo kar z tekmovanja na tekmovanje. Kdo bo tekmoval kje in kaj si lahko obetamo? Preverimo v nadaljevanju.
1: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naseli Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
2: 3, 2, 1.
3: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
4: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
6: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Občina Renče-Vogrsko nadaljuje z menjavo javne razsvetljave. V preteklih dveh letih so bila svetila zamenjena in dodana na Vogrskem, sedaj so na vrsti Renče, kasneje pa bodo menjavo dočakale tudi ulične svetilke v Volčji Dragi in Bukovici. Župan Tarik Žigun.
11: Delno smo tudi montirali v Bukovici za vse rekobrito, že na novo. Sedaj bo potekalo v dveh fazah, že en mesec potekajo dela na območju celotnih Renč, ter zamenjava obstoječih svetilk z novimi LED svetili in ob koncu leta bomo še v zaselku Volčja Draga peljavali zamenjavo obstoječih svetilk.
10: Trenutne sijalke bodo nadomestile nove LED svetilke, ki so varčne in prijaznejše do okolja. Investicija je razdeljena na več let, zaključena pa bo naslednje leto, ko bo celotna občina opremljena z novimi svetili. Na letni ravni ima občina za ta namen rezerviranih do 30 tisoč evrov.
11: Te sodobne novejše svetilke so varčnejše. Govorimo približno 15% porabe imajo za isto svetilnost kot obstoječe. To je prva dobra lastnost, druga dobra lastnost se lahko regulirajo, tako nekje do polnoči imajo 100% svetilnost, od polnoči pa proti jutru je znižena ta svetilnost na 40% in še tem dodatno električno energijo manj porabimo.
10: Po zaključenem projektu menjave obstoječih bo občina Renče-Vogrsko imela 3 tipe svetilk, ki bodo omogočale varno udeležbo v prometu vsem vrstam udeležencev. Pred tem pa so v občini šteli do 20 različnih svetilk, kar je v prvi vrsti otežilo vzdrževanje javne razsvetljave. Strošek vzdrževanja na novih svetilih bo manjši, obenem pa tudi zmanjšujejo število vklopnih mest, saj je poraba nižja in posledično lahko na eno števčno mesto priključijo več ulic, s tem pa se znižuje tudi priključnina na položnicah, zaključuje Žigon. Regijski center mobilnosti Severna Primorska v okviru priprave regionalne celostne prometne strategije vabi prebivalce, občine, podjetja, javne ustanove in druge zainteresirane, da sodelujejo v digitalni javni razpravi. Na interaktivnem zemljevidu, dostopnem na spletnem portalu omenjene prometne strategije, lahko označijo prometne težave ter dodajo predloge za izboljšanje dostopnosti, povezljivosti in prometne varnosti v regiji. Zbrane pobude bodo podlaga za oblikovanje prometne vizije Severne Primorske in načrtovanje ukrepov trajnostne mobilnosti v prihodnjih 7 letih.
0: Sončna očala definitivno na nos danes in dežnike lahko pustimo, kamor jih pač pozabimo, ker jih ne bomo rabili in enako do nedelje. Trenutno pa termometri kažejo 34 v Vedrijanu, enako v Biljah in 32 stopinj v Bovcu. Jutri zjutraj najnižje okrog 20 in najviše popoldan do največ 35 stopinj.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev je nastalo med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, ki vam čas vožnje podaljšajo le za slabe 3 minutke, tako da nič se sekirati, le malo strpnosti boste rabili tam mimo, če še kaj zasledite, pa nič 8 nič 22 55.
8: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Ja, in ko smo ravno pri hitih, berem tukaj, da si je Elton John dal narediti zlato ogrlico, na kateri na mesto obeska nosi svojo pogačico. Obe pogačici na kolenih so mu zamenjali in tip je šel in naredil iz svojega kolena verižico. Kar dobra ideja, no? Se čeprav vem, je naredil kar dosti spomenov na tistih kolenah. You can

Αποκολλήτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε.

0: Pod dežnikom Poerjana ne bo treba danes, sedim pod sončnikom, verjetno. Robin je to, Jakob z vami. Zdaj, verjetno ste že slišali za tisto modro tabletko, ki pomaga pri potenci in ki so letos uporabili določeni nogometaši tudi na mundialu, ko so igrali v Mehiki. Ma ne zato, ker jim ne bi orodje stalo, ampak ker pomaga pri prekrvavitvi, ko so igrali na višji nadmorski višini. Zdaj pa so znanstveniki našli še eno potencialno uporabo viagre. Ugotovili so, da bi lahko vplivala na procese povezane s širjenjem rakavih celic po telesu. Zdaj, to še ne pomeni, da viagra zdravi raka, raziskave so še v zgodni fazi in bojo mogli še testirati, smo pa s tem že malo bliže in očitno ima dobre učinke, kar je super. Jaz rad poskrbim za zdravje. Še niti videti ne bo, da sem jo spil.
1: Teran, Pršut in Radio Robin. V soboto od 9. do 13. ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in Pršuta, tudi na Robinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Robin. Na prazniku Terana in Pršuta, sobota, 15. avgust.
2: Terana in Pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plesenjak.

0: Meblo Jogi. Zdaj 20% popust na vzmetnice, na duloške in vzglavnike. Meblo Jogi. Mojstri za spanje. Klik na meblojogi.si.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
3: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Pesce.

0: 3, 2, 1.
1: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva u trgovina Harvey Norman. Iskoristite neveritne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite u trgovinah in na harveynorman.si.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
6: Spa Shock Yali Vision, veliki prihranki.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Bruce Hornsby in The Range, The Way It Is. Za konec druge popovdan, prvi v naslednji pa oni. Top in give me all your loving. Še prej pa tudi o tem, da bo sončni mrk vplival tudi na elektriko po Evropi. Zakaj? Vse je preverila Ula Šegula.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Kopanje na priljubljenih izolskih plažah, svetilnik in delfin je do nadaljnega odsvetovano. NIAZ je namreč v vodi zaznal izjemno visoko prisotnost bakterij. Mejne vrednosti so presežene kar 9-krat. Onesnažena voda lahko povzroči črevesne okužbe, bruhanje in krče. Za zdaj ni podatkov o obolelih, pristojne službe pa še ugotavljajo, odkot prihaja fekalno onesnaženje. Leto in pol starega otroka pa je v Mariboru nosila Drava. Rešil ga je 81-letni Igor Irgolič Furkula. Kot poroča Večer, je otrok v vodi nemočno brcal, na nabrežju pa je bilo precej ljudi. Najbolj neverjetno je, da so ga nekateri, namesto, da bi pomagali pri reševanju, menda snemali s telefoni. Furkula je zato sam šel v vodo in otroka spravil na varno. Bil je pri zavesti in nepoškodovan, a so ga vseeno odpeljali na pregled v mariborski UKC. Policija zdaj še preverja, kako je leto in pol star otrok sploh prišel do reke. Nocojšnji sončni mrk pa bo poleg zanimivega nebesnega pojava vplival tudi na evropski elektroenergetski sistem. Zaradi začasne prekritosti sonca se bo zmanjšala proizvodnja iz sončnih elektrarn. Največji vpliv pa pričakujejo v Nemčiji in Španiji. V Sloveniji bo sicer učinek precej manjši, Eles ocenjuje, da bi lahko proizvodnja padla za največ 10 megavatov. Sistem bodo kljub temu ves čas pozorno spremljali.
4: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: 35 trenutno kažejo termometri v Novi Gorici, 34 v Tolminu in 33 stopinj v Gornjah. Jutri nas prav tako čaka sončno in jasno z nekaj šibke burje in najvišjimi temperaturami do 35 stopinj.
5: Au, spet sem zadel to komodo.
6: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
5: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini še naprej teče lepo in brez posebnosti. 15. avgusta pa bo zaradi prireditve vzpon na široko popolna zapora regionalne ceste relacija Most na Soči Čepovan od 9.20 do 10.20 in popolna zapora lokalnih cest na območju Gorenjega Lokovca od 10. do 11. ter popolna zapora lokalnih cest na območju krajevne skupnosti Tolminski Lom od 10. do 11.45. Tako da imejte v soboto to v mislih, če vas pot pelje po teh cestah. Če kaj zasledite na poti trenutno, pa sporočite na 080-22-55.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Verjetno vsi poznate to legendo. Marka Knopflerja, legendarnega frontmana skupine Dire Straits, no danes praznuje svojih 77. Ne vem pa, če ste vedeli, da imamo njegovega dvojnika tudi v Sloveniji. Ja, ga pokličemo po dveh naslednjih. Prvi pa z nami ZZ Top in Give Me All Your Loving.

0: Legendarni kitaristi in frontman Dire Straits, Mark Knopfler, Leonard je z mano, lahko bi rekli, da si ti Leonard, slovenski Mark Knopfler. Vaša skupina Dire Straits Project namreč oponaša Dire Straits, Knopflerja, njegove komade. Kako si se odločil, da boš igral samo Dire Straits? Zakaj?
1: Jaz to muziko preigravam, jaz že bom rekel 30 let. Naučil sem se ogromno skozi tele Knopflerjeve kitarske rife in akorde. In neka želja moja je bila že vsta čas, da bi nekaj tašta napravil. No, potem pa ponavadi se zgodijo najboljše stvari slučajno. Ne?
0: Ja.
1: Sem dal na Facebook kar tako bolj zahecko zares. Sem dal neko objavo, če bi kaj htel z mano malo to preigravati. Bolj zahecne.
0: Ja.
1: In drugi dan me kliče Nelfi de Panger od skupine Faraoni, Bobnar, ja. In je rekel, stari pa, dej, pridem jaz igrat, mene pa ta muzika zanima.
0: Wow.
1: No, ne mine dve urci, me kliče Marino Legovič, tudi slovenska legenda.
0: Ja.
1: Se rekel, tu pa ni več hec, ne, če te take majstri kličejo. In pol sem pa se mal, bom rekel, takole zresno in se rekel, pismo je stari, pa dajmo res to probati nekaj narediti. Ne. To je zdaj že 6 let nazaj in se je skazalo, kukor slučajna ideja, ampak dobra ideja.
0: Same legende se pravi na odru.
1: Takrat so bile take legende, zdaj so pa drugačne legende, pa najše legende. Na kitari je Daniel Matič,
0: ja.
1: Potem Bobnar, vrhunski Bobnar, Igor Kozlovič, na kviturah Daniel Kozlovič, basist Erik Filipčič in pa saksofonist in pa tokalist Sašo Zvonar. Vrhunska ekipa, fajn fantje, dobri prijatelji. To je to. Tudi dobro muziko.
0: Res je. Mark Knopfler pa ima tudi malo drugačen način igranja, je tako? Zato ga verjetno še ostale legende v glasbi gledajo kot legendo.
1: Ja, je, bom rekel, je en posebnež. Mislim, gre se za tale prsno tehniko igranja, ne? So neke, recimo, če primerjaš štrzlico ali pa prste, tukaj so neke prednosti, pa neke pomanjkljivosti, kakorkoli. Osebno pač že igram, tudi igram ta način, da se res čim bolj približam temu tonu. Več možnosti je, recimo, lahko igraš naenkrat, lahko igraš melodijo, pa bas, pa ritem, vse naenkrat lahko igraš, na štrzlico tu malo teže.
0: No super, pa dajmo slišati ta ritem, bas in melodijo v enem tudi zdaj na Robinu, vsi pa vabljeni torej, da si slovenske Dire Straits Project slišite ta petek na Poletju v Vrhniki, še prej pa si ogrejmo glasilke z legendo, ki danes praznuje Dire Straits in Mark Knopfler, Sultans of Swing. Dobar dan!

0: Roxette in Joyride, ena iz začetka 2000-ih. A se vi še spomnite ta prvih računalnikov? Jaz sem še premlad, ma prav na današnji datum 81. je ameriški IBM predstavil prvi računalnik. 10-kilska škatla, ki je imela verjetno zmogljivost kot današnji kalkulatorji, ampak prav na današnji dan se je, se pravi, začela ta nova doba. Zdaj pa vse laufa na računalnike in na umetno inteligenco tudi. Tudi muzika na radiju gre direktno z računalnika in doma si jo lahko poslušate, ko želite. In ne pride več do takih problemov, kot mi ga je včeraj sporočila Vanessa.
1: Mi smo snemali si komade, nekaj bil kakšen dober na radio, si pač mohol pritisniti snemat na kaseto, pa si čakal, da bo šel posnet komad in pa na konci so taki kusi ti, ne, spikeri, začeli bloditi na zadnjih 10 sekund, so ti potvarili v bistvu cel komad, celo kaseto, je šla v neč.
0: Tako da bom bogal in pustimo malo več muzike. Takrat ste na kasete verjetno snemali tudi tole, Prince in Cream, dobr dan.

a big disgrace, waving your banner all over the place. We're

0: Lenny in We Will Rock You, ko se bližamo polovici ure za malo roka v tem popoldnevu. Jakob, ostajam z vami v naši družbi, pa zdaj tudi naša novinarka Vanja. Vanja, kam se odpravljamo v nadaljevanju?
1: Živja, ja, na ceste, tudi na ceste, no, v Solkani se obetajo ene večje prometne spremembe, če tako rečemo, vsi tisti, ki ste čakali pri semaforju za... Ja, za Solkan, za Trnovsko banško planoto proti Novi Gorici. Tam bo zdaj krožišče. Ja, in za Goriška brda se tudi obeta sprememba. Preverili smo tudi, kako kaže zajdovsko obvoznico in cel kup zanimivih podatkov.
0: Super, torej kdaj naj bi zavrneli stroji, koliko bo naložba vredna in kako dolgo bo trajala dela. Tudi o tem čez nekaj trenutkov. Hvala, Vanja.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
3: Housemart. Vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
4: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Podjetje Mitelko iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
7: Bazeni in rezervni deli Intex.
6: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
7: Več na megabazeni.si.
8: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje 2 delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
9: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 €. Mas Auto GT Kromberg.
10: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Robinova zabava, 5. september.

0: se o velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
5: Dobar dan, z vami sem Vanja Terkman. Predvidoma prihodnje leto se na Solkanski obvoznici in križišču za Goriška brda obetajo večje spremembe. Sedanje semaforizirano štirikrako križišče, kjer se stekajo prometni tokovi iz Posočja proti Novi Gorici in Vipavski dolini oziroma proti Trnovsko-Banški planoti, bodo preuredili v krožišče. Spremembe so predvidene tudi na sedanjem trikrakem križišču za Goriška brda, kjer bo urejeno manjše krožno krožišče. Gre za območje, kjer je spremenjena prometna ureditev pred nekaj leti sprožila precej kritik med domačini. Kaj vse bo obsegala naložba, je za naš radio pojasnila Liljana Herga, vodja sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost na Republiški direkciji za infrastrukturo.
6: Projekt zajema ureditev dveh krožnih križišč, odvodnjavanja, ureditev vozišča, cestne razsvetljave, prometne signalizacije in opreme, dveh novih podpornih konstrukcij ter zaščito komunalnih vodov v območju obdelave. Objava javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del in pa sama gradnja sta predvideni v letu 2027.
5: Po sprejetju državnega proračuna za prihodnje leto in zagotovitvi potrebnih sredstev bo mogoče začeti postopek javnega naročila za izbor izvajalca. Vrednost del je po projektantski oceni približno 1,5 milijona evrov. Med gradnjo bodo potrebne tudi prometne zapore, podrobnosti bodo znane po pripravi elaborata prometne ureditve. Dela naj bi predvidoma trajala približno pol leta. Direkcija za infrastrukturo med tem vodi tudi dolgo pričakovano naložbo na Ajdovski obvoznici. Dela tam potekajo v skladu s terminskim načrtom, je še povedala Herga.
6: Glede na dosedanji potek in pa trenutno dinamiko na terenu, nekako se ocenjuje, da se bo zaključilo z deli predvidoma do konca leta 2026.
5: Trenutno urejajo kolesarsko stezo in pločnik ob trgovskem centru Špar, na drugi strani ceste pa poteka asfaltacija novega pločnika in kolesarske steze. Danes je začel veljati tudi spremenjen prometni režim. Desni vozni pas pri trgovskem centru Špar je zaprt, promet pa poteka po levem pasu. Za vozila, ki prihajajo iz smeri središča Ajdovščine proti obvoznici, je še vedno urejen obvoz mimo poslovne cone Gobi, medtem ko vozila iz smeri hitre ceste proti središču mesta vozijo po levem pasu. Letošnja trgatev se bo prej začela tudi v Vipavski dolini. Klet Vipava 1894, ki sodeluje z več kot 300 vinogradniki, danes uradno začenja letošnjo trgatev, s čimer je za dober teden dni prehitela lansko. Kot nam je povedala direktorica Tanja Vidmar Šinigoj, so meritve in vzorčenja v zadnjem tednu pokazali, da bo treba z obiranjem začeti prej.
7: Najprej bomo potrgali šardone za penine, ampak to je v bistvu z dogovorjenimi vinogradniki, potem pa tista redna trgatev za vse naše partnerje se pa začne v nedeljo. Nedelja dejansko sivi pino in potem ponedeljek šardone, torek, beli pino, tokaj, tako da kar zares.
5: Da se trgatev iz leta v leto pomika vse bolj v avgust, opažajo že nekaj časa.
7: Včasih je bila trgatev septembra, zdaj je trgatev 15. avgusta, tako da dejansko se konstantno pomalem premika, kakšno leto odskoči bolj, kakšno leto manj, ampak trend pa je, da se trgatev globoko pomika v avgust.
5: Poletna suša bo tudi na Vipavskem vplivala na količino grozdja in najverjetneje tudi na kakovost, vendar je o končnem izkupičku še preskodaj govoriti.
7: Mi naše vinogradnike zaprosimo, da nam nekje do konca junija dajo najave, kaj oni pričakujejo. In mi smo bili z najavami letošnjega letnika zelo zadovoljni. Potem tudi ni bilo nekih toč, nekih katastrof, tako da smo pričakovali do te suše, ki je se zgodila recimo zadnjih 14 dni, lepo. Zdaj suša najbolj vpliva dejansko na izpljenje. To pomeni, koliko mošta dobimo iz grozdja in te izpleni bodo letos nižji. Zdaj, koliko nižji, bomo videli zdaj po prvih odkupih.
5: Vipavska vinska klet je lani odkupila okoli 2 milijona kilogramov grozdja. Odkupne cene letos ostajajo na ravni lanskih, Vidmar Šinigoj pa ob tem poudarja, da so jih pred dvema letoma občutneje zvišali.
8: Sončna očala, da bomo zgledali kul, so nujna danes, nismo pa še prav šli vročini. 35 kažejo termometri trenutno v Biljah, 33 v Bovcu in enako v Sežani. Jutri in v petek pa spet sončno z najnižjimi zjutraj okrog 20 stopinj in najvišjimi popodanskimi temperaturami do 35, ki jih bo spremljala tudi šibka burja.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Zaradi prometne nesreče imamo oviran promet na primorski avtocesti relacija Gaberk-Fernetiči proti Italiji, proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila pa na zaviralnem pasu privoza Senožeče. Nekaj krajših zastojev pa tudi še ostaja proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, tako da strpno in previdno tam mimo. Če še kaj zasledite, pa smo dosegljivi na nič 8, nič 22, 55. Srečno!
4: Čas je za štiri hite v vrsti.
8: Romantičen večer z utrinki in sočnim mrkovem pred nami, pa dajmo narediti vzdušje z Edom Širanom in Perfect. Dobar dan.
4: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Alex Warren, Fever Dreams, zaključek štirih v vrsti. Na Robinu smo, Jakob z vami, danes pa je pred nami sredino popovdne, kot ga nismo imeli že kar nekaj let. Moja generacija bo prva za videti kaj takega, zvečer bojo nebo namreč preletavali Perzeidi. Več deset meteorjev na uro, tako da dajte si kar nabraten kup želj, da se jih bo čim več uresničilo za do konca tega leta. A že veste, kam se boste odpravili gledati? Nekam na samo z dekco, šampanjčkom, tako predlaga Primož iz astronomskega društva Teleskop.
1: Plača se iti na neko temnejšo lokacijo, ne? Recimo tle na Goriškem in Blečne Banšice ali pa Trnovska planota, da smo malo bolj odmaknjeni od uličnih luči. Je pa 12. avgusta še en drugi pojav, ki je po moje malo bolj zanimiv kot še Perzeidi. Zvečer namreč imamo v Evropi popolni sončev mrk. Slovenija je nekoliko odmaknjena od centralne linije, tako da pri nas bo sonce zvečer zakrito tam nekje do 90% na zahodu Slovenije, na vzhodu Slovenije pa malo manj. Tako da se splača, recimo po moje 12. avgusta, odpotovati na kakšen višji hrib, da imamo lep pogled na zahod, kjer bomo pač lahko opazovali to zatemljeno sonce in potem lahko podaljšamo opazovanje naprej v noč za Perzeide.
0: Tako da nas definitivno čaka en romantičen večer. Jaz sicer nimam nobenega za se stiskati pod zvezdami, tako da napište mi hitro 041-760-300, kjega boste vi spremljali, da se prštulam.
2: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Prej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo Generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
12: Polavček.
13: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv, samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko.
12: Polavček.
14: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
15: Ma kje bo letos praznavu naš Tamali?
16: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
15: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
17: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si krono zasluži krono!
12: Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Robin.

0: Kim je hčerka Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. V začetku naslednje ure pa prvi on. Česni Hawks in the one and only. Še prej pa tudi o tem, da turisti hodijo te dni v Švico samo zato, da vohajo smrad po gnijočem meso. Zakaj tam tako smrdi in kaj je tako zanimivega pri temu, pa že v naslednjih minutkah v Laše Gula.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kopalci v Izoli se izognite kopanju v morju pri svetilniku in na plaži Delfin. Tam so namreč izmerili kar 4300 enot bakterije E. coli, dovoljena meja pa je 500. Gre za močno fekalno onesnaženje, ki lahko povzroči drisko, bruhanje in druge okužbe. Vzrok onesnaženja za zdaj ni znan, pristojni preverjajo, ali prihaja iz kanalizacije ali ladijskih izpustov. Dodatne vzorce vode so oduzeli danes, rezultat ti pa bodo pokazali, ali se je stanje izboljšalo. V Velebitskem kanalu pa iščejo še dva pogrešana. Velika iskalna akcija na Hrvaškem se nadaljuje, potem ko so med neurjem izginili štirje mladi Portugalci. S približno meter in pol dolgim napihljivim čovnom so se odpravili iz kempa severno Ocenja proti mestu. Eno žensko so po več urah našli živo pri Krku, kasneje še enega moškega, dve osebi pa še iščejo. Iskanje sicer otežujejo močna burja in več kot 2 metra visoki valovi. V akcijo pa so vključili tudi letalo. Po švicarskem Bazlu se med tem širi obupen smrad, a prav zaradi njega se tam zbirajo množice obiskovalcev. V botaničnem vrtu namreč cveti redka smrdljivka oziroma Titan arum, ki smrdi po gnijočem mesu. Cvet se obdrži le kakšna 2 dni in lahko zraste več kot 3 metre. Če vas zanima, kako je videti ta nenavadna roža, si lahko njeno cvetenje ogledate tudi od doma, saj ga botanični vrt prenaša v živo prek svoje spletne strani. In pri tem vam bo prihranjen tudi njen neznosen bon.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Toplo in sončno ostaja in 35 stopinj trenutno poprečno gledano po regiji, jutri pa podobno vreme, šibko burjo popoldan in zjutraj najnižjimi temperaturami okrog 20 stopinj.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, srečno.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Verjetno se vsi, ko plavamo po morju, bojimo, da nas kakšna meduza oplazi, zagrabe hobotnica ali bukve, ne napade morski pes. Ma na Hrvaškem pa zadnje dneve kažin dela želva. Ja, una, zaradi katere pijemo po papirnatih slamcah. Kaj je naredila in kje biti previden, če se odpravljate še kaj tja na dopust? Preverimo te kamure, še prej pa z nami Česni Hawks in the one and only.

0: Italija nas je odpeljala na plažo in poletne žurke. V jutranjih poročilah pa je voditelj Simon Kovač ugotovil tudi, kako skrbno naši politiki razsipavajo z državnimi sodi.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni.
3: Pripravljeni?
2: Danes je caj za mrk. Ne pozabiti na zaščitne očale, ne zahledati televizijon ali pa zajeti do hladilnika, zahledati, kako tama prekriva sunce. Včasih je bila panika, zakaj mrki so napovedavali katastrofične zadeve. Danes špitakolo. Zakaj? Ker vemo, da nima kaj bet, nesvarve država. Jeh je cel kup, ki maji v življenji en sam mišljon. Slovenka, slovenec mora biti zdrav, zadovoljen, potešen in varen. Za razliko od starih cajtov, ni treba več plečavati za mašev, za mi sami. Me samo za stroške, ne za se bohatiti. Anci, se savdami delaj strašno skrbno. Eko, lep primer zdaj. Kulturna ministra, Fridel Jodel, Jarc, je, hvala Bohu, zadnji hip, ma zadnji moment preprečila eno od razpucava in prejšnja vlada in umaknila državo iz javnega zavoda za sodobni ples. Duha rabe. Če ga pravčeji, pej ne ga naredi sami. V enve, ki me je voju skakat po vedr, kuda so jeli jogurt tam polepili hork donut. Fridel Jodel, mislim Jarc, nam je tako prešparala 600,000. Veste vi, kar kaj, ki je 600,000? Večke, obje zlave. Krči poskočniki. Ja, ma če bi bil zavod, bi dobili 3,000,000 pol iz Evrope. Žal dobrejno, kao. Pero šele drugo leto. 600,000, pero bi bilo treba skeširati zdaj. Je ma Fridel Jodel, Jarc, pravka razmišlja ku bratranstve. Bolje drži ga, nego lovi ga. Je vse zastojno. Ha ma rada v reki. Zahvišno, zakaj ona vje, da obljuba ne pomeni in neč. In pole teh 600,000 pride prav, recimo zdaj, ki bojo selili ministrstvo za izobraževanje v novo mesto. Ne mihal, da je taka selitev zastojn, in je prav, da je izobraževalno ministrstvo v univerzitetnem centri. Za betu stiki s top of the top šencijati. In pole na konci, in ti ostane zadosti še, da pojde zborovodja Stevanović v Rusija. Kaj bo mož iz svojega žepa plačal v priliku za prinesti kakšno dobro idejo iz Moskve, kako se pelje sodobno demokratično državo?
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
4: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.

Lenny Kravitz, sošolec od kitarista Guns N' Roses, Slasha z njegovo Fly Away na Rubinu, Jakob z vami. In če boste šli kaj na dopust na Hrvaško, pa očitno niso več samo ješki tisti, zaradi katerih morate gledati. V Kaštelanskem zalivu imajo namreč eno glavato želvo, ki je očitno skregana s turisti. Od konca julija je ugrizenla že 5 kopalcev. In dragi moji, zadnjega mladeniča je napadla od zadaj in ga ugriznila v spodnji del hrbta. In ne govorimo lih o želvici za v akvari. Ta žal naj bi imela 70 kil. In problem je, da gre za strogo zaščiteno žival. Strokovnjaki pravijo, da zaradi tega premestitev ni opcija. Skrajno je nima smisla vabiti drugam, ker se lahko vrne, tako da trenutno bolj ali manj čakajo, da se sama odloče iti. Kar je fascinantno. 7-kilska želba grize turiste in noben ne ve, kako jo spraviti zaliva. Samo bohvari, da bi kdo omenil plastično slamco. V 5 minutah okoli ne 600 kolje varstvenih organizacij.

0: Tommy Cash. Espresso macchiato. Espresso macchiato. Ja, dajte spit kakšno kafečke, ker danes ne bo cajta spat. Na nebu bosta namreč kar dva spektakla, Sončni mrk in Perzeidi. Kdaj in kje jo spremljati na Goriškem, preverimo v nadaljevanju.
1: Teran, Pršut in Radio Rubin. V soboto od 9. do 13. ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in Pršuta, tudi na Robinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Rubin. Na prazniku Terana in Pršuta. Sobota, 15. august.
2: Terana in Pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan

0: Radi imamo Slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji. Jabučni suk, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
2: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacem nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
3: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
2: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacem, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
3: Alpacem nočna izmena 2026.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: vse v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Na nebu bomo lahko danes spremljali kar dva zanimiva pojava. Delni sončni mrk bo viden tudi na Goriškem, predvsem z višjih točk z dobrim razgledom proti zahodu. Zakaj bo današnji nebesni pojav poseben, pojasnjuje profesor in fizik Samo Stanič z Fakultete za naravoslovje Univerze v Novi Gorici.
3: Danes bomo lahko tudi v Sloveniji opazovali zelo izrazit delni sončni mrk. Sončni mrk nastane, ko luna zaide med zemljo in sonce in se opazovalca zakrije del ali pa celotne sončeve ploskve. Na Goriškem se bo mrk začel okrog 19.26, se pravi okrog pol osmih, in bo postal vse izrazitejši vse do sončevega zahoda okrog 8. ure.
2: Opazovali bomo lahko močno zakrito sonce tik nad zahodnim obzorjem, zato bo za dober pogled ključna izbira lokacije z odprtim pogledom proti zahodu.
3: Kar mogoče v Novi Gorici malo težko, ampak če se gre pa kam višje gor, pa zna biti zelo lepo. Čeprav bodo zakrite več kot 4/5 sončne ploskve, ne bo nastala noč pri nas. Popolno zatemnitev bodo videli samo tisti, kjer je popolni sončni mrk, se pravi naprimer na severu Španije.
2: Popolni sončni mrk je bil pri nas nazadnje viden 11. augusta 1999 in sicer v Prekmurju. Stanič, ki se ga je takrat ogledal živo, pravi, da je bila to izjemna izkušnja. Tudi tokrat so se številni njegovi kolegi odpravili v Španijo, kjer bodo lahko spremljali popolni sončni mrk. Sicer pa je tudi pri opazovanju delnega mrka nujna ustrezna zaščita oči.
3: Tudi, ko je večina sonca skrita, še zmeraj ne smemo van gledati neposredno. Tudi, če je samo pol sončeve svetlobe, pač oči pada, je to še zmeraj veliko. Ne? Se pravi, za opazovanje res ustrezna zaščitna očala ali pa filter za opazovanje sonca, kljub temu, da je sonce nizko na obzorju.
2: Današnja noč pa prinaša še en nebesni spektakel. Vrhunec bodo dosegli Perzejdi, eden najbolj znanih meteorskih rojev. Nastane oko Zemlja na svoji poti okoli Sonca, prečka sled delcev, ki jih za seboj pušča komet Swift-Tuttle.
3: In tisti drobni delci, ki se nahajajo v sledi, z zelo veliko hitrostjo, se pravi to 250 tisoč km na uro, stopijo v naše zrače in zgorijo. Zaradi tega vidimo te lepe sledi, ki jih imenujemo meteora ali utrinek. Večina svetlobe, ki opazimo, povzročijo te pregreti atmosferski plini.
2: Pogoji za opazovanje Perzejdov bodo zelo dobri. Na uro bo mogoče videti tudi med 50 do 100 utrinkov. Največ pa jih lahko pričakujemo v drugi polovici noči in proti jutru.
4: Jasno in sončno imamo in 35 stopinj trenutno povprečno gledano po regiji, jasno pa bo tudi po noči, tako da bojo vsi nebesni pojavi lepo vidni, do jutra pa se bo skladilo do najmanj 20 stopinj. Popoldne bo zapihala tudi šibka burja, ogrelo pa se bo do največ 35 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: V bližini na cestah trenutno ne opažate radarjev ali drugih ovir, če pa naletite na kaj novega, dobrodošli, da to sporočite na nič 8 nič 22 55. Srečno pot!
1: Čas je za 4 hite v vrsti.
4: Ja, sama dobra muzika prihaja, ki je ne manjka tudi na Krasu. Do 16. avgusta je v Dutovljah že 54. praznik terana in pršuta in to soboto bomo tam z vami našim mobilnim studijem tudi Robinovci. Med 9. in 1. bomo tam uživo, da malo poklepetamo, kaj nazdravimo. Zvečer pa na oder prihaja tudi največji slovenski šarmer Jan Plestenjak.

0: Shania Twain in I Feel Like a Woman. Počutim se kot ženska, pravi. A veste, kaj je po raziskavah baje najljubši hobi večine žensk? Rezultat je prav simpatičen. Najljubši hobi pup naj bi bil po novem nič. Dobesedno, mir, tišina in zraven najpomembnejše, pravijo, kavica. Samo da se usedete, maste malo časa zase, s toplim kafečkom v roki in strokovnjaki pravijo, da je to lahko dejansko dobro, da se človek malo odklopi, spočije, napolni baterije. Tako da moški naslednjič, ko vas praša, a bova danes kaj skupaj počela? Rečte ne, zaradi njenega zdravja.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Super teden in vaučeri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Calypso Bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
8: Bazeni in rezervni deli Intex.
7: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
8: Več na megabazeni.si.
9: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
10: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
9: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
11: Problem ni denar. Problem si ti.
12: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
15: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Tom Kitten in Hall Again za konec četrte popoldan, takoj po petih pa prvi on. Bon Jovi na začetku, skoraj Johnny Electric z njihovo You Give Love a Bad Name. Še prej pa tudi o tem, da bo v Lendavi v sredini avgusta vse dišalo po vinu in bograču. Kaj nas tam čaka in kakšne so letošnje novosti, vse je preverila Ula Šegula.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Ula Šegula. Fokusna skupina za davke pri vladnem strateškem svetu je obravnavala predloge za davčno reformo. Med drugim so govorili o spremembah dohodninske lestvice in splošnih olajšav, davku na dobiček podjetij, normirancih in socialnih prispevkih. Posebno pozornost so namenili tudi čezmejnemu delu in obdavčitvi kriptovalut. Skupina bo zdaj pripravila konkretne predloge sprememb davčne zakonodaje. Cilj naj bi bil razbremeniti delo in gospodarstvo ter povečati konkurenčnost Slovenije. Kolumbija pa je razglasila tridnevno žalovanje za žrtvami ponedeljkovega silovitega potresa. Po zadnjih podatkih oblasti je umrlo najmanj 216 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih. Reševalci medtem še iščejo morebitne preživele in odpravljajo posledice potresa, vendar so možnosti, da bodo tri dni po katastrofi še našli koga živega, vse manjše. V znak žalovanja bodo zastave na uradnih stavbah in kolumbijskih veleposlaništvih po svetu spuščene na pol droga. Lendava pa bo od 20. avgusta do 5. septembra gostila festival Vinarium. Med osrednjimi dogodki bodo Bograč fest, 47. lendavska trgatev in praznovanje 11. obletnice stolpa Vinarium. Letos pripravljajo še nekaj novosti, med drugim panoramske dvige s privezanimi toplozračnimi baloni in na Bograč festu še šov z droni, ki bo skozi podobe predstavil Lendavo nekoč, danes in v prihodnje.
3: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: 35 stopinj kažejo termometri, še zaenkrat v Ajdovščini, 34 v Sežani in 25 na Nanosu. Če se boste odpravljali kam više danes, pa kar kakšno felpico vzeti za vsak slučaj, ker bo od 9 dalje pod 30, ko in šibka burja zna tudi popihati, do jutra pa se bo skladilo do najmanj 20. Četrtek bo sončen, šibko burjo in najvišjimi temperaturami do 35 stopinj.
4: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Pred Postojno proti nam promet na primorski avtocesti zaradi pokvarjenega kamiona poteka samo po levem pasu, tako da počasi in strpno tam mimo. Če še kaj zasledite, pa nič 8 nič 22 55.
1: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in
0: Radio Rob. Še dve urci in dragi moji, že se bo treba odpraviti nekam na temno malo više, da bomo lahko po 27 letih spet videli sončev mrk in po njemu na tisoče utrinkov. Kako pa varno gledati sončev mrk in kaj lahko uporabimo, kar imamo doma, da si ne poškodujemo oči, vse preverimo v nadaljevanju. Do takrat pa z nami Bon Jovi in You Give Love a Bad Name.

0: Pretenders, don't get me wrong, na Robino. Zdaj, jaz ne poznam človeka, ki ne bi imel rad šanka in tudi ne tizga, ki ne bi imel roka. Tako da si ne zamislim, koga ne bi navdušili oni. Moj včerajšnji gost je skupina Shank Rock, ki 21. augusta prihaja v Ajdovščino na prvi Ajdovščina Rocks koncert in to v novi postavi. In jaz sem se odločil, da staro gardo basista Cvetota in novega kitarista Andreja malo stestiram, komu gre boljše uho muzika in kdo prej ugotovi, kateri akord jima predvajam. In se je izkazalo, da ne stare izkušnje, ne frišna kri, nista prav nič pomembna, ker je šlo obema super. Vsak dobi izmenično dva akorda in 3 sekunde masta za odgovoriti. Okay? Ok, prvi, Cveto.
1: To je pa C-dur.
0: Ok, Andrej.
1: D.
0: Pravilno, 2-1, evo, za Cveto, ta, zdaj pa še zadnji, odločilni akord, torej za oba. Tukaj pa res dobro poslušajte, ne? Kdor prvi ugotovi, torej mu damo 2 točke tukaj. Ok, 3, 4, zdaj.
1: Laško pivo.

0: Kiss.
1: Prince in Kiss, in danes bo en kup lopčko padla po moje, ker še dobri dve urci, dragi moji, in že nas čaka eden najlepših večerov, kar ste jih kdajkoli videli na nebu. Printe boljšo polovico, peltejo nekam na samo, kjer je tema. In deta se ozretu ne bo, ker bojo danes ne bo preletavali utrinki Perzeidov in jih bo kar več deset na uro. Seveda pa predtem še 90% sončen mrk, nekaj, kar se ni zgodilo že od 99. Je tako samo?
2: Tako, ja. Jaz se spomnim, tudi sam sem šel gledati takrat popolni sončni mrk. Aha. V Sloveniji je bil najlepše viden v Prekmurju res je to ena izjemna izkušnja. In lahko povem tudi, da več kolegov, astronomov iz Centra za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici je šlo privatno tudi na počitnice v Španijo, ravno zato, da bi pač opazovali popolni sončni mrk, ker je pač to ena res lepa izkušnja in lepo doživeti.
1: Ja, res je pa treba biti pazljiv, je tako?
2: Ja, veste kako je, a ne? Tudi ko je večina sonca skrita, še zmerjene več kolegov, astronomov iz Centra za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici je šlo privatno tudi na počitnice v Španijo, ravno zato, da bi pač opazovali popolni sončni mrk, ker je pač to ena res lepa izkušnja in lepo doživeti.
1: Ja, res je pa treba biti pazljiv, je tako?
2: Ja, veste kako je, a ne? Tudi ko je večina

0: Ja, maska za vrjenje je gotovo v redu. Pač, če lahko gledate v tisto sondo za vrjenje z pol metra, mislim, da to pa ne bo težava.
1: No, super, evo. Sicer bomo zgledali malo čudno, ma kaj čmo. Pa dajmo se pripraviti na to romantiko s švasarsko masko na glavi. Marvin Gaye in Sexual.

0: Rolling Stones in Come On spodbujajo naj se zmaknejo in evo, prišel je čas, botanični park Luže v Vrtoj bi se lahko uradno prične graditi. V začetku tega tedna je bila namreč podpisana pogodba za izvedbo projekta, ki bo predvidoma dokončan v začetku prihodnjega leta. Vse podrobnosti v naslednjih minutkah.
1: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naseli Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost, in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Podjetje Mitelco iz Sovoden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
3: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
4: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Dejan Vunjak in Lisijaki. 15. in 16. avgusta. Več na teran in pršut, pika si.
5: Polavček. V polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko.
6: Polavček.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Botanični park Luže v Vrtojbi se lahko prične graditi. Ta ponedeljek je župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk z družbo Goriška Hiška iz Šempasa, ki nastopa z ljubljanskim partnerjem Alijansa ASE, podpisal pogodbo za izvedbo projekta. Ta zajema celostno ureditev približno 1,8 hektarja velikega območja parka, ki je del širšega rekreacijskega centra Vrtojba, v katerem se ob neposredni bližini hitre ceste nahaja tudi postajališče za avtodome. Župan Milan Turk.
3: Občina že dal časa na tem območju načrtuje, imeli smo različna imena od avtokampa, rekreacijski center Vrtojba, botanični park Vrtojba in podobno. Zdaj je nastalo neko novo ime. Gradbeno dovoljenje imamo že od začetka letošnjega leta pridobljeno. Država je namreč povabila občine in regije, da se investicije v zeleno infrastrukturo uvrsti v te dogovore in računamo, da bo to nekje v začetku naslednjega leta tudi dokončano.
2: S podpisom pogodbe se začenja izvedba prve faze projekta, katere vrednost znaša slabih 570 tisoč evrov z DDV-jem. Ta prva faza vključuje očiščenje tujerodnih in zasaditev avtohtonih vrst, oblikovanje terena, gradnjo in ureditev parkovnih površin, dostopnih poti ter izgradnjo spremljajoče infrastrukture, vključno z dodatnimi parkirnimi mesti. Na novo bo zasajenih 79 drevesnih vrst, 315 grmovnic ter več kot 4000 trajnic in okrasnih trav. Vzpostavila se bodo vodna telesa, vsi posegi pa se bodo izvajali ob upoštevanju smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Park bo razdeljen na 4 programska območja, in sicer na varovano območje Natura 2000, ki je hkrati opredeljeno tudi kot ekološko pomembno območje, ter na razvojni del, ki bo obsegal družinski park, območje, ki bo zaradi renaturalizacije podvrženo največjim spremembam in ureditvam parka, ter na cono, ki postajališče za avtodome povezuje s celotnim parkom.
4: 36 stopinj imamo trenutno v Biljah, 35 v Ajdovščini in 34 v Sežani. Še do 9 bo ostajalo nad 30, ko potem pa se bo počasi začelo hladiti. Noč bo jasna, tako da bojo tudi vsi utrinki lepo vidni, do jutra pa se bo skladilo do najmanj 20 stopinj. Četrtek in petek bosta lepa in sončna, šibko burjo popoldan in najvišjimi temperaturami do 35 stopinj.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
4: Promet v bližini poteka brez posebnosti, živijo.
1: Radio Rubin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: V nadaljevanju vas na valovih Radia Robin povabimo v kanal, kjer se obetajo že tradicionalni skoki z kanalskega mostu. V naši družbi pa predsednik turističnega društva Kanal, Branko Dolenc, lepo pozdravljeni.
2: Zdravo, zdravo.
1: Uvodoma, kaj prinaša letošnja edicija, kakšne novosti ste pripravili?
2: Ja, res je, v bistvu skušamo ohraniti tisto, kar je najboljšega in dodati kakšen bombonček zraven. No, letos bomo začeli v četrtek zvečer na Kontradi s koncertom domače skupine Hollywood, potem v petek zvečer pa imamo tradicionalen koncert na gladini Soče, ko bomo pod Kanalskim mostom na posebnem odru gostili Uroša Periča z orkestrom in pa solisti. To bo petek zvečer, potem v nedeljo pa imamo tradicionalne skoke z mostu. Moram reči, da imamo že prijavljene skakalce iz 12 držav, tako da prijave še prihajajo, ampak bomo zgleda omejili, ker je preveč že tega. Radi bi res najbolj kvalitetne skakalce, tako da se nam obeta res pravi spektakel. Vmes pa bo skupina akrobatov Duncan Davis pripravila tudi posebno atraktivno in takšno drzno točko, tako da bodo imeli gledalci res kaj videti.
1: V nedeljo tista osrednja prireditev, kjer boste imeli tudi posebno častno gostjo?
2: Ja, res je, to je naša wildovka Andreja Slokar, ki se je odzvala našemu povabilu in bo ona častni gost. Tako da mi bomo začeli že popoldan z skoki najmlajših, potem z revijo teh najmlajših skakalcev, pokal kanala za kanalce in potem seveda ob 16. uri osrednja prireditev skoki, ki jih bo otvorila Andreja.
1: Bo tudi skočila?
2: dvomim. Že pred leti je Cene Prevc, ki je skakalec, skočil, pa je rekel, da je to veliko bolj drzno kot
1: adrenalinsko.
2: Kot skočiti v planici.
1: Če se povrnemo nekoliko k tekmovalcem, torej kakšna je omejitev in odkot jih pričakujete letos, odkot so prijave?
2: Ja, omejitev je zato, ker je pač smo ocenili, da je 30 skakalcev dovolj za izvedbo ene kvalitetne prireditve v dveh serijah, tako da v prvi seriji bodo skočili v različnih disciplinah freestyling, klastovka, prosti slok in pa na noge ter akrobatski skoki. Vseh 30 skakalcev, potem pa do 5 najboljših vsake kategorije. Tako da omejimo zaradi tega, ker hočemo res kvalitetno prireditev. Skakalci do zdaj prijavljeni pa so z nekaterih bivših jugoslovanskih republik, potem pa seveda Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Danska, Združene države Amerike, Italija in tako naprej.
1: Koga bi še za zaključek povabili?
2: Vsakogar, ki ima malček želje po adrenalinu, ko bo gledal te akrobatske skoke in posebno točko skupine Duncan Davis, ki je pripravljena za kanal, tako da bodo točke tudi, ki naježijo kožo. In vsakdo, ki si rad privošči en tak lep nedeljski popoldan v kanalu tam ob Soči, kjer bo verjetno bolj hladno kot pa kot drugod.
1: Ne pozabimo, v nedeljo bo tudi vzpostavljena delna zapora državne ceste, tako da počasi in previdno skozi kanal.
2: Ja, res je, mi moramo poskrbeti za varnost, tako na cesti, v okolici prireditvenega prostora in seveda pozivamo vse obiskovalce, da se držijo navodil redarskih služb, tako pri parkiranju, kot tudi po peš poteh in da res upoštevajo te naša navodila in nam s tem omogočijo krasno izvedbo prireditve.
1: Branko Dolenc, hvala lepa. Eno lepo prireditev tudi letos.
2: Hvala tudi vam in pričakujemo vaše poslušalce v nedeljo in petek zvečer v kanalu.

0: Radio Robin, poslušate, ko v naslednjih trenutkih preverjamo aktualno prireditveno ponudbo v severnoprimorskih krajih te dni. No, svoj ob 19. vas v sklopu praznika Terana in Pršuta vabijo na grad Štanjel, na grajsko dvorišče na prireditev Teranu vseh svojih odtenkih. Več podrobnosti o samem dogodku najdete na našem spletnem informativnem portalu zagoriškorobin.si za vihek dogodki. Nadaljujemo na Goriškem poletju na ploščadi Silvana Furlana, no, svoj ob 20. lan Tertinek, ob 21. pa zasedba The Udu House. V klubu Štala v Lokavcu nocoj ob 20. zvočna kopel z Galom Furlanom. Poglejmo jutrišnji četrtek. Izmenjevalnica se loti ob 10. do povdne v Mladinskem centru Hiša mladih v Ajdovščini. Trajala bo do 18. ure. Tako kot vsak drugi četrtek v mesecu, tudi tokrat lahko prinesete oblačila, obutov, modne dodatke, knjige, pa še kaj. Stvarine bodo čiste, ohranjene in pripravljene za ponovno uporabo. Poglejmo v Vipavski križ na plac jutri ob 17.30, plesni večer na placu, vsak pad k swing in pickpocket swingers. Ob 19. pa sledi še plesni večer. Ob 19.30 na mostu na Soči v kampu Senca, svobodni ples in zvočna sprostitev. Jutri na Goriškem poletju na ploščadi Silvana Furlana, ob 20. Žan Likar, ob 21. pa skupina Don Allen. V sklopu poletja v Kobaridu, jutri ob 20. koncert Andreja Šifraja, nam tako ob 20. na ploščadi pred dvorano v Temnici zvočna kopel z Galom Furlanom. Ob 20. na trgu Kontrada v Kanalu koncert zasedbe The Udu House, ob 20.30 na mestnem trgu Tolminu v sklopu Tminskega poletja festivala skupina Generator. Poglejmo še v Bovec v sklopu Bovških poletnih večerov, jutri ob 20.30 koncert Smells Like Nirvana Unplugged, cover skupine Nirvana. Poglejmo še par dogodkov v petku, začenjamo zopet v sklopu praznika Terana in Pršuta, dogodek Ko zadiši po krasu, vinsko-kulinarični večer na Kraškem dvorišču Vina Kras. Začne se ob 17.30 masterclass Vitovske in Terana, ob 20. pa vinsko-kulinarični dogodek na Kraškem dvorišču. Na Goriškem poletju na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici v petek ob 20. najprej skupina Za svoj, ob 21. pa skupina Bohem. Bovški poletni večeri, petek ob 20.30, gostijo Ditko. Pod mostom v Kanalu pa ob 21. v Petru in poseben koncert. Koncert na gladini reke Soče, nastopal pa bo Uroš Perič. Svetovno znani pianist in pevec, spremljala ga bosta instrumentalna zasedba in vokalna skupina. Poglejmo še v knjigarno kavarno Maxu Novo Gorico. Petek ob 21. koncert v Maxu Psihsalija. Nastopata Arijana Pegoraro na vokalih in klaviaturah ter Marko Dorlando na bobnih in tovkalih. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja v naših koncih pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriškorobin.si, kjer najdete tudi vse ostale novice iz domačih krajev.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
5: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Rádio Robin. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, vošim Ula Šegula. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj škodujejo slovenskemu kmetijstvu. Gospodarska zbornica opozarja, da bo manj domačega pridelka pomenilo več uvoza, to pa bi lahko jeseni vplivalo tudi na cene hrane. Posebej zaskrbljeni so sadjarji, saj vročina in pomankanje vode ne zmanjšujeta le letošnjega pridelka, ampak lahko poškodujeta tudi drevesa in vplivata na rodnost v prihodnjih letih. Gospodarska zbornica zato poziva k hitrejši gradnji namakalnih sistemov in drugim ukrepom za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam. Podobno so opozorili danes sadjarji v Posavju, da so razmere zaradi letošnjega vremena izjemno težke. Boris Orešek, sadjar iz Sevnice.
2: Ne moramo nič narediti. Letošnjo je nenormalno. Jaz sem star, vidite, 68 let, pa še kaj tazga ne pol. Doma imamo nasad jabolk, ja, mi smo 4,5 hektarje, zdaj bomo počasov, gremo na mal, ne bomo še nehali, lani smo še skoraj na hektar obnavljali. Nimamo, nažalost, naslednik, ampak kaj naj, doma sedim pa čakam.
1: Na izolskih plažah Svetilnik in Delfin med tem kopanje zaradi onesnaženja z bakterijo E. coli ostaja odsvetovano. Ukrep pa bo zagotovo veljal še jutri. Najnovejše meritve kažejo, da so vrednosti bakterije na Delfinu še vedno visoke. Nekoliko boljše je stanje pri Svetilniku. Pristojni med tem še iščejo vir onesnaženja, pod drobnogledom je tudi izolska marina. Kljub opozorilom se nekateri turisti še vedno kopajo. Na Delfinu so območje celo zavarovali z varnostnimi trakovi, a tudi to nekaterih ne ustavi.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. martin.si
1: Tudi jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem do 20, čez dan pa okoli 30, le na Primorskem okoli 35 stopinj.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
1: Na cesti Novo mesto Metlika je promet urejen izmenično enosmerno pri Hrastju, pri Jugorju zaradi okvare vozila. Zastoje pa beležimo še na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled, pa na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!
8: www.robin.si
7: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
9: Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V sredo, v središču.
2: Tineja Vuga, Kenny Jan in Vanja Trkman vam kličemo lep dober dan na valovih poletnega Radia Rovin. Tudi to avgustovsko sredo smo vam pripravili tri teme. Ob nedavnem svetovnem dnevu mačk v središče najprej postavljamo prav te simpatične kosmetinke. Ste tudi vi v zadnjem času opazili več zapuščenih mačk in mačjih mladičev, morda celo povoženih živali ob cestah? Zakaj jih je toliko in predvsem, kaj lahko naredimo, da bi bilo takšnih zgodb čim manj?
3: Čas dopustov je tudi čas največ zapuščenih mačjih mladičev, ker ljudje še vedno nimajo te vesti, da bi sterilizirali mačka. Ne?
2: Odgovore bomo poiskali v srednjem delu oddaje, ko bosta z nami predsednica društva Repek in predstavnica zavetišča Vitovlje, ki se s takšnimi primeri žal srečujeta vsak dan. V zaključku današnje oddaje bomo odprli temo pametnih kolesarskih postaj, ki bodo v okviru čezmejnega projekta Cycle Promotion povezale območje vse od Julijskih Alp do Jadranskega morja. Prva postaja že stoji na Livku in čaka na uradno odprtje, sledile pa ji bodo še postaje na Bledu, v Šempetru, v okolici Vidma in v Štivanu. Kaj bodo ponujale kolesarjem in kako bodo prispevale k razvoju kolesarskega turizma?
4: Po poti, kjer bodo kolesari kolesarili, lahko dobijo, bom rekel, dodatne storitve, ki jih danes v tem trenutku nimajo, oziroma skoraj nimajo, oziroma jih je zelo malo.
2: Tineja Vuga je pred mikrofon povabila vodjo projekta Simona Mokorela. Po glasbi pa se selimo v Novo Gorico, odkoder prihaja tokratno vprašanje poslušalca. Rečeva ulica, ki je bila pred kratkim urejena s kolesarskimi potmi, pa tudi s ploščadi v bližini letnega bazena, je pogosto polna parkiranih avtomobilov, kolesarjev pa dostavnih vozil. Poslušalec zato sprašuje, ali je predvidena uvedba enosmernega prometa. Podgovor smo se obrnili na mestno občino Nova Gorica.
5: Torej, kar se tiče same Rečeve ulice, je bil večkrat opravljen razmislek o morabitni enosmerni usmeritvi.
2: Z nami bo novogoriški župan Samo Turel na temo Rečeve ulice. Spregovorimo takoj lepotejle skladbe. Ostanite blizu.

0: sredo u središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Tokratno vprašanje poslušalca prihaja iz mesta Vrtnic in se nanaša na prometno ureditev Rečeve ulice v bližini letnega bazena. Ulica je bila pred kratkim prometno preurejena. Zaradi številnih avtomobilov, kolesarjev in dostavnih vozil pa je tam še vedno precejšnja gneča. Poslušalca zato zanima, ali občina razmišlja o dodatni ureditvi oziroma uvedbi enosmernega prometa. Kaj pravi novogoriški župan Samo Turel?
2: Torej, kar se tiče same Rečeve ulice, je bil večkrat opravljen razmislek o morabitni enosmerni usmeritvi. Zdaj, zaenkrat je bilo zaradi pogojev sofinanciranja urejeno, torej ne več parkiranje v ribjo kost, temveč parkiranje bočno vzdolžno obsesti, prav zaradi zagotavljanja prostora za vodenje kolesarjev. No, tudi ta razmislek bomo še enkrat opravili. Zdaj, tako drugače, vsaka rešitev ima svoje prednosti in svoje slabosti in svoje zagovornike in svoje nasprotnike. Tako je imela tudi ureditev z enosmerno ulico svoje nasprotnike, predvsem kar se tiče istih, torej uporabnikov lokalov in prebivalcev, tam, ker pravijo, da bi pa druge stvari bile potem otežene. Jaz ocenjujem, da Rečeva ulica, če smo strpni in upoštevamo, da je to mestna ulica, kjer imajo pravzaprav res prednost pešci in kolesarji in da to ni neka hitra povezovalna pot, štejem, da je ulica po prenovi primerno urejena, da imajo kolesarji tudi ustrezne označbe in predvsem pa, da te označbe opozarjajo motorna vozila na to, da so tam na cesti tudi kolesarji in da so zato bolj previdni oziroma vožnjo temu prilagodijo.
1: Hvala županu za odgovor. Sedaj ste pa ponovno na vrsti vi. Svoja vprašanja nam pošljite na info@robin.si. Odgovor poiščemo prihodnjo sredo.

0: Trenutno v zavetišču imamo 50 mačk oziroma mačjih mladičev, kar je v bistvu zdaj je višek sezona. Juli je itak največja sezona za mačje mladiče, tako da so zdaj nekje stari približno od 8 tednov do 12 tednov tam nekje. Ne. Verjetno je tudi videti jih povsod po okolici in po vaseh, sigurno, zato ker zdaj se ti mači mladiči toliko veliki, da se v bistvu že nekje gibajo v okolici in tako naprej. Ne. Tako da zdaj je največja sezona teh mačk.
1: Kaj pomeni za zavetišče, ko v kratkem času prejmete veliko mačk? Kakšen je izziv za prostor, oskrbo in finance?
0: Ja, tako ne. V bistvu zdaj imamo skoraj vse kapacitete zapolnjene, tako da zdaj je v bistvu za nas največ dela in res čas dopustov je tudi čas največ zapuščenih mačjih mladičev, ker ljudje še vedno nimajo te vesti, da bi sterilizirali mačka, ne? Tako da apeliram v tem tem momentu, da ljudje poskrbijo, da sterilizirajo mačke, zato ker potem, ker vsi, ki odhajajo na dopust, potem nekako rešujejo teh mladičev. Še vedno je ta mentaliteta prisotna dokaj. Tako da jaz bi rekla tako, da zmanjševalo se bo število mačjih mladičev oziroma zapuščenih mačk samo sterilizacijo. Vemo dobro, da tudi občina financira oziroma sofinancira sterilizacijo mačk, tako da se lahko pač fizične osebe obrnejo tudi na občino in prinesejo račun in dobijo določeno subvencijo, tako da le na ta način bomo zmanjšali število teh zapuščenih živali, ne? Ker zdaj grejo ljudje na dopust in zato se povože na mačka, ker jih dobesedno ljudje odnesejo, odvržejo v bližini vasi in potem mačka pač zbega na peče okrog in seveda pride tudi lahko povoženo oziroma pod avto in tako naprej, ne?
1: Veliko ljudi najde mačjega mladiča in ga takoj odnese domov. Kaj svetujete? Na kaj je treba biti pozoren?
0: Tako je, v bistvu mačji mladiči so zelo občutljiva skupina, najbolj so dovzetni za bolezni, sploh do nekje do 4. meseca starosti, tako da v bistvu, če prinesete mačja mladiča domov, je prav, da samo najprej odstrani notranje in zunanje zajedavce, lahko se obišče veterinarja, da se pač oskrbi in da se pač mačja mladiča tudi pri določeni starosti cepi proti kožnim boleznim, kajti edino to je tista zaščita, ki omogoča, da potem lahko ta mačji mladič preživi. Seveda pa je treba prvo pogledati oziroma prvo očistiti parazitov, zunanjih in notranjih. Zdaj, če nekdo naredi neko dobro delo in tega mačjega mladiča posvoji oziroma ga ima doma, ima vse pravico ga imeti, če pa ni možnosti, je prav, da se obrne na zavetišče. Mi pač trenutno zdaj smo precej zapolnjeni, ampak pojavlja se pa letos tudi na žalost mačja kuha in je zelo prisotna. Letos ta bolezen pri populaciji mačjih mladičev povsod, kar se pogovarjamo tudi z veterino in tako, da je velika prisotnost. Tako da je težko jih tudi zdaj oddajati, ker nekatere se zdaj zdravijo, niso popolnoma pripravljena za oddajo, tako da je kar precej dela zdaj nekje do septembra. Če se dobi mačjega mladiča, kot sem povedala, vsako dobro delo je dobrodošlo, da tudi kakšen kot občan lahko kaj naredi za tako živalco seveda.
1: Večkrat ste omenili, da imate kapacitete polne, kako lahko ljudje sploh pomagajo zavetišču?
0: Ja, najbolj pomagajo na ta način, da se že med letom ozavešča ljudi, da je treba mačka sterilizirati, da se že kadar caparijo, jaz pravim mesec februar, marec, april, ne, takrat je treba največ mačk sterilizirati. Ne. In da pač ljudi na tak način pomagajo, da ozaveščajo ljudi, če pa že imajo recimo prosto živeče mačka nekje mačje mladiče, da se te mladiče hrani v svojem okolju vsaj do 3. meseca starosti, kar pomeni, tu je velika pomoč za zavetišče, da se potem te mačka v bistvu prosto živeča, govorimo, odlovi, ne, to so tiste mačka, ki se ne pustijo prijeti v roka, ne, in se jih potem v bistvu sterilizira, ne. Samice in mladiče, ne. Tu je največja pomoč. Ozaveščanje, kje so lokacije in kdo te mačka recimo hrani in tako naprej, ne. To je največja pomoč, da se čim prej populacijo zmanjšuje, oziroma da se reči in da se v bistvu ne razmnožujejo nenačrtno, ne. To je največja pomoč občanov, ne.
1: Samo še za konec, kakšno sporočilo bi namenili vsem, ki imajo doma mačko?
0: Moje sporočilo je to, da je vsako mačko, ki imajo ljudje doma, je odgovornost, ravno tako kukar za psa, da če vemo, da ne moremo imeti mačjih mladičev, da jih ne moremo dati, da se mačko sterilizira, predvsem samice, da se ne razmnožuje in da zdaj je pa še tako, da zdaj iz leta 27 bo tudi obvezno čipiranje, da je mačka označena in da se poskrbi za žival tako kukar za psa. Ne? Nekoč je bila mačka kar tako po vasi, zdaj pa ni več tako, ne, pač tudi mačka je treba

0: poskrbeti, da se ne razmnožujejo nenačrtno.
1: O vse večjem številu mačk, zapuščenih in žal tudi povoženih ali odvrženih, tudi v nadaljevanju z nami bo Društvo Repek.

0: Za vsako zapuščeno mačko se skriva zgodba. Nekatere končajo v zavetiščih, druge na žalost ob cestah, tretje pa nikoli ne dobijo priložnosti za varen dom. Ali bi lahko veliko teh zgodb tudi preprečili? O tem bomo sedaj spregovorili s predsednico društva Repek, Darjo Urbas. Lepo pozdravljeni, v zadnjem času se zdi, da je na ulicah vse več zapuščenih mačk in mačjih mladičev. Je to tudi vaša izkušnja?
1: Ja, je to tudi moja izkušnja, glede na to, da se v bistvu s problematiko zapuščenih muc ukvarjam že bližno 12 let, bi rekla, da ne glede na vse, kar smo vložili v osveščanje, kar se tudi v bistvu ja, vedno več piše in govori o tem, ljudje še vedno ne sterilizirajo, ne kastrirajo svojih muc, oddajajo mladiče v nepreverjene domove in v bistvu dosti krat se zgodi, da nekdo pač posvoji mladička kot igračo oziroma ja, jim je dolg čas ali pa za otroke in potem, ko mladički mal zrastajo, v bistvu postanejo nezanimivi ali pa v poletnem času, ko se ljudje odpravljajo na dopust, dejansko ugotovijo, da niso prerazmišljali, kaj bo potem naredili z muco, ki jo imajo doma in jih enostavno spustijo ven. Dosti je pa tudi tega, kar se še vedno na žalost dogaja, da vsi tisti mladički, ki ne dobijo domov, ki najprej vsi rečejo, ja, se mi vse oddamo, ne, ampak na koncu se pa izkaže, da to ni tako lahko in jih še vedno vržejo na ekološke otoke. Smo imeli že tudi kar nekaj primerov takih zapuščenih zraven smeti, vržejo gost, ja, vržejo škatle ali pa tudi še vedno na žalost pobijajo. No. Tako da največ lahko pri teh stvareh naredijo ljudje sami, da res, da poskrbijo za svoje muce, da jih sterilizirajo in da ni še več živali, zato ker v tem primeru bi dejansko lahko tudi tiste, ki so v zavetiščih, ki čakajo ali pa tiste, ki jih oddajamo prostovoljci, ki skrbimo za muce, dobile dom. Tako je po bistvu, ne glede na to, kako se trudimo, da bi tudi te muce, ki že so zapuščene, sterilizirali in potem vrnali okolje, so vedno nove in nove in muce imajo lahko po 2-3 legla na leto in v bistvu ni konca. No. Tako da dejansko so ljudje sami tisti, ki lahko zelo veliko naredijo, da se bo ta problematika zmanjšala.
0: Veliko ljudi, ko najde ob cesti zapuščeno mačko, še vedno meni, da bo že nekdo poskrbel za mladiče. Kaj se v resnici lahko zgodi z legli nezaželjenih mačk?
1: Ja, se tako kot sem rekla, ljudje mislijo, da ja, da bomo, ne vem, ali prostovoljci, ali da bo lahko zavetišče sprejelo vse, ampak v bistvu tudi zavetišče ima omejene kapacitete in ko so enkrat polni, so polni, ne morejo več sprejemati, več kot toliko prostovoljci pa tudi, ne, kar lahko namestimo doma, pa pomagamo iskati nov dom, ampak kot sem omenila, je težko glede na to, da vsako leto tudi toliko teh domačih muc, ki so dejansko konkurenca pri iskanju domov, tudi zato, ker ljudje v bistvu sploh ne preverijo. Ne. Eni samo tako dajo v glas in kdor se prvi javi, odpelje, oddajo tudi premehne živali, po zakonu morajo biti mladiči stari 12 tednov, toliko časa morajo biti z mamo, oddajo necepljene, nesterilizirane, dosti krat tudi antiparazitikov ne dobijo, tako da grejo res tako po hitrem postopku naprej, kar pa seveda ni v redu. Ne.
0: Povedali ste, da sta sterilizacija in kastracija najpomembnejši rešitvi, je pa še en problem letos in to je mačja kuga, kaj ne?
1: Ja, velik problem. Zdaj recimo občina Nova Gorica tudi subvencionira sterilizacijo, kastracijo lastniških mačk, tako da to bi lahko občani izkoristili. Ja, kuga je pa tudi v bistvu velik problem in v tem primeru pa edina rešitev cepljenje in dejansko, če bi vsi čim bolj dosledno cepili tudi svoje mačke, bi s tem omejili širjenje, ker cepljene mačke ne širijo virusa naprej in rešali marsikatero življenje, zato ker pri mladičih je kuga v bistvu praktično 100% smrtna. Manjši kot so, težje jih je rešati in v bistvu virus kuga je tudi tak virus, ki ostane v okolju res zelo dolgo časa, lahko tudi eno leto recimo ostane, ne vem, če imamo mi muco okuženo s kugo doma, pa nam umre, je res, pač ostane notri v stanovanju, na tepihih, na kavčih in tako in je res zelo, zelo težko se znebiti virusa, tako da v tem primeru je treba paziti, da se ne vzame spet novega necepljenega mladička, mora biti cepljen, ker bo v bistvu tudi tata drug zbolel in umrl in tudi v bistvu mačka ostane okužene še kar dolgo časa potem, ko prebolijo. pravijo, da lahko recimo še 6-10 tednov, potem ko že izgledajo čist zdrave, še širijo virus. Tako da tudi v tem primeru je cepljenje res edina rešitev. Tako ne samo za naše mačke, ampak tudi če gledamo širše, bi s tem res veliko pomagalo. In tudi znižali stroške recimo tudi zavetišču, ker tudi samo zdravljenje bolnih mačk je zelo dolgotrajno in zelo drago, tako da cepljenje.
0: Kaj je še pomembno, izvemo po naslednji glasbeni pauzi.

0: Skoraj vsak teden slišimo za novo zgodbo o zapuščenih mačjih mladičih, poškodovanih ali povoženih mačkah. Poletje je čas dopustov, žal pa tudi obdobje, ko imajo društva za zaščito živali in zavetišča največ dela. Zakaj je mačk vse več in kaj lahko kot posamezniki storimo, da se ta zgodba ne bi ponavljala, o tem govorimo v današnji oddaji. Z nami je še vedno Darja Urbas iz društva Repek. Ali je po vašem mnenju vsaj delček celovite rešitve odpiranje novih zavetišč?
1: Ja, definitivno. Definitivno, jaz živim na Krasu, sicer našo občino še pokriva zavetišče Oskar, ampak recimo občina Sežana je pa zdaj ostala brez pogodbe zavetiščem in zdaj opažamo res veliko problematiko, kaj narediti, ko nekdo najde poškodovano žival, ko nekdo najde leglo mladičev, karkoli, ker v bistvu pristojnega zavetišča ni, tako da definitivno bi rabil še kakšno zavetišče za to regijo.
0: Kaj lahko stori posameznik, če v svoji okolici opazi zapuščene mladiče ali prosto živeče mačke?
1: Ja, zdaj prva stvar, ko opazimo neko novo mačko v okolju, je res prva stvar, da obvestimo zavetišče. In zdaj, če je muca plašna, se samo sterilizira, kastrira in vrne v okolje, kjer je. V tem primeru seveda idealno, če lahko ljudje potem tudi poskrbijo za njo, da ima vodo in hrano in po možnosti še kakšno zatočišče, kamor se lahko skrije, kadar je mraz ali pa kadar dežuje. Ampak res ukrepati treba takoj, ker to opažamo vsi, da ljudje pokličejo šele, ko ima ta mačka mladiče ali pa šele, ko imajo mladiče mladiče in ko v bistvu postanejo moteči. No, tako. In če bi se dejansko ukrepalo čisto takoj, ko se pojavi prva muca, takrat poklica zavetišče ali pa lahko tudi se obrnejo na prostovoljce društva. Mi sodelujemo z zavetiščem in tudi smo vedno pripravljeni pomagati, ampak res, da se ukrepa takoj, ko se pojavi prva, da se ne čaka, da je eno leglo ali več.
0: Za konec, kakšno sporočilo bi radi poslali lastnikom mačk?
1: Ja, sporočilo lastnikom je, tako kot sva začela pogovor, prosim, sterilizirajte, kastrirajte svoje mačke, ker dejansko jih je preveč, dobrih domov je premalo, odgovornih posvojiteljev je premalo in mačke ne bojo izumrle. Še vedno je toliko zapuščenih, ki rabijo dom in ga ne dobijo in jih veliko tudi ostane na cesti, ker namestitev ni, zavetišča so polna po celi Sloveniji, tako da to bi bilo res najboljša rešitev in v bistvu edina rešitev ta trenutek, da sterilizirajo, kastrirajo svoje mačke. Zdaj druga stvar, ki pa lahko pomagajo, je pa tudi to, da se javijo kot prostovoljci, da pomagajo recimo pri oskrbovanju kakšnih že urejenih kolonij na Goriškem, pa tudi drugje, kar neki koloniji muc, ki so že sterilizirane, kastrirane in večkrat iščemo pomoč pri hranjenju. Lahko tudi donirajo hrano, pridajo hranc, lahko pomagajo. Če kdo želi pomagati, ja, tudi z osveščanjem, z delavnicami, z nameščanjem, mislim, prostovoljci so več kot dobrodošli, tako da to je par stvari, ki bi recimo tako na dolgi rok, se to se ne bo zgodilo čisto danes na jutri, ampak zelo pomagali, da bi rešili to problematiko in predvsem tudi to, kar sem mogoče na začetku čist bežno omenila, če nekdo najde poškodovano žival, povoženo žival, zapuščene mladiče, super je, če lahko ukrepa takoj, da ne čaka, da bojo to naredili drugi, ampak da recimo, ne vem, če je žival poškodovana, da jo umakne, da vsaj v eno kartonasto škatlo, pokliče zavetišče ali pa tudi vsaj kakšnega prostovoljca kontaktira, da pomaga pri mladičkih isto v bistvu čim prej dati na varno, pa potem iskati rešitev. Ker to jaz tudi velikrat opažam, da se samo slika objavi na Facebooku in potem čaka, da bo stvar rešil nekdo drug. Ne? In včasih tudi pride potem nekdo tja na lokacijo in ne vem, poškodovane živali ni več, ker se je že nekam zavlekla, mladičev ni več in tako. Tako da v bistvu, ja, da ljudje ukrepajo takoj.
0: Če lahko iz današnje oddaje potegnemo eno glavno sporočilo, je to, da je odgovorno lastništvo živali v rokah vsakega posameznika. Sterilizacija in kastracija sta eden najpomembnejših korakov, s katerima lahko preprečimo neželena legla in zmanjšamo število zapuščenih mačk. Če opazite poškodovano ali zapuščeno žival, pa ne ostanite ravnodušni, obvestite pristojno zavetišče ali društvo za zaščito živali.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Na valovih Radia Robin se v nadaljevanju podajamo na kolesarske poti čez mejnega območja med Slovenijo in Italijo, kjer projekt Cycle Promotion povezuje trajnostno mobilnost, kolesarski turizem in nove možnosti za obiskovalce. V ospredju so povezovanje obstoječe kolesarske infrastrukture, vzpostavitev mreže pametnih kolesarskih postaj in razvoj skupnih rešitev za bolj povezano čezmejno kolesarsko ponudbo. V naši družbi je vodja projekta Simon Mokorel. Najprej lepo pozdravljeni. Torej, za začetek, kot sem omenila, je to čezmejni projekt, povezuje Slovenijo in Italijo na področju kolesarskega turizma in trajnostne mobilnosti. S kakšnim namenom je izveden ta projekt? Kaj vse lahko pričakujemo?
2: Torej, osnovni namen projekta Cycle Promotion je vzpostaviti čezmejno mrežo pametnih kolesarskih postaj. Ne, se pravi, postaje, ki bojo povezale Julijske Alpe z Jadranskim morjem. Torej, to so v bistvu postaje, bojo postaje, kjer se kolesari ustavijo, ko napolnijo svoje električno kolo, se lahko odpočijejo, pridobijo informacije o območju, na katerem se nahajajo, lahko napolnijo pitno vodo, se pravi, bojo tudi pitniki nekaterih, lahko varno zaprejo svoje kolo, ker bojo tudi kolesarske tako imenovane garaže tam in v nekaterih primerih bojo zagotovljene tudi javne sanitarije. Se pravi, po poti, kjer bojo kolesari kolesarili, lahko dobijo, bom rekel, dodatne storitve, ki jih danes v tem trenutku nimajo, oziroma skoraj nimajo, oziroma jih je zelo malo.
1: Kje pa bodo postaje vse postavljene, koliko jih lahko pričakujemo?
2: Postaje zdaj načrtujemo v sklopu projekta postavitev 5 postaj. Pravi, najprej postajo, če gremo iz strani Alp, bo prva postaja na Bledu, potem naslednja bo na Livku, tretja bo na blizu Vidma, četrta bo Šempeter pri Novi Gorici in peta bo v Sisljanu. Se pravi, povezujemo s temi postajami, bom rekel, Alpe in Jadran. Ne? Kar bo, bom rekel, znotraj tega omogočeno, kar sem že prej povedal, se pravi, bo lahko kolesari so odpočili, napolnili vodo in ostale, bom rekel, storitve, ki se bo nekako vključevale v sklopu tega. Kar je, bom rekel, lahko pomembno pri tej stvari, bojo na vseh postajah tako imenovani kioski, se pravi ekrani, kjer bojo lahko pridobili informacije o tem ožjem območju, kjer se nahaja ta pametna kolesarska postaja, ter tudi dodatne informacije o ostalih območjih, kjer bojo ostale kolesarke postavljene. In kar je, bom rekel, zanimivo, dejansko se bojo na vseh teh postajah predstavljene informacije za turiste in tudi za druge, ki jih to zanima, za celotno območje, se pravi za območje Furlanije Julijske krajine, za območje Gorenjske ter za območje Severne Primorske. Tako imamo. Zato, ker imamo v sklopu projekta 6 partnerjev, 3 partnerji so slovenske strani, 3 partnerji so iz italijanske strani, slovenske strani je vodilni partner Regionalna razvojna agencija Severne Primorske, potem je agencija Golea ter razvojna agencija BSC Kranj. Italijanske strani je pa Promoturizmo, Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje ter Las Kras.
1: Projekt je že pričel, torej dokdaj bo projekt potekal, koliko ste namenili za ta projekt?
2: Vrednost celotnega projekta je 1.300.000 in še nekaj evrov, traja do konca leta 27. Projekt je že pričel, ne, se pravi, najprej je potekala tako enovan nek pregled, kaj obstaja, bom rekel, teh postaj na tem območju, kaj bi morali narediti, kakšne morajo imeti te postaje, kakšne servise morajo imeti zagotovljene s tem, da se bo ljudje ustavljali, zakaj bi se tam ustavili, kaj potrebujejo. In zdaj v drugi fazi, ko jo nadaljujemo, gremo v fazo postavitev teh postaj, se pravi 5 postaj, ne bojo vse enake, imele bojo nekako enako označbo, da bojo nekako šle v koncept Cycle Promotiona, vsaka pa ima, bom rekel, vsak partner ima možnost, da sam postavi, bom rekel, neko obliko postaje, ki je pač tudi v določenih primerih odvisna od Zavoda za zaščito kulturne dediščine, za varstvo kulturne dediščine, ker postavlja pač neke svoje pogoje, recimo v Triglavskem narodnem parku so svoji pogoji, na obali so svoji pogoji, v Nalivku so bili svoji pogoji, ne, tako da vsak, bom rekel, nekako drugače to postavi. Ima pa neko svoje enako, bom rekel, to grafično podobo.
1: Po krajšem glasbenem premoru pa nadaljujemo, kje je že postavljena prva pametna kolesarska postaja in kakšne plane imajo pri

0: Na valovih Radia Robin danes govorimo o projektu Cycle Promotion, čezmejnem projektu, ki povezuje Slovenijo in Italijo na področju kolesarskega turizma in trajnostne mobilnosti. V naši družbi ostaja Simon Mokorel, torej da nadaljujemo, kako ste izbrali lokacijo, kje bodo postaje postavljene?
1: Mislim, na začetku so bile postaje malo drugače postavljene, potem pa glede na hitrost izvedbe, ki jih lahko najhitreje postavimo, so se nekako spremenile te osnovne postavke. Gre se pa vedno pa sledimo temu, da povežemo Alpe z morjem, se pravi, kako bi teh pet postaj postavili tako, da pridemo preko teh pet postaj do morja. To je bil glavni namen in potem zglede tega, kjer se lahko najhitreje postavi in bo imeli največji učinek, tako smo potem se nekako odločili, kje se postaje postavljajo.
0: Ena kolesarska postaja je že postavljena in sicer v Kobaridu, mogoče nekaj besed o tem?
1: No, to postaja je na Livku, postavljajo je partner agencija Golea, skupaj v sodelovanju z občino Kobarid. Mislim, tako vsaka vpetost, neko infrastrukturo, neko območje kot tako pa zahteva malo več dela, malo več soglasij, dovoljenj in tako naprej. Ne? Tako da tudi Golea se je dost, bom rekel, skupaj z občino Kobarid borila, da se te postaje naredijo na pravih mestih, da bojo vidne, da se bojo umestile in hkrati po drugi strani tudi, da spoštevajo vse te, bom rekel, pogoje, ki jih postavljajo takšni ali pa drugačni deležniki, ki jih morajo postaviti. Nam je zelo v redu, da se prva postaja postavlja, se pravi, da dobiva prva postaja celotnega tega tako imenovanega ekosistema že svojo vlogo in bo tista prva, ki bo pač prikazovala, kaj dejansko se na teh postajah lahko pridobi kot osnovna storitev. Potem bomo pa videli naprej, ne, če bojo potrebe večje, se bo pač te postaje tudi nadgrevale v kasnejši fazi.
0: Kako pa je zdaj za naprej, kdaj bodo postavljene ostale oziroma katera je naslednja v vrsti?
1: No, zdaj še tako, uradna otvoritev postaje na Livku bo 11. septembra, kar tam, kjer postaja je in kjer se nahaja. Tako da v bistvu so vabljeni vsi kolesari, da bojo tudi tam pridobili več informacij o tem, kdaj bojo naslednje postaje postavljene. Je pa po načrtu, ki ga imamo, da bojo vseh pet postaj postavljenih tam nekje do marca, aprila naslednjega leta. Ko tudi planiramo, bom rekel, tako uradno otvoritev vseh petih postaj in tako malo večji dogodek potovanja od Alp do Jadrana oziroma od Jadrana do Alp.
0: Mogoče načrtujete tudi kakšen podoben projekt za naprej?
1: Tako je, projektov, kar se tiče kolesarstva oziroma te počasne mobilnosti, je kar nekaj v tem našem območju. Povezali smo se z drugimi, se pravi, da delamo tako sinergično eden z drugim, da tako, da se ne podvajamo z nekimi storitvami, se pravi, nekateri načrtujejo kolesarske poti, mi postavljamo postaje, nekateri delajo informacijske table, tretji vzpostavlja tudi podobne, bom rekel tako, take postaje, ki jih bomo kasneje tudi vključili v neko enotno mrežo. Tako da vsak projekt, mislim, da jih je več kot 5-6 tukaj na našem območju, ki prav o tej tematiki govorijo in če bomo znali povezati se med sabo v nek enoten sistem, potem bojo vsi ti projekti dobro in lepo zaživeli.
0: Projekt Cycle Promotion tako prispeva k boljši povezanosti kolesarske infrastrukture na obeh straneh meje, saj združuje obstoječe poti, storitve in informacije v enotnejšo ponudbo za obiskovalce. Simon Mokorel, najlepša hvala, ker ste bili v naši družbi in vam želim uspešno izvedbo projekta in lep dan še naprej.
1: Enako, hvala.
0: Oddajo sem pripravila Tineja Vuga.
2: V sredo, v središču.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šejkula. Vlada je zaradi vročine in nizkih pretokov rek za še en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearna elektrarna Krško mora tako tudi prihodnji teden delovati z najmanjšo, še varno močjo. Hidroelektrarne na spodnji Savi pa morajo spuščati dovolj vode po Savi. Elektrike nam sicer trenutno ne primankuje, če bi bilo treba, pa jo lahko Slovenija tudi uvozi. Nadaljujemo v Poreču, kjer ni manjkalo veliko do tragedije. Starša sta otroka skoraj eno uro pustila samega v zaklenjenem avtu in odšla po nakupih. Mimoidoči so ga našli prepotenega in brez oblačil ter poklicali na pomoč. Na srečo je otrok ostal nepoškodovan, hrvaška policija pa je starša ovadila. Gorska ločitev pa je čuden in bizaren trend, ki se širi po družbenih omrežjih. Gre za primere, ko partner med pohodom preprosto odide in drugega pusti samega, včasih tudi sredi zahtevnega ali nevarnega terena. Izraz je postal viralen na TikToku, kjer so ljudje začeli objavljati podobne izkušnje, oglasile so se tudi ženske iz Slovenije. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko takšno ravnanje v gorah hitro postane zelo nevarno.
6: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Tudi jutri bo jasno. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem do 20, čez dan pa okoli 30, le na Primorskem okoli 35 stopinj.
7: Au, spet sem zadel to komodo.
8: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
7: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
9: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
5: Še so zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno pa tudi na cestah Bohinjska, Bela, Bled in Lesce, Bled. Srečno!
10: www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
3: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
2: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
3: Alpacim nočna izmena 2026.
4: Tjara Šopi.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zameš slavi čar in dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naselij Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Robinova zabava, 5. september.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
0: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: sem za njo.
1: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Нам зло почас. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.